0: Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Dušan Đukić, a vi slušate emisiju Izvorišta na prvom programu Radio Beograda. U današnjoj emisiji slušat ćemo numere koje su obeležile world music scenu u aprilu 2026. godine.

5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. godine 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, bit će obeležena komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. Deo ulice Kralja Milutina bit će prostor tišine. Ispred mesta zločina građani će do 20 časova moći da odaju poštu ubijenima. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj ustanovljeni su kao dani sećanja na žrtve

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Od 6.20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 3. maj. Prolećna setva na vojvođanskim njivama je u završnoj fazi. U nastavku emisije Nedeljom za selo u 8.05 i o uljanoj repici koja se sve više seje u južnom Banatu. Dušan Veličković, autor emisije, skreće pažnju i na saobraćajne nezgode u kojima učestvuju vozači traktora i u kojima ima i smrtnih ishoda. Česte su tokom proleća i jeseni, kada je i najviše radova u polju. Nakon podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju na rekama, našim najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12.15, kad u okviru dramskog programa za decu emitujemo radioadaptaciju dela Vladimira Andrića Veliko leto. Od 15 časova je informativna emisija Novosti dana. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.

0: osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. godine 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, biće obeležena komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. Deo ulice Kralja Milutina biće prostor tišine. Na broju 10, ispred mesta zločina, građani će od 8.40 do 20 časova moći da odaju poštu ubijenima, upišu se u knjigu sećanja, polože cveće i upale sveće. U prostoru Malog Tašmajdana od 12 do 18 časova pod nazivom Trag beskraja u vrtu Vrlina biće organizovane likovne radionice u kojima će moći da učestvuju svi koji to budu želeli. Na Velikom Tašmajdanu, u krugu oko spomenika Desanki Maksimović, od 8.40 do 20 časova nalaziće se prostor sećanja, programski i umetnički sadržaj posvećen ubijenoj deci. U tom prostoru u 18.30 biće održan završni program komemorativnog dana. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj ustanovljeni su kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koje su se dogodile u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u Orašju i Duboni, a predviđeno je da se ti dani obeležavaju svake godine. Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da danas u 8 časova i 40 minuta i sutra u 22 časa i 32 minuta na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u selima Malo Orošje i Dubona. REM poziva medije da istovremeno objave tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava, pamtimo. Prvi program Radio Beograda odazvaće se tom pozivu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Policijske uprave za grad Beograd nakon intenzivne potrage pronašli su sinoć oko 20 časova i 40 minuta 15-godišnju devojčicu iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila. Ona je pronađena u društvu 15-godišnjaka, čiji je nestanak u Novom Sadu takođe prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalje radi u toku, navodi se u saopštenju MUP-a. Sistem Pronađime, koji je bio aktiviran, još jednom je pokazao svoj značaj, ocenio je ministar Ivica Dačić. On je rekao da je zahvaljujući pravovremenoj dojavi građana i dobroj koordinaciji policijskih službi, devojčica pronađena u vozu na relaciji Beograd-Petrovaradin. Dodao je da Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje u potpunosti posvećeno bezbednosti dece i svih građana. Šesti časova i četiri minuta, slušate Jutarnji dnevnik. Sutra ili u utorak biće održan susret sa mađarskim partnerima oko prodaje naftne industrije Srbije, najavio je predsednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Informer rekao kako veruje da će se pronaći rešenje. Navodi da to nije jednostavno, jer mađarski MOL želi da napravi za sebe najbolji mogući ugovor, a Srbija da zaštiti svoje interese. U vezi sa odlukom američkog predsednika Donalda Trumpa da poveća carine na 25% za automobili i kamione proizvedene u Evropskoj uniji, Vučić je upozorio da će posljedice snositi i Srbija. Najavio je značajne investicije.
1: Mi ćemo u narednih 10 dana potpisati ugovor, komercijalni ugovor sa Shandongom, da vidite da nismo obmanjivali ljude. Mislim da to niko nije ni sanjao. To je za prvu fazu Karađorđa, dakle, potpisujemo komercijalni ugovor, kreće se u radove i za najduže 4 godine imat ćemo brze saobraćajnice koje će ići. To su vam deonice Mali Požarevac, Orašac, Orašac, Aranđelovac i od Orašca do Progorevaca, to je oko 23 km, još 23 km do Čibutkovice, dakle povezivanje Lazarevca, povezivanje Miloša Velikog, Lazarevca sa Aranđelovcem i sa ove strane preko Mladenovca opet do Orašca do Aranđelovca i onda produžavamo prema Rači i tako dalje. Taj ugovor je vredan oko 1.300.000.000 evra.
0: Predsednik upozorava da će Srbija moći još neko vreme da izdrži intervencije po pitanju cene nafte, koja je, kaže, nezamislivo visoka i nastavlja i dalje da raste. Prema njegovim rečima, to ne može niko da izdrži, a posebno ne u Evropi. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović izjavio je za RTS da je Evropska komisija zvanično potvrdila da nema govora o zamrzavanju finansijskih sredstava Srbiji.
2: Ono što postoji jeste kontinuirana procena ispunjenosti kriterijuma za isplatu finansijskih sredstava, što zapravo postoji još od momenta kada je plan rasta Evropske unije za Zapadni Balkan kao mehanizam i uspostavljen. Ono što je sada trenutno na dnevnom redu, to je naš zahtev za isplatu druge tranše koju smo podneli još u julu mesecu prethodne godine. Postoji očekivanje od strane Evropske komisije da mi u potpunosti primenimo preporuke Venecijanske komisije, a vezane za set pravosudnih zakona. Mi intenzivno radimo na tome. Od ponedeljka počinje javna rasprava o setu izbornih zakona kojima mi primenjujemo preporuke ODIR misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Također, do kraja ovog meseca, do kraja maja će, verujemo, Narodnoj skupštini i taj paket izbornih zakona, odnosno njihovih izmjena, biti usvojen.
0: Srbija je do sada zbirno odobreno 168 miliona evra, što je značajno više u odnosu na sve druge korisnike finansijskih sredstava iz plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, naveo je Starović. Vršilac dužnosti premijera u Prištini, Albin Kurti, najavio je obnovu džamije na severnoj obali Ibra u blizini glavnog mosta u opštini Severna Kosovska Mitrovica, potpisivanje sporazuma sa Islamskom zajednicom za rekonstrukciju. Predsednik opštine Severna Mitrovica, Milan Radojević, kaže da će o tome obavestiti predstavnike međunarodne zajednice. Od njih će tražiti da opština Severna Mitrovica ne bude, kako je rekao, poligon za marširanje Kurtijevih militanata. U nastavku jutarnjeg dnevnika, vest iz sveta. Nastavak pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i dalje je neizvestan. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio najnoviji predlog Irana za pregovore, šef iranske diplomatije Abbas Arakči upozorio je da su oružane snage Irana u potpunosti spremne da odlučno odgovore na svaku pretnju. Zbog pretnji koje još postoje, Sjedinjene Države neće povući snage sa Bliskog istoka, kaže Trump.
3: Iranci žele sada dogovor sa nama, ali ja nisam zadovoljan njihovom posljednjom ponudom. Vidjet ćemo šta će se desiti. Njima je stalo do toga jer više nemaju vojsku. Imamo veliko poštovanje prema Pakistanu, tamošnjem premijeru. Oni sarađuju sa nama. Preko njih smo dobili novi iranski predlog.
0: Prema iranskom predlogu koji je Trump odbacio, rat u Persijskom zalivu bi se okončao garancijom da Izrael i Sjedinjene Države neće ponovo napasti Iran. Teheran bi otvorio Ormuzski moreuz, a Vašington ukinuo blokadu iranskih luka, prenosi Reuters. Pregovori bi se potom fokusirali na ograničenje iranskog nuklearnog programa u zamenu za ukidanje sankcija. Iran je spreman na diplomatiju ako Amerika odustane od nametanja rješenja, rekao je šef iranskog pravosuđa Golom Hosein Mohseni Ejei.
3: Nikada nismo bežali od razgovora jer oni slede logiku, ali je i prirodno da pregovori ne znače da moramo da prihvatimo ono što nam se diktira, nameće uz pretnje. To onda nisu pregovori, već prihvatanje onoga što je nametnuto. Iransko rukovodstvo je jedinstveno u pogledu toga.
0: Ruske trupe postepeno napreduju ka Konstantinovki u Donjeckoj oblasti, pokušavajući da se učvrste u blizini dobro utvrđenog područja, javlja Reuters. U Harkovu su pogođene stambene zgrade i benzinske pumpe. Ukrajinske službe detektovale su neobičajnu aktivnost duž ukrajinsko-beloruske granice, upozorio je predsjednik Zelenski. Na 10 godina je uveo sankcije protiv 5 osoba, za koje se navodi da svojim delovanjem ugrožavaju nacionalne interese, bezbednost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Radio Beograd 1, slušate jutarnji dnevnik. Putnici Air Srbije koji već imaju kupljene karte mogu da putuju bez doplata. rekli su u toj kompaniji povodom krize na Bliskom istoku. Oni koji još planiraju putovanje moraće da računaju da će karte našeg avioprevoznika biti skuplje od 20 do 100 evra, u zavisnosti od toga da li se radi o kraćim ili dužim letovima. Air Srbija ostaje pri ranije najavljenom planu za širenje mreže, ali ne isključuje mogućnost smanjenja broja polazaka u redu letenja ako bude bilo većih turbulencija na tržištu kerozina. Na Krfu se održavaju Dani srpstva koje već nekoliko godina organizuju Udruženje Sveta Srbija i Društvo grčko-srpskog prijateljstva. Cilj manifestacije koja okuplja ljude iz Srbije i okruženja jeste negovanje sećanja na stradanje srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Pred nama je poslednji dan prvomajskih praznika. Zbog povratka građana sa mini odmora očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima, naplatnim stanicama i graničnim prelazima. Vozačima apel da na vreme isplaniraju putovanje, da voze odmorni i poštuju saobraćajne propise. Sad u dnevniku govorimo o sportu. Hroniku je pripremio Milan Biković.
4: Košarkaška Liga Srbije ulazi u završnicu. Partizan je obezbedio Final Four pobedom Užicu. Igraće u Nišu od 29. do 31. maja. Sloboda Partizan 55-63, Milton 14 poena, Karlik 12. Na drugoj strani Šuškavčević 15 poena i 11 skokova, Božić 14 koševa. Majstorica četvrtfinala, Crvena zvezda Zlatibor u 19 časova, dvorana Aleksandar Nikolić. Zbog incidenata u prethodnom susretu Nikola Kalinić suspendovana dve utakmice. Svi učesnici nemilih scena novčano su kažnjeni, suspendovani su i arbitri. Fudbal play-off četvrto kolo, Partizan Novi Pazar 2-1, Dragojević i Ugrešić za Partizan, za goste Hadžimujović. Železničar Ofka Beograd 2-0, Pirgić 2 pogotka. Ponedeljak, Radnik Vojvodina, Čukarički i Crvena zvezda. Tabela, Crvena zvezda 82 boda, Partizan 68, Vojvodina 64, Železničar 56, Novi Pazar 48 bodova. Borba za opstanak 19 časova i 30 minuta, Napredak Radnički Niš, Javor IMT, Radnički iz Kragujevca TSC i Mladost Spartak. Iz najpopularnijeg sporta i informacija, redovna skupština fudbalskog kluba Partizan biće održana 1. juna. Vaterpolo nedelja donosi revanše polufinala play-offa 19 časova 30 minuta, Novi Beograd Šabac i Crvena zvezda Radnički. Prednost imaju Novi Beograd i Radnički i blizu su finala. Tenis Madrid, dame, finale, Kostjuk Andrejeva 2-0, po setovima 6-3, 7-5, Marta Kostjuk iz Ukrajine zasluženo slavi. U 17 časova muško finale, Sinner protiv Zvereva.
0: Pred nama sunčan i topao dan, detalje zna dežurni meteorolog Aleksandra Travica.
5: U Srbiji nakon hladnog jutra mestimično sa slabim prizemnim mrazom, u toku dana u većem delu pretežno sunčano i toplije. Samo na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenjivo oblačno, još ponegde s kratkotrajnom kišom. Na visokim planinama prolazno provejavanje snega. Vetar slab i umeren, u Košavskom području i na jugu Srbije kratkotrajno i pojačan, istočnih smerova. Najviša temperatura od 16 do 23 stepena. U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Vetar ujutru i pre podne pojačan jugoistočni, posle podne oslabljenju. Najviša temperatura oko 21 stepen.
0: Slušali ste dnevnik Radio Beograda 1, tonska realizacija Igor Živković, spiker Biljana Jovanović, urednik Mladen Brkljač. Hvala vam na pažnji i ostanite dalje uz Radio Beograd 1.

u belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće, rastavit nas niko neće. Za usta

0: Dobro jutro, deca.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
2: Ružno pače i internet troll.
3: Ja sam Zuma.
4: Ja sam Gugulaj.
3: Mislim, to su nam avatari, naravno.
4: Da, mi googlamo.
3: I zoomiramo. Internet je, kao i svet bajki, jedno čarobno okruženje. Ali, da bismo znali kojim putem da krenemo, gde se nalazi mračna šuma, a gde je blago koje čuva zmaj, potrebno je da znamo pravila. Na internetu možemo da se zabavimo, da se družimo i da saznamo skoro sve što nas zanima. Isto kao i svet bajki, internet ima svoje negativce. Jedni od najozloglašenijih su trolovi.

0: Internet trola brzo kucka i tipka. Hej, Gugulaju, nastavi priču o ružnom pačetu.
1: U odeljanskoj grupi pojavile su se nove fotografije. Na novim fotkama svi se ludo provode na Petrovoj rođendanskoj žurci. Svi se...
2: Ružno pače, žao nam je što nisi sa nama da ne zabavljaš.
3: Šta li sad radi ružno pače?
2: Šta može da radi bez mobilnog?
3: A ne propušta više nego inače.
2: Pozvala sam ga na rođendan, ali mu još nije stigla pozivnica na kućnu adresu. Lol.
1: Kako da prepoznaš internet trola? Čitaj mi.
4: Cilj internet trola je da generiše sadržaj i izazove što više komentara. Može da ima skriveni plan ili da troluje samo iz zabave.
0: Internet trol namerno provocira, skreće sa teme, postavlja uvredljiv sadržaj, ne uvažava argumente i teško ga isprovocirati. Ono što ume da ga iznervira je kada ga ignorišeš. Ukoliko pređe granicu sa uvredama, možeš da ga reportuješ ili blokiraš. Važno je da naučimo da prepoznamo koji razgovori za poruke, a koji da se ispriča uživo.
1: Kada smo mnogo uznemirani ili ljuti, najbolje je da se ne upuštamo u rasprave na internetu.

0: Tekst Ana Ivanović. Ovoga jutra budili su vas Andrej Vujošević i Mirjana Mina Ivanović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda.
1: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. godine 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, bit će obeležena komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. Deo ulice Kralja Milutina bit će prostor tišine. Ispred mesta zločina građani će do 20 časova moći da odaju poštu ubijenima. Odlukom vlade Srbije, 3. i 4. maj, ustanovljeni su kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u Orašju i Duboni. Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da danas u 8:40 minuta i sutra u 22:32 minuta na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u selima Malo Orašje i Dubona. Prvi program Radio Beograda odazvaće se tom pozivu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, nakon intenzivne potrage, pronašli su sinoć oko 20:40 minuta u vozu na relaciji Beograd-Petrovaradin 15-godišnju devojčicu iz Novog Sada, čiji je nestanak prije

prijavljen 29. aprila. Ona je pronađena u društvu 15-godišnjaka čiji je nestanak u Novom Sadu prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalje rad je u toku, navodi se u saopštenju MUP-a. Sistem pronađime koji je bio aktiviran još jednom je pokazao značaj, ocenio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i dodao da MUP ostaje u potpunosti posvećen bezbednosti dece i svih građana. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu poslednjih 47 godina. Prema iranskom predlogu, rat u Persijskom zalivu bi se okončao garancijom da Izrael i Sjedinjene Američke Države neće ponovo napasti Iran. Teheran bi otvorio Ormuzski moreuz, a već Vašington bi ukinuo blokadu iranskih luka, prenosi Reuters. Tanker sa tovarom tečnog prirodnog gasa koji se zaputio ka Indiji prošao je kroz Ormuzski moreuz, potvrdilo je Indijsko ministarstvo pomorstva. U Ukrajini ruske trupe postepeno napreduju ka Konstantinovki u Donjeckoj oblasti. U Harkovu su pogođene stambene zgrade i benzinske pumpe. Ukrajinske službe detektovali su neobičajenu aktivnost duž ukrajinsko-beloruske granice, upozorio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. On je uveo sankcije protiv 5 osoba za koje se navodi da svojim delovanjem ugrožavaju nacionalne interese, bezbednost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Sport. Košarkaši Partizana pobedili su u Užicu ekipu Sloboda rezultatom 63-55 i sa 2-0 u četvrtfinalnoj seriji obezbedili plasman na prvi Final Four Košarkaške lige Srbije. U 19.00 u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu odlučujuću treću utakmicu igraće Crvena zvezda i Zlatibor. Poslednji je dan prvomajskih praznika. Zbog povratka građana sa mini odmora očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima, naplatnim stanicama i graničnim prelazima. A što se tiče vremenske prognoze, posle hladnog jutra pretežno će biti sunčano i nešto toplije. Na jugozapadu, jugoistoku promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša, na planinama prolazno provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviše dnevna 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 6 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu temperatura vazduha je 8 stepeni, u Beogradu vlažnost vazduha 71%, pritisak 1005 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 8 časova.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, biće obeležena komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. Deo ulice Kralja Milutina biće prostor tišine. Ispred mesta zločina građani će do 20 časova moći da odaju poštu ubijenima. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj ustanovljeni su kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u Orašju i Duboni. Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da danas u 8 časova i 40 minuta i sutra u 22 časa i 32 minuta na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u selima Malo Oraš i Dubona. Prvi program Radio Beograda odazvaće se tom pozivu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijska uprava za grad Beograd, nakon intenzivne potrage, pronašli su sinoć oko 20.40 u vozu na relaciji Beograd-Petrova-Radin 15-godišnju devojčicu iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila. Ona je pronađena u društvu 15-godišnjaka, čiji je nestanak u Novom Sadu prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalje rad je u toku, navodi se u saopštenju MUP-a. Ratko Mladić vraćen je u pritvorsku bolnicu Haškog tribunala, jer posle pregleda u civilnoj bolnici nije potvrđeno da je doživeo novi moždani udar, izjavio je njegov sin Darko. On je potvrdio da će sutra otputovati u Hag da poseti oca. Ratko Mladić je juče ponovo bio prebačen u civilnu bolnicu jer je imao simptome moždanog udara. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu poslednjih 47 godina. Tanker sa tovarom tečnog prirodnog gasa koji se zaputio ka Indiji prošao je kroz Ormuski Moreuz, potvrdilo Indijsko ministarstvo pomorstva. Izraelska vojska uputila je hitno upozorenje stanovnicima Južnog Libana da se evakuišu uoči novih napada na položaje Hezbolaha. U Ukrajini ruske trupe postepeno napreduju ka Konstantinovki u Donjeckoj oblasti. U Harkovu su pogođene stambene zgrade i benzinske pumpe. Predsednik Ukrajine, Volodimir Zelenski, uveo je sankcije protiv 5 osoba za koje se navodi da svojim delovanjem ugrožavaju nacionalne interese, bezbednost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Sport. Košarkaši Partizana pobeđuju

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo prolećna setva na vojvođanskim njivama je u završnoj fazi. Poslednjih godina u južnom Banatu sve više uljane repice. Saobraćajne nezgode u kojima učestvuju vozači traktora česte su tokom proleća i jeseni, kada ima i najviše radova u polju. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati.

0: Prolećna setva na vojvođanskim njivama je u završnoj fazi. Utisak je da su ratari ove godine brže nego obično obavili taj posao. To je zato što je preostalo manje površina jer je posejano više ozimih useva, ali zbog toga što je na njivama sve više savremenih mašina koje ubrzavaju setvu. Za jedan sat sa višerednom sejačicom zaseje se 7 hektara. Navigacija i savremena oprema omogućavaju da se radi i noću. Zemljište se manje gazi, kaže traktorista Ištvan Nemet, jer u jednom prohodu obavi 3 operacije.
1: Bacamo đubrivo, veštačko đubrivo, pored reda na 5 cm, onda dođe seme, tako setveni aparat, iza možemo mikrogranule, znači ili insekticid ili startno đubrivo, šta god ubacimo u ove kutije, to bacamo. Pa štedi se i đubrivo i vreme i gorivo.
0: Izvesno je da će se setvena struktura ove godine promeniti. Biće više suncokreta, ali stručnjaci navode da će ova biljka na pojedinim parcelama biti sejana 3 puta u 5 godina, što nije dobro, dodaje Jugoslav Lazić, agronom zemljoradničke zadruge Veljko Lukić Kurjak iz Lukićeva.
2: Em što crpi zemljište, ostavlja ipak to seme koje je tolerantno na većinu herbicida i pravi problem u narednim usevima, jer po struci bi trebalo bar 4, a inače 5 godina da se suncokret na isto mesto vrati u plodored.
0: Pošto su se ratari opredelili u najvećoj meri za pšenicu, kukuruzu i suncokret, tema poštovanja plodoreda se nameće kao važna u narednom periodu, naglašava Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede.
3: Ako nastavi ovakve klimatske promjene, morat ćemo nešto raditi na tome. Imamo mi alternativu za kukuruz. To je, na primjer, sirak koji se proizvodi za zrno, koji još odavno sam ja o tome sam pričao pre 20 godina, pogotovo u severnim regionima, gde još tada nije bilo dovoljno vlage da to radimo. Ali naši ljudi jednostavno nekako insistiraju na kukuruz da rade po svaku cenu i gde ima uslova i gde nema uslova za njega.
0: Kukuruz će zauzeti nešto manje od 1.000.000 hektara, slično kao lane. Suncokreta će biti više za 20% ili oko 290.000 hektara, a soje 3 puta manje u odnosu na prošlu godinu, pokazuju prve procene sa njiva.

0: Poslednje godina se u Južnom Banatu sve više seje uljana repica jer nije zahtevna. Sada je biljka u punom cvatu i očekuje se dobar rod, kažu i poljoprivrednici i stručnjaci. Na teritoriji Južnog Banata, koju pokriva poljoprivredno-stručna služba Instituta Tamiš, uljana repica je posejana na 8000 hektara i te površine se poslednjih godina stalno povećavaju. I Milan Živojinović iz Dolova krenuo je sa 5 hektara, a sada ima 30. Biljka je trenutno u fazi cvetanja, a što duže traje taj period, bit će bolji rod.
1: Nije bilo nikog velikog mraza, zima je bila dobra, pogodna, nije bilo puno štetočina, odradili smo 2 tretmana zaradi zaštite, bolesti nije bilo, tako da su za sada idealni uslovi, sad vidjet ćemo dalje u narednom periodu, zavisi sve od kiša.
2: Uljana repica i ona kasnije sejana, sporije nakupljala suvne temperatura, tako da je bilo vremena da fizički nadoknadi rast koji je izostao u toku jeseni, pred zimu.
0: Poljoprivrednici kažu da seju više uljanu repicu jer je zimska kultura i kada podbaci kukuruz koji je najzastupljeniji u Južnom Banatu, ona dobro rađa. Milan koristi i stimulator bočnog grananja kako bi poboljšao prinose.
1: Ove godine očekujemo 3-3,5 tone po hektaru da će biti negde prinos, možda bude i bolji, vidjet ćemo sad opet zavisno od tih kiša kakve će biti. A što se tiče otkupa, otkup je dobar, uljarice za sada su otkupljivale, to je taj naš rod, bilo je sve korektno za sada, tako da nadamo se i dalje otkupu korektnom odnosu.
0: Ove godine nije bilo mnogo problema sa repičinim sjajnikom, insektom koji najčešće napada ovu biljku, ali se pojavio novi insekt, pipa ljuskarica, što je, kako kažu stručnjaci, prirodno jer ima i više površina pod repicom, kaže Jan Babka iz Instituta Tamiš.
2: Pošto ona sada pravi štete u toku nalivanja rasta plodova i nalivanja zrna, tako da vidjet ćemo koja će biti, da li će biti nekih šteta od toga, ali za sada to nije neka velika brojnost.
0: Kosidba repice je u junu, a pošto se ona koristi i kao biodizel, moguća nestašica nafte mogla bi da podigne i njenu otkupnu cenu.

0: Saobraćajne nezgode u kojima učestvuju vozači traktora i u kojima ima i smrtnih ishoda, česte su tokom proleća i jeseni, kada je i najviše radova u polju. Najčešći razlozi su nepoštovanje propisa i neispravnost vozila. Saobraćajna policija u Kolubarskom okrugu koristi priliku da tokom predavanja o poljoprivrednoj proizvodnji ukaže na rizike i bezbedno upravljanje traktorima i radnim mašinama. U 89 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači traktora u proteklih 5 godina u Kolubarskom okrugu, nastradalo je 9, a povređeno 36 lica. U nezgodama van javnih puteva među nastradalima najstarije lice imalo 94, a najmlađe 10 godina. Nepoštovanje propisa, neobučenost i neispravnost traktora i mašina najčešći su uzroci nezgoda, kažu Slavojka Dubljević iz saobraćajne policije UB, Slavoljub Radojčić i Miloš Rakić iz sela Tvrdojevac kod UBA.
1: Morate da prođete tehnički pregled svake godine i sa sobom da nosite potvrdu o tehničkoj ispravnosti, kao i saobraćajnu dozvolu i vozačku dozvolu. Najčešća neispravnost su svetlosni i svetlosno-signalni uređaji. Trepčuće svetlo mora da ima, znači, traktor noću u uslovima smanjene nevidljivosti. Lica koja nisu navršila 14 godina života smeju se prevoziti samo u pratnji punoletnog lica.
2: Može da se ispoštuje, naravno, sve do nas, do ljudi. Ljudski faktor je sve, šta da vam kažem. Ali nismo samo mi krivi, krivi su ostali učesnici u saobraćaju.
3: Kad možeš da ispoštuješ, ispoštuje svako, ali ima nekad kad ne možeš da ispoštuješ. Ima nešto što treba da uradiš danas, ne ostavlja se za sutra.
0: Uz profesionalnu obuku, uz odgovarajuću kategoriju, kao i propise o bezbednom upravljanju traktorom, i broju lica koja se mogu prevoziti, jedna od važnijih obaveza je i uklanjanje materijala sa kolovoza, naglašava Slavojka Dubljević.
1: Što se nalazi na točkovima, to jest blato, spadne na put, vi ste dužni da to očistite. Jer ako se to ne dogodi, to jest ne uklonite to, može da se ugrozi bezbednost saobraćaja.
4: Pridržavam se zakona koliko mogu godi. I registrovano da bude i osvetljeno i čisto na put kada se izađe. Ili izađeš na blatnjavim vozilom, ostane blata, naiđe neko, možda nastrada.
0: Predstoji period sezonskih radova kada se događa i najviše nezgoda, pa je bezbedno upravljanje uz poštovanje propisa prioritet za ovu kategoriju učesnika u saobraćaju.
5: Radio Beograd 1.
0: A opština Svilajnac i ove godine subvencioniše poljoprivredna domaćinstva za kupovinu traktora i daje kreditnu podršku plaćanjem kamate na iznos do 1 000 000 dinara. 10 poljoprivrednika dobilo je ključeve novih traktora. Za svaki opština je platila učešće od 500 000 dinara i kamatu na ostatak kredita na 3 godine. Novi traktori će, kako kažu poljoprivrednici, već sutra na njive, naglašava Denis Magdalenović iz Troponja.
6: Obrađujemo oko 25 hektara naše zemlje. Od mehanizacije imamo sve mašine, ali naravno već je sve zastarjelo i trebalo bi sve da se obnovi. Kupili smo lovola, kao što vidite ovde, od 130 konjskih snaga. Nov traktor, nova mašina, naravno.
7: Sad sam kupio ovaj traktor, ovo 75 konjske snage, 55 kW, koji je bio neophodan, jer nisam imao traktor sa duplom vučom, a neophodan imam traktor i preko 40 godine i onda stvarno opština je ovo napravila pravi potez.
0: Prema podacima popisa poljoprivrede iz 2023. godine na teritoriji opštine Svilajnac ima nešto manje od 2500 dvoosovinskih traktora, što je prosečno jedan traktor na 6 hektara poljoprivrednog zemljišta. Ono što ne ide u prilog poljoprivrednicima je starost mehanizacije, ističu Sreten Miletić iz Ložana i Jasmina Jovanović iz Subotice.
8: Sad sam uzao Juta, a imam Fergusona i Raković u kući. Imam presu, valijerke i to, tanjirače, drljače.
9: Obrađujemo 30 hektara, imamo manje traktore, imamo jedan veliki, imamo sve pomoćne mašine neophodne za obradu zemljišta. Pa vozit ćemo i muž i ja ću mu pomoći. Tako.
0: U okviru programa mera podrške za poljoprivrednike, opština Svilajnac pomaže i pri investiranju u fizičku imovinu i plaća do 80% vrednosti investicije. Tu je i kreditna podrška za kredite do 1 000 000 dinara sa rokom otplate do 9 meseci, naglašava Predrag Milanović, predsednik opštine Svilajnac.
10: Pored toga, naravno, radimo sređivanje atarskih puteva i radimo ovaj veliki nacionalni projekat, a to je da 1046 hektara stavimo pod sistem za navodnjavanje. Ostala nam je još jedna faza da se završi i da poljoprivrednici mogu da na savremeni način imaju svoje parcele i da ne gledamo više u nebo da li pada kiša ili ne pada.
0: Efikasniji rad i manji troškovi proizvodnje, kažu ratari i stočari, mogući su samo ako imate dobru mehanizaciju, pa će uz nove mašine i proizvodnja hrane biti isplativija.
5: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
0: Proleće je i sve više proizvoda sa naših njiva i bašti na pijacama i marketima. Zato smo u emisiju pozvali Violetu Josifovu, eksperta stručnjaka za fitosanitarne propise. Dobro jutro, Violeta, i hvala vam što ste ovog jutra sa nama.
11: Dobro jutro, gospodine Veličkoviću. Hvala vama na pozivu.
0: Prolećna setva na poljima Vojvodine kažu da se privodi kraju. Šta je danas još aktuelno u zaštiti bilja?
11: Pre svega, pad temperatura koji se desio pre dva dana može da nanese velike štete, posebno u voćarstvu, pa potrebno je da svi koji imaju osetljive voćke da preduzmu pre svega mere da saniraju taj stres, što mi kažemo abiotski stres, od niskih temperatura, kako bi mogle da pre svega voćke, mislimo na jagode koje su na otvoreno, mislimo na jabuke koje su sada u fazi precvetavanja, na to treba da se obrati pažnja. Mi u Srbiji imamo sreću, imamo više firmi koje se bave proizvodnjom mikrobioloških preparata, Biogenesis, Biofor, i imaju odlične palete koje mogu da posluže, posebno one kao mikrobiološke na bazi Bacillus subtilis, čije lipopeptide mogu da zaštite eventualno od promrzlina, i ono što je najvažnije da se omogući da u ovom trenutku te lipopeptide da pokrenu i mikrobiološku aktivnost, da se zatvore neke ranice i da se omogući nesmetano da se ne preskaču. Drugo što je mnogo važno u ovom trenutku, recimo, prošle godine sećamo se 12 eura je bila ta trešnja, nismo se zadnjih 3-4 godine nismo se najeli trešanja, pa evo proizvođačima, znači voćari koji imaju u okolini Beograda, ima jako velikih nasada trešanja, uskoro se očekuje napad trešnjene muve. Zbog karence jako važno je da u ovom trenutku zaštita protiv trešnjene muve se izvede sa preparatima koji imaju kratku karencu ili koji nemaju karencu. Na raspolaganju nam je aktivna substanca azadiraktin. Imamo jedan registrovani preparat, to je ozonim trišul. Sa recimo 300 ml na 100 litara vode jednostavno se rešavaju puno problema pored trešnjene muve, napad grinje, koje kasnije će recimo prouzrokovati velike probleme, znači to je post-harve što ja kažem. Jabukov smotavac isto može da ugrozi prinos i on je sada u fazi precvetavanja, je jedan veliki problem. Mi imamo u ovom trenutku sa aktivnim substancama koje su nam na raspolaganju, imamo nekoliko kombinacija koje možemo da primenimo. To je recimo jedan sistemik, acetamiprid, i sa jednim piretroidom, da li će to biti cipermetrin, da li će biti lambda cihalotrin ili deltametrin, to je izvanredna kombinacija i moći će da recimo jedno desetak dana se ne ulazi u voćnjak. Drugo što je važno, važno je procvetala je uljana repica koja baš nije dobro nikla ove godine, pa neki su i preoravali. U ovom trenutku bit će i napad od rutave bube, tako da molimo proizvođače da kada je u cvetu zbog pčela da ne ulaze sa insekticidima, mogu neke repelente ili da postave one kantice gde bi rutava buba recimo sa šećerom ili sa sirupom, gde bi oni mogli da ih lovimo biološki, što se kaže. I što je najvažnije, proizvođači jagoda. Jagode su trenutno u fokusu, ima ih na pijacama, ali stiže, to je iz uvoza, ali stiže i naša proizvodnja, imamo značajnu proizvodnju jagoda. Šta je važno u ovom trenutku uraditi kod proizvođača jagoda. Karenca je izuzetno važna, trebamo da je zapazimo. Ali pošto je promjena vremena, malo će padati kiša, bit će problema, bit će uslova za različitih vidova patogena, posebno kod truležnica, pa je važno da radimo kontinuirane tretmane, imamo biofungicide na bazi Bacillus subtilis, na bazi Bacillus valesensis. Bacillus subtilis može da ide in sistem kap po kap, tako da zemljišne patogene na taj način možemo da sredimo, pokrećemo mikrobiološku aktivnost i imamo povećan prinos, produženo cvetanje, držimo pod kontrolom sve patogene. Najvažnije je, znači, botritis, pazimo na karencu i moći ćemo, i što je najvažnije, kada primenjujemo mikrobiološke preparate, one sa lipopeptidima koje imaju i sa sekundarnim metabolitima održavaju jagode, sprečavaju tu vlažnu trulež koju mi kažemo, da bi jagode malo duže ostali u gajbicama i da možemo da ih ne beramo zelene, nego sa tehničkom zrelošću koja je, recimo, da imamo lepe, da imamo ono što mi kažemo, ona dva sunčeva dana, da imamo miris, ukus. Znači, proizvođače jagoda, pazite na karencu i nemojte da povećavate, da povećavate preparat, znači količina, nego povećavajte, smanjite vreme od jednog do drugog tretmana. Pazimo na karencu.
0: Evo, Violeta, dobro ste rekli, stigle su i domaće jagode, tu je mladi luk, ponegde ima i mladi krompirića. Možemo li da kažemo da jedemo bezbedne poljoprivredne proizvode danas?
11: Na ovo pitanje, kako kažemo mi, uzdržat ću se od komentara. Nisam baš mnogo sigurna, posebno što po našim poljoprivrednim apotekama se prodaje svašta. Mislim da nismo nešto dovoljno dobro edukovani i gledamo da prođemo što jeftinije. Ali ima i proizvođača koji svoje proizvode prodaju u velikim marketima gdje je apsolutno obavezno da se taj neki dnevnik polja ili laboratorijska ispitivanja vezane za rezidue pesticida, tako da ono što se nalazi po velikim marketima, po mom ubeđenju i po onome što ja znam sa terena, to je zdravstveno bezbedno i ispravno. Ono na što trebamo mi da obratimo pažnju, to je da iskoristimo okućnice i bašte. Pominje se negde da u okućnicama i u baštama imamo negde oko 400.000 hektara. Kad bi to stavili u funkciji naše pijace, ja apsolutno smatram da bi Srbija, da bi to doprinelo i brutodruštvenom proizvodu, a i ljudi koji proizvode za sebe tržišne viškove bi mogli da prodaju. Zato nam je potrebno da naša uprava za zaštitu bilja ili se donese novi zakon gde će teret bezbednost hrane da se prebaci na onima koji su stručni, a to su inženjeri za zaštitu bilja. Mislim da će primjenom savjetodavne prodaje pesticida će doprineti za sigurnost kod građana za zdravstveno bezbednu hranu.
0: Hvala vam, Violeta, što ste izdvojili vaše vreme i ovog jutra bili sa nama i sa našim slušalcima.
11: Zahvaljujem vama i vidimo se u polju, što ja kažem, ili u nekoj plantaži. Živi bili.
0: Čuli ste jednog od naših najboljih stručnjaka za fitosanitarne propise i zaštitu bilja, Violetu Josifovu. Nadam se da će vam informacije koje ste čuli biti od koristi.

0: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
1: Nedaleko od Kraljeva, ispod planine Troglav, na istoimenoj reci, smestilo se selo Lopatnica. Na oko 400 metara nadmorske visine, ovo selo nudi uživanje u čistom vazduhu, miru i domaćoj hrani. Reke Lopatnica i Studenica su idealne za ribolov i vodene aktivnosti. Selo je posljednjih godina prepuno novih vikendica, brvnara i objekata za smeštaj turista. To nisu samo stara seoska gazdinstva, već moderni objekti koje vode mladi ljudi. Marko Ljubojević je razvio mrežu gostoprimstva kroz udruženje Selo odmora. Svako ovdje daje svoj doprinos. U početku mu je ovdje bio beg iz grada, a danas sa gostima uživa u prirodi.
2: Pa meni je drago prvo što kad ste vi naišli vidjeli ste toliko vikendice, zato što i turistička organizacija Kraljeva također ovo i predstavlja kao biser seoskog turizma. Svi trudimo da ovo selo oživi i zaista je tako u letnjem periodu. Drago mi je što vam se i naše domaćinstvo ovdje svidjelo i što vam je ostavilo neki utisak pozitivan. Tako se nadamo da će da bude pozitivan utisak i od gostiju koji dolaze ovdje kod nas. Mi smo iz Kraljeva inače, ali pre 15-16 godina su moji roditelji ovdje kupili placa, još nekoliko prijatelja i tako su počeli, hteli su čisto napraviti neku vikendičicu malo da imamo da pobegnemo negde u prirodu i tako je to počelo i evo nastalo mini naše seoce u Lopatnici, mi to zovemo selo odmora. Mi stvarno odmaramo, a tako kažu i gosti koji dolaze. Po svima u suštini treba ta priroda. Svi mi bežimo u nekom trenutku, možemo samo da pomislimo da želimo u gradu i ne znam ni ja šta da napravimo, da jurimo, ali na kraju svi želimo taj odmor, svi želimo u zelenu boju, da se čuje reka, da uživamo negde i zato je to i nas ovde, zato smo i mi 2020. u suštini kad je počela ta korona, mi smo kupili ovde i mi plac, zato što eto, već smo tu, jel, provodili vreme tu, komšija je tad prodavao plac, mi smo to kupili i eto, je naš mali raj je tad i nastao. Mi ne izdajemo u suštini naš prostor za žurke ili ne znam ni ja, ljudi se bave i time, ali ovo je selo odmora i mi želimo kako mi odmaramo da tako i drugi koji gosti dođu u suštini kod nas da i oni odmaraju. Znači, predviđeno je uglavnom za porodice, a onda i za sve koji žele u prirodu i koji vole prirodu. Imamo saunu koja je sa staklom obložena sa zadnje strane gdje može da se uživa, da nije onako klaustrofobično, nego možemo da i gledamo dok koristimo saunu. Dole ima terena za basket, ima teren za beach volley i naravno sitnih nekih mini sportića. Za svakog u suštini ima po nešto. Pa dole ispod, eto, kod mojih roditelja i kod njihovih prijatelja ima i bazen ili jezerce koje smo sredili lepo, gdje je odlična dubina i za malu decu i za starije, a odmah odatle 5 metara i reka, tako da mi se trudimo, imamo to naše udruženje koje smo nazvali Selo odmora, Lopatnica Selo odmora, u suštini da sređujemo sve okolo, da ljudi koji prošetaju da imaju gdje da sednu, da napravimo neku trim stazu, da kupimo zajedno neke bicikle da ljudi mogu da koriste to. Mislim, svako od nas naravno ima svoje mišljenje, ali mi se sednemo, dogovorimo se šta i kako, nađemo najbolje rješenje i radimo na tome. Mislim, nije to tako komplikovano. Ako su ljudi voljni, ako su puni entuzijazma, onda to ide i zato ovo naše mjesto ovdje tako izgleda. U zadnje vrijeme je sve više inostranih turista, dok je trajala korona bili su uglavnom naši, pre toga je bilo stranih, pa eto tu je nastao neki vakum dok je korona bila. Međutim, sad ima, da. Sa Balkana ima naravno koji su tu, imali smo nekoliko gostiju iz Engleske, iz Španije su bili neki gosti. Ovo je put koji vodi na more dole u Crnu Goru. Ljudi naprave pauzu, dan, dva, tri, nekom se svidi, postane 7 dana. Volim stvarno, obožavam more i to, ali mislim da ovako nešto stvarno čovjeka odmara, da ipak ne može da se poredi ni koliko god ja voleo more i onaj plavi prizor, onu lepu vodu, mislim da ovdje čovjek stvarno može da odmori.
1: Gostima su na raspolaganju planinske staze za šetnju i bicikle, igrališta za decu, kampovanje i planinarenje. Daniela i Cvele Pavlović razvili su srpski model seoskog turizma. Kod njih možete uživati u domaćoj pogači, siru, pitama, kiselom kupusu, pasulju i zemljanog lonca.
3: Pa odluka je došla da svoj život uprostimo, jer što je prostiji, on je lakši. Tako da smo napustili tu kafanu i onda smo došli ovdje kao seosko domaćinstvo, izdavanje apartmana i spremanje hrane. Dolazili smo na reku da se kupamo kao mali, Znamo selo, znamo ljude. Ovdje je bila od puta do reke samo jedna livada, ništa nije bilo, ni vode, ni struje. Onda smo zajedničkim snagama, moj muž je poklonio 7-8 placeva po 2 ara i onda smo svi zajedno doveli vodu, uveli struju, pravili bazen na reci i kasnije smo svi se odvojili da budemo kao jedinka. Svako za sebe struju, svako za sebe vodu. Naprimjer, moja voda je gore sa brda, iz kamena ide, prirodnim putem. Znači, ništa nije bilo. Ovo sve što vidite je za 10-12 godina napravljeno. I stranci, naši gosti, oni uopšte mene i ne pitaju. Ja kad kažem da je domaća hrana, nabrojim vruće hleba, sira, kajmaka, kupusa, roštilja, domaćih kolača, oni više tu niko ništa i ne pita. Ni šta će biti za doručak, ni šta će biti za ručak. Samo pitaju u koje vreme. I to je to. Nemamo puno. I svi dođu i niko nije rekao joj što smo se prošetali, što smo se naspavali. Svi kažu joj što smo se najeli. Još uvijek su mi roditelji živi i 5-6 km odavde prema Kraljevu oni imaju svoje to poljoprivredno gazdinstvo. Gde imamo krave, kokoške, svinje, ćurke. Još uvijek oni su stari, naravno pomažemo se, ispomažemo. Ja idem kod njih, oni kod mene. Ja ujutru, na primjer, moj dan kreće, nahranim konje, tu kuče, mačku, zove mamu. Da li si ti sredila? Jesam, nisam, idem da pomažem. Baš je domaća hrana, od sira, kajmaka, jaja, brašna, pljeskavica domaćih koji pravimo, domaćih kobasica. Ovo nije priča, ovo je stvarno istina, sve nam je domaće. Može, toliko ih i bude. Od 40 do 50 i na spavanju i na hrani, doručak na primjer u 10, ručak u 5 na bazi polupansiona. Naravno nije to baš tako lako, ali odrađuje se još uvek. Pa moja, evo ja sam spremila za neku suvernirnicu, to kad sam bila u Sloveniji, svašta nekih ideja smo vidjeli. Mi smo to davno zamislili, nego sam ja prosto kažem šta će to ovo ono, ali dođu gosti i kažu šta, gde da kupimo, kupimo kajma, kupimo, gde nam je ovo lopatnica, gde nam je kocvela, kad ustanemo zimi pa se setimo tebe na frižideru. Tako da sam tu za tu suvernirnicu, malo tu i ljude da ujedinim, ko ima med, ko ima neko slatko, neki džem, sve što ja ne mogu da napravim, ja odem tu po selu, kupim, prodam, prosto neke cene onakve kako mi oni kažu, ja tako ništa se nešto tu da to bude.

0: prosto da to ima tu, da ljudi može da uđu, da pogledaju. Imaće tu nekih starinara, starih stvari, imaće tu ručno rađenih od drveta, daski za meso, na primjer, noževa i tako to. Jer, na primjer, pre nego što sam ja trebala da dođem, meni su baš Slovenci bili ovde. Ja sam ih pitala, hoću li ja da se razočaram kad odem? Kaže, ne, vidjet ćeš. Njihova hrana ne može da priđe našoj. Ali oni to umeju da cene, umeju da cene to što je njihovo i da podignu na neki veći nivo i stvarno im je sve čisto i lepo, nemam zamerke, nego prosto mi žao kako mi to ne hvalimo, ne umemo. Recimo ja moj kupus iz zemljenog lonca, 4-5 zlatnih lonaca imam, spremam i šta, što u Futogu, što u Mrčevcima, ali ja to retko gdje pričam, kad dođu tu ono prvo kad je bilo pobede pa snime i to ti je to.
1: U neposrednoj blizini možete posetiti prave dragulje srpske istorije i kulture. Manastire Žiču, Studenicu, Gradac, Bogutovačku, Matarušku, Vrnjačku i Jošaničku banju, kao i srednjovekovni grad Maglič. Lopatnica i okolna područja poznata su i po svojim festivalima i manifestacijama tokom cele godine.

0: Kritaja i čuveni namazo Tartufa. U Hrvatskoj je većina šuma u vlasništvu Državne agencije za šume, koja izdaje dozvole za traženje Tartufa tokom sezone.
1: Radio Beograd 1.
0: U Bukureštu na festivalu kafe posetioci su mogli da probaju oko 500 ukusa kafe iz raznih aparata. Svake godine ljubitelji kafe okupljaju se da bi degustirali nove ukuse. Među proizvođačima bili su i majstori u pripremi tog napitka koji su se takmičili za najbolje pečenu kafu u zrnu, ali i najaromatičniju. Cena kafe dostigla je rekordno visoku cenu zbog klimatskih promjena koje utiču na proizvodnju.
2: Sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Ivica Anđelković i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. godine 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, obeležava se komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. Kod škole Vladislav Ribnikar je Milenko Marković.
1: Ulica Kralja Milutina na potezu od Krunske do Njegoševe i ove godine je zatvorena za saobraćaj i proglašena za prostor tišine. Porodice žrtava i njihovi prijatelji i građani u velikom broju od ranog jutra ovde polažu vence i pale sveće za nastradale u ovom masakru nezapamćenom u istoriji Srbije. Osim ispred ulaza u školu Vladislav Ribnikar, tužna godišnjica se obeležava na još dva prostora u velikom i u malom Tašmajdanskom parku, gde su postavljeni programski i umetnički sadržaj posvećeni žrtvama.
0: 3 godine posle tragedije u školi Vladislav Ribnikar, sećanje na stradale i dalje je duboko prisutno u društvu. Roditelji, porodice i prijatelji nastavljaju da čuvaju uspomene na njih. Kroz tišinu, ali i kroz konkretne inicijative koje imaju za cilj da iz bola nastane nešto što pomaže drugima. Nezaboravljani Anđelko Aćimović, otac Angeline, devojčice koja je, kako je opisuje, zračila dobrotom, toplinom i kreativnošću.
2: Uvijek setim tog našeg rastanka kada sam ispratio u školu i kada je ona otišla spremna. Kao uvijek bila sređena, ali to jutro je i uvila svoju kosu u loknici. Bila je spremna kao i sva deca da se fotografiše za almanah. I eto, da smo znali da je bilo ko imao osjećaj da je zagrlim jako i da je ne pustim taj dan u školu. Ali to je, demon je bio spreman da im oduzme dušu. I da, ali eto, njihova duša se preselila u neku drugu dimenziju, anđelsku, i oni su sad tamo, greju nas tom ljubavlju od ozgo. I mi moramo sad tim da živimo i da zaslužimo da se sretnemo s njima.
0: Maloletni KK zbog ubistva 9 učenika i čuvara škole nalazi se u psihijatrijskoj ustanovi. Ne može krivično da odgovara, jer u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina. Postupak koji se vodi protiv njegovih roditelja ponavlja se, jer je apelacioni sud ukinuo presudu

0: su bili osuđeni na ukupno 17,5 godina zatvora. Pripadnici beogradske policije nakon intenzivne potrage pronašli su sinoć oko 20:40 u vozu na relaciji Beograd-Petrovaradin 15-godišnju devojčicu iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila. Ona je pronađena u društvu 15-godišnjaka, čiji je nestanak u Novom Sadu prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalje rad je u toku, navodi se u saopštenju MUP-a. Sistem Pronađi me primenjuje se da bi se koordinisalo učešće građana i pripadnika MUP-a, izjavio je za RTS direktor Centra za nestalu i zlostavljenu decu Igor Jurić. On je ocenio da je jučerašnji događaj sa nestalom decom školski pokazatelj kako treba da se reaguje i kako je efikasan sam sistem.
1: Od 5 pokretanja sistema Pronađi me, od kada je implementiran u našoj zemlji, u 3 slučaja su deca pronađena nakon pokretanja sistema u roku od nekih 3 sata. I to je zaista pokazatelj koliko je efikasan i zapravo on statistički gledano na isti način otprilike funkcioniše i u recimo Americi, gde je otprilike isti slučaj. Ako se recimo ne pronađe u prva 4 sata, uspešno se smanjuje zaista i zbog toga je mnogo važno da kao građani, kada se sistem pokrene, da dobro pogledamo fotografiju, da se osvrnemo oko sebe, baš kao što su učinili i građani koji su prepoznali decu konkretno u vozu i gde su kasnije službenici MUP-a reagovali i pronašli decu. Zaista sam presrećan i zaista mislim da je sistem pokazao svoju svrsishodnost i svoju efikasnost.
0: Jurić je poručio roditeljima da rešavaju nesuglasice sa decom, da znaju njihove najbliže kontakte i šta su obukli kada su izašli iz kuće. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv, jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu poslednjih 47 godina. Tanker sa tovarom tečnog prirodnog gasa koji se zaputio ka Indiji prošao je kroz Ormuski Moreus, potvrdilo je Indijsko ministarstvo pomorstva. Izraelska vojska uputila je hitno upozorenje stanovnicima Južnog Libana da se evakuišu uoči novih napada na položaj Hezbolaha. U Ukrajini ruske trupe postepeno napreduju ka Konstantinovki u Donjeckoj oblasti. Ukrajinski dronovi napali su rusku luku Primorsk. Sport, košarkaši Crvene zvezde i Zlatibora igraće odlučujuću 3. Utakmicu četvrtfinalne serije za plasman na Final Four Košarkaške lige Srbije. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 19 časova. Vremenska prognoza, danas sunčano, toplije, ponegde kratkotrajna kiša, na planinama prolazno provejavanje snega. Temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 10 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 12. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 54%, vazdušni pritisak 1006 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 10 časova.

Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Obeležavanje treće godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio devetoro đaka i čuvara, počelo je jutros ispred škole okupljanjem porodice i prijatelja stradalih, učenika i građana. U 8 časova i 40 minuta održan je minut ćutanja. Deo ulice Kralja Milutina pretvoren je u prostor tišine, gde građani do 20 časova mogu da zapale sveće, ostave cveće i upišu se u knjigu sećanja. Na prostoru Malog Tašmajdana od 12 do 18 časova biće organizovane likovne radionice u kojima će moći da učestvuju svi koji to budu želeli. Na Velikom Tašmajdanu u krugu oko spomenika Desanki Maksimović do 20 časova će se nalaziti prostor sećanja, programski i umetnički sadržaj posvećen žrtvama. 3 godine posle tragedije u školi Vladislav Ribnikar, sećanje na stradale i dalje je duboko prisutno u društvu. Roditelji, porodice i prijatelji nastavljaju da čuvaju uspomene na njih, kroz tišinu, ali i kroz konkretne inicijative koje imaju za cilj da iz bola nastane nešto što pomaže drugima. Maloletni KK se zbog ubistva 9 učenika i čuvara škole nalazi u psihijatrijskoj ustanovi. Ne može krivično da odgovara, jer u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina. Postupak koji se vodi protiv njegovih roditelja ponavlja se, jer je apelacioni sud ukinuo presudu kojom su bili osuđeni na ukupno 17,5 godina zatvora. Mediji u Srbiji su u 8 časova i 40 minuta na 1 minut prekinuli emitovanje programa u znak sećanja na ubijene u tragediji, uz tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. I prvi program Radio Beograda prekinuo je emitovanje na minut. Isto će biti učinjeno i sutra u 22 časa i 32 minuta povodom masovnog ubistva u selima Malo Orašje i Dubona. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv, jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu poslednjih 47 godina. Izraelska vojska uputila je hitno upozorenje stanovnicima Južnog Libana da se evakuišu uoči novih napada na položaj Hezbolaha. Izrael je najavio da će, posle iskustva iz rata u Iranu, nabaviti od Sjedinjenih Država još 2 eskadrile lovaca F-35 i F-15. Niskotarifna aviokompanija Spirit u Sjedinjenim Američkim Državama prestala je da radi. To je prvi put u 25 godina da je jedna aviokompanija u toj zemlji obustavila poslovanje zbog finansijskih problema. Avioni su prizemljeni na aerodromima, nema više ni jednog predstavnika firme. Spirit Airlines je prva aviokompanija žrtva visokih cena nafte, odnosno kerozina. U Ukrajini su u ruskim vazdušnim udarima na luku u Odesi i na Sumsku oblast stradale 3 osobe, preneli su ukrajinski mediji. Ruski dronovi napadali

Pali su energetsku infrastrukturu u Nikolaevskoj oblasti. Ukrajinske snage gađale su dva ruska tankera kod crnomorske luke Novorosijsk. Rusija će nastaviti da zahteva smislen odgovor međunarodnih institucija na svaki zločin koji su ukrajinske vlasti počinile protiv ruskih civila i novinara, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Sport: košarkaši Crvene zvezde i Zlatibora igraće odlučujuću treću utakmicu četvrtfinalne serije za plasman na Final Four Lige Srbije. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 19 časova. U Srbiji danas sunčano, toplije, ponegde kratkotrajna kiša, na planinama prolazno provejavanje snega, temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 13 stepeni, u Novom Sadu i Beogradu 16. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 42%, pritisak 1006 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti, naredne u 12 časova.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slede podnevne vesti. Treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. godine 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, obeležava se komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. Kod škole Vladislav Ribnikar je Milenko Marković.
1: Ulica Kralja Milutina u delu koji obuhvata ulaz u školu Vladislav Ribnikar proglašena je za zonu tišine. Ovde već od 8 časova i 40 minuta veliki broj članova porodice žrtava, bivših i sadašnjih đaka škole i građana dolazi da položi cveće i zapali sveće. To se odvija u potpunoj tišini koju povremeno prekidaju jeca i plač. Osim ispred škole, tragična godišnjica se obeležava na još dva mesta. U prostoru Malog Tašmajdana u ovim trenucima treba da počne komemorativni program koji će trajati do 17 časova pod nazivom Trag beskraja, u okviru kojeg se organizuju likovne radionice, dok je na Velikom Tašmajdanu kod spomenika Desanki Maksimović organizovan program sećanja, odnosno umetnički sadržaj posvećen žrtvama monstruoznog zločina. U 16 časova i 30 minuta počeće pomen žrtvama u crkvi Svetog Marka, a prema ranijoj najavi završni program komemoracije počeće u 17 časova i 30 minuta na Velikom Tašmajdanu.
0: Komemorativni program kod škole Vladislav Ribnikar prati Milenko Marković. Tri godine posle tragedije u školi Vladislav Ribnikar, sećanje na stradale i dalje je duboko prisutno u društvu. Roditelji, porodice i prijatelji nastavljaju da čuvaju uspomene na njih. Kroz tišinu, ali i kroz konkretne inicijative koje imaju za cilj da iz bola nastane nešto što pomaže drugima. Nezaboravljani Anđelko Aćimović, otac Angeline, devojčice koja je, kako je opisuje, zračila dobrotom, toplinom i kreativnošću.
2: Uvijek se setim tog našeg rastanka kada sam ispratio u školu i kada je ona otišla spremna. Kao i uvijek bila sređena, ali to jutro je i uvila svoju kosu u loknici. Bila je spremna kao i sva deca da se fotografiše za almanah. I eto, da smo znali da je bilo ko imao osjećaj da je zagalim jako i da je ne pustim taj dan u školu. Ali to je, demon je bio spreman da im oduzme dušu i da... Ali eto, njihova duša se preselila u neku drugu dimenziju, anđelsku, i oni su sad tamo, greju nas tom ljubavlju od ozgo i mi moramo sa tim da živimo i da zaslužimo da se sretnemo s njima.
0: Maloletnik K zbog ubistva 9 učenika i čuvara škole nalazi se u psihijatrijskoj ustanovi. Ne može krivično da odgovara, jer u trenutku zločina nije imao navršenih 14 godina. Postupak koji se vodi protiv njegovih roditelja ponavlja se, jer apelacioni sud je ukinuo presudu kojom su bili osuđeni na ukupno 17,5 godina zatvora. Pripadnici beogradske policije nakon intenzivne potrage pronašli su sinoć u vozu na relaciji Beograd-Petrovaradin 15-godišnju devojčicu iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila. Ona je pronađena u društvu 15-godišnjaka, čiji je nestanak u Novom Sadu prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalje rad je u toku, navodi se u saopštenju MUP-a. Sistem Pronađi me primenjuje se da bi se koordinisalo učešće građana i pripadnika MUP-a, izjavio je za RTS direktor Centra za nestalu i zlostavljanu decu Igor Jurić. On je ocenio da je jučerašnji događaj sa nestalom decom školski pokazatelj kako treba da se reaguje i kako je

0: je efikasan sam sistem.
1: Od 5 pokretanja sistema pronađime od kada je implementirano u našoj zemlji, u 3 slučaja su deca pronađena nakon pokretanja sistema u roku od nekih 3 sata i to je zaista pokazatelj koliko je efikasan i zapravo on statistički gledano na isti način otprilike funkcioniše i u recimo Americi gde je otprilike isti slučaj. Ako se recimo ne pronađe u prva 4 sata, uspešno se smanjuje zaista i zbog toga je mnogo važno da kao građani kada se sistem pokrene da dobro pogledamo fotografiju, da se osvrnemo oko sebe baš kao što su učinili i građani koji su prepoznali decu konkretno u vozu i gde su kasnije službenici MUP-a reagovali i pronašli decu. Zaista sam presrećan i zaista mislim da je sistem pokazao svoju svrsishodnost i svoju efikasnost.
0: Jurić je poručio roditeljima da rešavaju nesuglasice sa decom, da znaju njihove najbliže kontakte i šta su obukli kada su izašli iz kuće. Američki predsednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv, jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu poslednjih 47 godina. Nastavljeni su izraelski udari na Liban, stradalo je 13 ljudi. Izraelska vojska uputila je hitno upozorenje stanovnicima 11 gradova i sela na jugu Libana da se evakuišu uoči novih napada na položaj Hezbolaha. Izrael je najavio da će, posle iskustva iz rata u Iranu, nabaviti od Sjedinjenih Američkih Država još 2 eskadrile lovaca F-35 i F-15. U Ukrajini su u ruskim vazdušnim udarima na luku u Odesi i na Sumsku oblast stradale 3 osobe, preneli su ukrajinski mediji. Ruski dronovi napali su energetsku infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti. Ukrajinske snage gađale su rusku luku Primorsk, gde je izbio požar, i 2 tankera iz takozvane ruske flote u Senci na ulazu u crnomorsku luku Novorosijsk. Sport, košarkaši Crvene zvezde i Zlatibora igraće odlučujuću 3. utakmicu četvrtfinalne serije za plasman na Final Four Lige Srbije. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 19 časova. U Srbiji danas pretežno sunčano vreme, toplije, ponegde kratkotrajna kiša, na planinama prolazno provejavanje snega. Temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 15 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 17. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 34%, pritisak 1006 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti. Urednik Nenad Celaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Бюллетень гидрографique.
2: Водостание.
0: Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 3. maj 2026. godine. Reka Dunav, Linz, 379, 379 cm. Kornojburg, 202, 202. Bratislava, 281, 281. Komarno, 95, 95. Estergom, 36, 36, Budimpešta, 92, 92, Dunav-Feldvar, minus 149, minus 149, Baja, 94, 94, Mohač, 104, 104. Bezdan, minus 54, minus 54, Apatin, 10, 10, Bogojevo, minus 2, minus 2. Vukovar, plus 7, plus 7. Bačka Palanka, 1, 5, 15. Novi Sad, 2626, Zemun 228228, Pančevo 259259, Smederevo 443443, Veliko Gradište 730730. Turna Severin 740740, Prahovo 5555, Ruščuk 113113, Đurđevo 4242, Crna Voda 6060, Brajila 194194. Reka Drava, Botovo 3737, Terezino Polje minus 349 minus 349, Donji Miholjac minus 97 minus 97, Osijek minus 149 minus 149, Reka Tisa, Tisabeč minus 220 minus 220, Vašarošnamen minus 170 minus 170, Tokaj 462 462, Solnok minus 234 minus 234, Segedin 104 104, Senta 246 246, Novi Bečej 333 333, Titel 105 105, Reka Sava, Zagreb minus 254 minus 254, Gradiška 63 63, Slavonski Brod 112 112, Slavonski Šamac minus 79 minus 79, Sremska Mitrovica 186 186, Šabac 69 69, Beograd 181 181, Reka Kupa, Karlovac minus 44 minus 44, Reka Una, Novi Grad 54 54, Reka Sana, Prijedor 39 39, Reka Vrbas, Delibašino Selo 71 71, Reka Bosna, Doboj minus 98 minus 98, Reka Lim, Prijepolje 80 80, Reka Drina, Foča minus 99 minus 99, Radalj 83 83, Reka Velika Morava, Varvarin minus 127 minus 127, Bagrdan 47 47 i Ljubičevski most minus 310 minus 310. Prognoza vodostaja za 5. maj 2026. godine. Kod Bezdana minus 50 cm, kod Sremske Mitrovice 150. Napomena. Na Dunavu od Bezdana do Slankamena vodostaj će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 24,4 stepena, minimalna 5,6, srednje 15, u 7 časova 9 stepeni. U Novom Sadu vode 15,8 stepeni, vazduha maksimalna 23 stepena, minimalna 6,7, srednja 15, u 7 časova 9 stepeni. U Zemunu vode 15,8 stepeni, vazduha maksimalna 20,9 stepeni, minimalna 8, srednja 14,5, u 7 časova 10 stepeni. Tendencija vodostaja: Drava u manjem opadanju, Sava u opadanju, Dunav, Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 3. maj 2026. godine.
2: Vodostanje.

0: Opet jedna nedjelja ulazi u moju sobu. Poslije kratkog sna, nalaksjom na prozoru, udišem prašnjavo leto, što miruje u bašticama, na pokockanim praznim ulicama, po mlakim spavaćim sobama, gde iza zavesa spavači počinju da se bude. Jutro je rano i nema se šta započeti.
1: Ej, ej, tebi govorim, tebi na prozoru.
0: Meni? Molim.
1: Izuj se brzo, uzmi pleteni balon i hajdemo po sumporovitu banjsku vodu. Sutra se kuva pasulj.
0: Pasulj? Kakav pasulj?
1: Ama idemo da kupimo lulice i svilene bombone. Da pljujemo u karbit.
0: Zašto da pljujemo?
1: Ama da pucamo. Izuvaj se, šta čekaš?
0: A ko si ti?
1: Dugajlija i mršavka, ošišan do glave. Ogromnih stopala. Uvek gladan, pojao bi i masno ćebe. Zar me se ne sjećaš?
0: Jok.
1: Levo smetalo. Skupljam sličice futbolera iz čokoladica i primam golove kroz noge.
0: Primaš golove kroz noge?
1: Pa ja sam ti.
2: Dođi, čekamo tu crkvenoj porti.
3: U bagrenjaku, u kukuti.
1: Dođi da pikamo na male goliće. Da na mom tavanu pušimo kukuruznu svilu.
0: A ko si ti, čupavi?
1: Miša Janda, sinko Čijaša i oca Jande. Tvoj drugi, suparnik.
0: A jeste, jeste.
1: Ti si jači u rvanju, a ja u boksu. Odnosi mi sve dugmiće koje sam posekao sa mamenih mantila
0: jeste,
1: i halje.
0: Jeste, jeste.
1: Ali zato to još imam u firizu.
0: A ti, truntavi?
4: Milanče, sin popa Sretena. Nosim pulover u 100 boja od 100 obaranih stvarčica ispleten. Bijem ti čvegere i zavađam sa Mišom Jandom. Komandujem u igri jer sam najjači.
0: Jes, jes, jes, jes, jes. Glavni si dok ne dođe.
2: Miša Đuzla, sin mašinovođe, dobričina. Stalno sklanjam kosu iz očiju i štitim te.
0: A tvoja sestra, Musava Veroslava?
3: Tu sam. Jurim kozu na koju je moj brat zaboravio. Igram se s muškarcima, kike su mi do pojasa. Usta su mi crna od dudinja. Prva se ispentram na lipu kad beremo cvet za lipov teji.
1: A ja sam Bora Kinez, veliki dribler i majster za par nempar.
0: Jeste, jeste, jeste, ufulio si mi 37 sličica.
1: Glanc novih, te kupljenih.
5: Ja sam tu, samo mene niko ne ferma.
0: Stani, ti si Nataša.
5: Ćerka tvoje učiteljice, razmaženica jedinica, lepo vaspitana.
0: Nataša, debela, najela se pepela.
5: Mama!
3: Hej, dođe da igramo robova kale. Da se zajapurimo i da znojavi pijemo vodu sa pumpe.
6: Dušo Nanina, dođi da mi firange prljaš blatnjavim rukama. Da Nani deklamuješ nježnog Aristida zlato Nanino.
7: Tate tvoj, teča, šuster, kamenorezac, zidar, tišler i veliki lažov, pokvari i nauči da psuješ pa makar ti se majka naljutila.
8: Lale.
0: Molim, mama.
8: Misliš li ti danas na čas klavira?
0: Ha, u kuću puno slatko kod ruža, kod gospođa Zage, što nosi malecku punđu i skakuće u vezanim papučicama.
4: Ponesi note pod miškom.
5: Da te zadirkujemo.
9: Jao, jao, jao, opet nisi vežbao bajera. Po dirkama udaraš kao da su ti prsti od drveta, a ni sluha nemaš. E, zbog toga ću da te tužim, tati.
10: A ja ću se uozbiljiti kao da sam strašno ljut, jer su časovi klavira skupi, a plata u gimnaziji mala.
0: A ja ću znati da se samo praviš, tata.
5: Dođi da jedemo hleba i masti.
4: Da na Spasojevoj njivi kupimo metkove.
0: Da, metkove. S proleća izorane. Bačene u povlačenju neke vojske.
6: Opet će od majke dobiti varijaču, igra se municijom.
11: Bolje varijača nego oči da izgubi ili ruku ili nogu.
0: Otkud vi znate za moje batine?
11: Mi znamo šta god skrivaš, šta ručaš, kako rasteš, koji broj cipela nosiš, na koga ličiš, sve.
6: Imaš majčine oči i kosu, a očev stas hodi nos.
0: Tetka Kaja i tetka Mileva, naše komšinice.
12: Kaja Petrović, udovica. Izdajem samcima sobe u kućici sa prozorima, pedalj iznad trotoara.
6: Mileva Piljarice, u supi jedeš moj rođeni peršun i paškanat.
1: Hej, odškri neodaljenu dasku na svom plotu i dođi u portu.
0: Ali šta će reći Ilija Bradonja, crkvenjak?
13: Odre ume skupljen i leti zimi u olinjalom kožuhu. Daću ti da zvoniš umjesto mene, jer su zvona teška, bronzana.
0: E, A pop sretan?
14: Neću te ni primetiti jer se o mantiju zaplićem. Hranim piliće, bajatim hlebom i brinem što krov nad oltarom prokišnjava.
1: Dođi da se porvemo.
5: Dođi da se trampim i da te brat prevari.
3: Da te pobedim u šprintu.
1: Da te tužim za bilo šta i tvoje i moje mami.
4: Ajde, dođi, dođi.
2: Dođi ako si drug, ako nisi pekmezar.
0: Idem.
1: Evo, provukao sam se kroz plot. Zakačio sam pantalone na ekser. Izbao sam tabane na strnjiku i majica mi je puna čičaka.
3: I sad, puj pike, nema vraćke.
1: Puj pike, nema vraćke.
15: Puj pike, nema vraćke.
1: A sad, šta ću?
3: Uhvati se za uši pa igraj.
1: Šta?
3: Šta kad ti po glavi? Ako ti je muka, jedi belog luka.
2: Jel si lud ili ti noge smrde?
4: Kaži lađa, kaži mastilo. A, čik, čik.
3: Ajde, ajde.
5: Pa kako mi živiš, burazeru?
1: Šta se tebe tiče? Ti si moje svinče, ti si moje prase što po polju pase.

0: Opiši svoj zavičaj. Naš srez je žitorodan, ravničarski, izložen je proletnjim i jesenjim poplavama.
1: Našu malu, lepu varoš na tri reke koja miriše na kujne i jasmin, često nadleću avioni u dvokrilci, rode, i zaprašuju DDT-em ili bacaju letke sa pozivom na špricanje kokošaka. Svi nosimo iste sandale, kupljene na tačkice, a nedeljom matroska odela, prepravljena od večernih teget odela naših predratnih očeva. O praznicima sečemo vrbovo šiblje u livadama i kitimo kapije, a poslije toga učestvujemo u živopisnim bakljadama. Leta nam dolaze iz vinograda sa posljednjih šumadijskih brežuljaka što se poslušno zaustavljaju pred Savom, koja je naša najduža reka i nastaje u Sloveniji od Save Bohinjke i Save Dolinke. U Strugari, ispod besnog cirkulara, ispadaju zanosne bele daske i okolo se širi smolasti miris dalekih jelovih šuma. Par čupavih, teških, štajerskih konja u sandučastim kolima naviknuto tegli tricu za zagrevanje parnog kupatila da se građanstvo subotom kupa. Jedini taksi u varoši trešti kao furuna bubnjara u januaru, kao i obično, naravno, bez putnika. Ljuba Murar i njegova žena Smilja, frizeri, on ofarbanih brkova, ona sitno ondulirana, srećni na svom biciklu tandemu, okreću duple pedale i žure svoje kućici, svojoj okrečenoj slobodici, punoj prasadi, ćuraka i pitomih zečeva. A na voju fijakeristu i njegova dva zekana utroje zadremale od zapare i godina sleće roju.

0: dok pop sreten u konzervi meša tutkalo za lepljenje rasušenog harmonijuma, njegova prostrana popadija, mučena migrenama, spremna da padne u nesvest kad god zatreba, u jarkom šlafroku čela umotanog maramom izlazi na terasu i raspoložena, gromoglasno... Kija. Dušan gramofondžija, gunđalo, odeveno u ispran somot, u radionici sklepanoj od gvozdene buradi, opravlja budilnike i mlinove za kafu, oštri noževe, burgija, naravno kašljuca, šmirgla i nituje. Sat na crkvenom tornju otkucava 8 puta i mi znamo da je negde oko 8:30.
1: Eno Dušana gramofondžije!
2: Nesanica ga muči.
3: Grušica ga davi.
4: Doručkovo je bikarbonu sodu.
5: Strašno je sujeveran.
6: Nosi me redovi udice.
4: Ide na tamnavu da peca.
7: Da priča sa ribama.
6: U šušner brzo da nas ne pozna.
4: Hajde, brzo. Ko će da ga proziva?
6: Onaj ko pita, ako mu nisu pune gace.
8: Dušane, oj Dušane, gde ćeš Dušane?
9: Dušane, sad će me terati baksus, oj Dušane. Ribe neće da grizu, zakačit će mi se udica za ševar, pa ću najlon otkinuti, oj, ili će mi se leskov štab slomiti, ili će mi se meredov provaliti, Dušane.
5: Kada las ili lovca pitaš gde će, to mu je rđav znak, štuga se kući vraća.
8: Gde će Dušane?
5: Jeli Dušane?
9: Batine ću vam napraviti gulamferi. Nećete moći nedelju dana na tur da sednete. Znam ja čiji ste vi, znam!
4: Hoće li stvarno da nas tuži?
7: 100%, a naročito tebe.
4: Ode Dušan da se sveti našim pržunima za kafu.
5: Da nam kvari vodenice za orahe.
4: Da pegle odnete na popravku razbija čekićem.
10: Milanče!
8: Veroslava!

0: U moje dvorište leto donose lazarice. Stara ciganka peva uvijek istu pesmu, a njena uvijek nova unuka sa cvetnim vencem u kosi namazanoj špiritusom protiv vašiju igra sitno, sitno podbočivši se. Da, lazarice, počinje posavsko leto. Na stanici vagoni puni vrućine čekaju istovar. U našoj kući sa terasom hladovina miriše na američke pakete. Naše vaze uvijek pune poljskog cveća. Su mesingane čaure topovskih granata blistavo očišćene sidolom. Moj otac, visok, umoran i vredan, sa čekićem u ruci i ekserima u zubima, traga za otkovanim daskama, a moja majka, lepa, sa jednim sedim pramenom, u kofu ledene vode potapa raskvocane kokoške.
1: Lale, starijima prvi da se javiš i da kažeš: ljubim ruke, posle podne da spavaš.
2: Dobro da jedeš i da se popraviš. Đak da budeš najbolji.
1: Da ne govoriš neću, nego hvala, ne mogu.
3: Ne smem da se ubodem na zarđao ekser, ne smem da se udavim, ne smem da progutam žvakaću gumu iz paketa jer će mi se zalepiti za creva, ne smem da čapkam hleb kad ga nosim iz pekare jer je to ružno, ne smem da zviždim po kući jer se skupljaju miševi.
0: Rođaci me maze, roditelji brižno vaspitavaju i čuvaju od svega. A ni Savu plove šlepovi, po teškim teretom juna do ivice utonuli u mlaku vodu.
4: Preplivavaju Savu i u preku kradu bostan.
5: Čuvari i gađaju iz dvocevke nabijene pasuljom i solju.
4: Kradu krompire, peku ih i jedu polužive. Mažu se ilovačom po licu i rone do besvesti.
6: Jer je to istina, Lale?
3: Nije, mama, majke mi. Nije tata časna reč.
2: Ma ja sam unapred znao da on nije kriv.
4: Nije što je naš, ali što je pametan, što čita iz knjige, što sve zna na pamet.
2: Ako budeš poslušan, ako naučiš note, ako ne dobiješ anginu, kupit ću ti oficirski gabarden za žaket na crnoj berzi, a u nedelju ćemo lomiti jadac i ti ćeš me prevariti.
0: U bakarnom kazanu naše varoši kuvaju se abadžije, sarači, berberi, pekari, apotekari, veterinar, železničari i telefonistkinja, naši roditelji i naše obaveštene susjetke, naši ujaci i ostali, Dušan gramofondžija, Oron Lizekani i Voja fijakerista, Popadija, Pop i crkvenja. A mi danima leškarimo pod korisnom i gustom lipom i pomeramo se zajedno sa njenom rajskom senkom.
7: Da mi je znati gde li su mi sestra i koza.
8: Sestra ti je tu, a koza odlutila na ko zna čije imanje. Brsti bagrem i bagrem se suši. Idi sam pa je traži.
7: Ko će svom drugu kozu da vrati i da je dobro iz udara za kaznu?
9: Ne pada mi na pamet čak ni da nekog potpetljam. Kamo li da izgubljene kose tražim po suncu?
3: A ja sam lenj kao buba, kao moj stric. Ja baš sad razmišljam, zbog čega ću plakati sutra i preko sutra i nako sutra? A koza se plaši.
10: Ja ću da vratim kozu, ali da ti zauvek budem najbolji drug. Da me braniš i sve novosti prvo meni da ispričaš.
7: Važi, Lale.
4: Novosti su nečuvene, kozari, lenčuge i mangupario. Vama se otac vratio sa posla crno od lokomotive i željan ukrštenih reči. A tvoj tata je kupio nov kajš kod Ninka Sarača. Pazi da ga ne ponoviš. Ako tebe iz Rerne se vadi pita od strešanja. A tebe majka čeka sa peškirom da te od znoja obriše. A iza ćoška kod Dobrinke Šnajderke u goste je došla sestričina iz Niša, Gordana. U belim, belim cipelicama.
10: Ceo dan stoji na kapi i ne mrda.
9: Pravi se važno.
10: Nosom para oblake.
8: Zato što je uobrašena.
7: Zato što iz Niša.
10: Zato što ima cipele. Gordana!
11: Šta si najde poludina brašna?
10: Što je oprasna.
9: Koliko si prasica oprasila?
11: Tako te lepa majka vas pitala.
10: Svaka blesa gleda u nebesa da dobije parče mesa.
11: Maša, ti si bezobrazan.
10: Ko kaže da sam bezobrazan? Vidiš da imam dva obraza.
11: Tetka, tetka!
9: Molim gocu, sine.
10: Ljubim ruke, tetka Dobrinka.
12: Ljubim ruke. Bravo, deco. Kako su vaše mame? Imaju li haljina za šivenje ili sukanja ili šešira? Pozdravite ih mnogo i pravite društvo mojoj Gordani da ne bude sama. Došla mi je iz Niša. Odoh da štepujem brustne. Doviđenja, deco!
13: I reše to srce ima, goca nam se sviđa svima. Hajde, goco, biraj para da vidimo ko se vara.
10: Ako i sabere mene, šta ću uraditi? Hoću li pocrveneti kao rak, zaplesti se i pasti? Hoću li se nasmejati ili ću umreti? Hoće li mi ostali zaviditi? Šta li će vikati za nama?
14: Crno, belo, puj, pike na maži. Ne smeš da biraš Veroslavu. Moraš nekog od muškinja.
7: Tako je.
11: Šta mi ti možeš? Ja biram koga hoću.
8: Da bome.
13: Oborili oči dole, sad se vidi ko se vole. Sad se vidi, sad se zna ko se kome dopada. Oborili oči
10: na mene kad dođe red, tu peču iz Niša, tu glupaču u cipelama, tu šnajdersku sestrižinu, nikad neću izabrati. Ona mene kad nije htela, ja nju neću

0: se vara.
1: Mi scendo per ragazzo.
0: Ah, mama chi te vuoi ca, pece na kokoška, mama chi te
2: Pšenično ravničarsko leto zri u poljena, a dane spore kao puževe ispunjavaju moje misli od ljubomore crne kao i malin, kao nepotrošen ugalj u našoj šupi. Moj drug, Miša Janda, postaje podli izdajnik iz pročitanih knjiga, surovi otimač koji u kamenoj kuli drži lepu zarobljenicu, u krevetu koji miriše na ceđ i peglu, ja smišljam groznu osvetu.
3: Pod petlja ću te da odereš kolena, dribla ću te na stoparac da ti se zavrti u glavi, ožarit ću te koprivom da vrištiš, nagurat ću ti u usta kredu i mastilo, pobedit ću te u krvavom dvoboju, a onda ću ti milostivo pokloniti život. Idi, podnosi sramotu i neka te moje oči više ne vide.
0: Idem.

0: ben.
1: Ta, ta, ta. Gotov si, Anda.
2: Mrtav si, Lale.
1: Ja sam pucu prvi.
2: Ma nemoj.
1: Neka neko presudi.
2: Neka neko presudi.
3: Ko je jači od vas dvojice?
1: Ja sam jači. Mogu da ga išaram jednom rukom.
2: O, ženo Božja. Sećaš se kad sam ti rascopao njokalicu?
1: Žena mi kaže, pa se i ne ljuti.
3: Porvite se da vidimo.
2: Ne potpetljavaj se.
4: Puj, pike, potpetljavanja nema.
2: Kad smo rekli, Đuzla, ti navijaš za Jandu, ne govorim više s tobom.

0: Leto čuči među golubovima na crkvenom tornju. Seče se bosta na sočne kriške. Od masnoće i kamene sode kuva se sapun za pranje. A ja danima čekam sam u redu za hleb. Sam kunjam na tavanu i čujem glasove iz porte.
1: Endem dore, duboko je more, još je dublja Mitrovica gdje se kuva kiselica. Kiselica kisi, ti za mene nisi.
2: Nikad, nikad, nikad se neću sa vama pomiriti i živeću sam sam cijet na svetu. Nikada se više neću zvati na moju terasu, koja je čast Cepelina, čast Patagonija. Neću vam dati loptu iz paketa. Sam ću pojesti sve orahe iz moje bašte, da vam porastu zazubice. Tražit ćete i vi nešto od mene. Doće maca na vratancu.
3: Lale, dođi da braniš. Nemamo golmana. Ponesi loptu.
0: I pun iznenadne ljubavi prema velikom i opet dobrom čuvaru koza, sinu mašinovođe, iz mesta preskačem plot i od dve cigle pravim gol širok 12 stopa.
4: Ima da ti prosviram kroz uši loptu šupendaro jedna da je ne primetiš.
2: Što si da se? Nego penal je 9 koračaja od gola.
4: U redu. Postavi se da ti brat probuši donji uglić.
2: Tu baba Bela zakopala kera. Aši maši da promaši, aši maši da promaši, aši maši da promaši.

0: Podne je leta. Pročešljava se vuna iz dušeka i organa. Kupuje se salici ili za zimnicu. U kazanima krčka paradajz. Sipa se u zagrejane flaše i zatvara osušenim, pa rasklašenim crevima, kupljenim kod braće Jakonića, kasap. U Gordanu, gošću iz Niša, sada smo zaljubljeni složno.
1: Igru nećemo početi dok ona ne stigne, ali ja društvo ne priznajem da nju čekam.
2: Nija.
0: Naše se majke krste što zube peremo. Dušan gramofondžija neometen i užasno zbunjen prolazi na pecanje.
3: A ja mislim na nju dok umašćem do ušiju doručkujem burek sa mesom, sirom i jabukama.
1: Dok u porciji nosim ocu ručak na posao.
4: Dok u radnji kupujem kvasa za štrudlu.
5: Dok sa dedinih nedeljnih cipela ocecam jezik za pračku.
1: Moj tata će lokomotivom voziti gde nema pruge.
4: Na mojoj pumpi svaki dan pije vodu.
5: Na moj plot se naslanje.
3: Skakaću sa čardaka pred njom, makar nogu uganu.

0: Večeri sive kao gugutke, lepršaju nad baštama Šeboja, nad svincima i kokošarnicima. Krpe se pale da rastraju komarce. Pet kauboja i indijanaca, pet žandara i lopova, lepe kosu šećerom, dugo se ogledaju, a dve kume se sastaju na ogradi.
1: Gordana je obražena tikva.
2: Pa vrlo važno što iz Niša.
3: Ma svi nju ubiraju za para.
2: Kad li će da ode u svoj Niš?
0: Veče se kao čašav rasprostire na varoš. Naši očevi u bašti Grand Hotela piju pivo iz krigli, a naše majke, pune planova za sutrašnje sarme od vinovog lišća, iznose šamlice pred kapije da gledaju ko prolazi. Mi se pribijamo jedni uz druge na crkvenoj ogradi.
4: Ko uzme žabu dobije bradavice.
5: Ko čuči pa ga neko prekorači, ostane mali. Isto ko prođe ispod sastavljenih bandera.
2: Ko prođe ispod tuge, postane beba.
5: I ko se igra sa klubetom, umreće mu majka.
3: Ja sam se igrala sa klubetom, mama!
0: I ona iz zatrke gnjura glavu u učiteljsko krilo svoje majke, koje miriše na kredo i cimet, na lenju pitu i olaj. I dugo, neutešno plače, vrelo kajanja puna kao njen lončić mleka pred spavanje.
4: I?
2: Šta je bilo onda?
4: I onda, oko ponoći, muž i žena čuju kako im neko ispod prozora ječi. Daj moju džigericu! Daj moju džigericu! Daj moju džigericu!
6: Milanče!
7: Veoslava!
8: Milorade! Nataša!
9: Mišo!
10: Lale, na spavanje!
7: Nisam!
11: Nisam!
7: Milanče, šuga za večeru. Ključ, ključ, katanac, kome dirne magarac. Ključ, ključ, katanac, kome dirne magarac.
0: Noći su pune sova, slepih miševa, leptira veštica, patuljaka, senki i vampira u koje mi ne verujemo, ali se ipak za svaki slučaj duboko zakopavamo pod pokrivače i ušuškavamo svaku rupicu na posteljini. Ostajem dugo budan, čujem buljine kako sa tornja poleću u lov, na zaspale vrapce. Čujem sat kako otkucava 11 puta i znam da je blizu ponoć. I dovikujem Gordani, udaljenoj 9 prizemnih kuća i 9 drvenih kapija.
5: Daću ti sve dok neće izličiti. U čamcu punom hrane otisnućemo se Nisavu. Venčat će nas pop sreten tajno. Lutat ćemo po svetu i delit ćemo pravdu. Ja sam Robin Hood i Tarzan, a ti si Tarzanova drugarica. Ja sam Old Shatterhand, stara krširuka, ludo, dobar, neustrašiv i pažljiv prema nezaštićenim devojkama. Jašim kroz ljano estekado, plovim na parobrodu Dunkad, bacam u vazduh šančeve, konji padaju podamnom. Dolazim da te izbavim od bilo kakve opasnosti.
0: I dugo, u snu, ispisujem na tarabe naša imena, uokvirena srcem od krede, i deklamujem.
5: U srce sam te zaključao, ne možeš izaći. Ključić sam izgubio, ne mogu ga naći.
0: I u spomenare ispisujem sve same stihove i kupujem katanac za srce kočikariste Mihajlovića u robnoj kući Bazar, odeljenje gvožđarije.
12: Eketa beketa banda svira, mene doktor fizitira, pa me pita šta mi fali, meni fali, beži mali, mi šenda žmuri.
4: Okreni se uz drvo, nosu skoro pritisni, zažmuri čvrsto i šakama zatisni oči.
7: I ne viri kroz prste gde se krijemo.
5: Ne viri dok se opsetimo gde ćemo.
13: U sanduke za ugalj.
5: Iza stepenica.
2: Ispod korita za veliki veš.
4: Ispod neistruganih brestovih drva.
5: Iza greda na tavanima sa finom prašinom.
2: U paučinaste šupe.
5: Tamo gde nas ne možeš naći.
7: Samo sakrivanje u kući nema. Puj pike.
12: Ja ću na najbolje mesto. Moja je porta, moj tata je pop.
7: Na koje ćeš mesto da znamo?
12: Tamo gde se već neko sakrije, da mogu da ga isteram.
7: A gde ću ja? Ko će da me sakrije, ali da ne isprljam sa okne?
4: U podrum da ti pacovi trče po nogama.
5: U svinjac da se napuniš buva.
13: Na tavan da u mraku budeš užasno sama.
5: Na vrh topole da te veter grozno ljulja.
2: U bure sa kišnicom da dobiješ kijavicu i batine.
7: Neću.
5: No koliko je brojanje?
4: Po 500.
5: Po 500.
9: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
12: Nema mesta za dvoje.
13: Brzo, brzo, gde ću?
9: 40, 50, 60.
13: Ne kradi onda, ne preskači, ne žuri. Gde ću? Sva moja mesta su već zauzeta. U kukutu daleko je preko sveta. Neka mi duša ispadne na nos. Skočit ću na glavačke, neka se ozelenim.
9: 1, 2, polazim ja, ko se nije sakrio, na moje mesto žmurio i magarac bio. Puj, Nataša!
13: Mama!
9: Puj, Miša Đuzla, iza kokošinjica!
12: Polupao lončiće, nije Đuzla nego ja!
9: Ko?
12: Milanče, polupao lončiće, polupao lončiće!
0: Dugo traganje po najtamnijim, najprljavijim buđacima se nastavlja. Janda oprezno cunja da neko sa paučinom u kosi ne izleti i ne zapljune se. Obraza priljubljenog uz bocka u travu, ne dišem i čujem kako iza gomila uglja izlazi Bora Kines, otkriven, umazan i besan, i čujem, naježan, kako neko diše iza mene.
5: Ps, to sam ja.
13: Ko?
5: Drakula. Gordana. Nisam imala gde, pa sam potrčala za tobom. Ima li ovde smija?
13: Nema,
5: valjda nema. Znači, ma jok čudi, gde ćeš, ako ima zmija?
0: Usta mi se suše, uši mi rastu i gore, svrbi me neizdrživo ispod koljena, dok Gordana mili kroz travu i diše sve bliže, sve bliže.
9: Lale, gde si, izađi, nema smisla, Gordana, izlazi, neću te zapljunuti, ispada ti iz igre ako ne izađete.
5: To da izađemo, ima da nas traži. To da oveče ako treba. Komu je kriv što žmuri?
0: Okrećem se na leđa, savu trnu od ležanja i žmurim. Moje užarene ogromne uši sačuju zrikavce i pčele i cirkular na vrhu varoši i popa sretena kako postavlja sto i stomak kako mi krči od gladi i Gordanu kako diše i golica me travkom po nosu. A konjski bosiljak miriše jako, jako da se one svestiš. Ostali se već razilaze da kusaju supu iz porculanskih nedeljnih tanjira. Kroz trepavice vidim Gordanu iz Niša, znojavu, čupavu i umazanu. I osjećam kap znoja kako mi klizi niz vrat.
12: Lale!
8: Gordana, sine!
12: Lale, prevrnut će ti se tanjir!
13: Manek. Šta vi imate za ručak?
5: Punjene paprike.
13: Mi đuveč. Ne bi nas ovde pronašao ni do sutra.
5: Aha. Hoćeš doći posle podne?
13: Tri se tečom putujem u Niš. Tetka me već spakovala.
5: A iduće godine? Jel dolaziš?
13: Ne znam. Idem sa mamom u Aranđelovac.
5: A ja u banju Koviljaču.

0: lika tvog.
1: Svetlucavo klube leta se odmotalo i tegle sa pekmezom stražare na našim šifonjerima. Kočijaš Joca Janda špediterom doteruje ugalj i septembar u naše šupe. Oblačimo košulje sa dugačkim rukavima i očekujemo da pljusnu kiše i da nam zima, kao i uvek, dođe Dunavom i Savom iz Prega, vetrovita i suva. Dušan Gramofondžija pretura po svom magacinu otpadaka i starudija koji mu služi kao spavaća soba.
2: Biće kiše, biće poplava, izliće se tamnava, pa će biti ribe. Štuka, linjaka, klenova, kesega, crvenberki i grgeča. Samo da iskopam iza... Kog mi je sanduk kišobran? Ispod kog lavora su mi gumene čizme i kačket?
1: A pop sretan zadržava se dugo u svom velikom špajzu.
3: Treba će nam džakovi pasulja, crnog i belog luka i krompira u trapu i mišolovki u svakom ćošku za proždrljive miševe što od hladnoće beže u kuću.
1: Crkvenjak Ilija Bradonja navlači preko sebe sedmu ponjavu.
4: Jesen mi se uvlači pod kožuh. Vetar mi duva kroz zakrpe, kroz rupice na čarapama, kroz šavove na pantalonama. Zima mi je i po bradi.
1: Naše brižne susjetke cupkaju u mestu i duvaju u šake već satima zajedno na plotu što ih deli i spaja.
5: Decu naterajte da brišu cipele pred vratima, da ne iskaljaju krpare u pretobi.
6: I cipele redovno da mažu i malinom ili kožurom od slanine, da im se koža na cipelema ne isposti.
5: Ne dajte im da kisnu kao miševi napolju, dobit će magreći kaša.
6: Biće balavi kao balavi cica, maramici im ne možeš naprati.
5: Morat će da piju sulfat i azoli šerbet, da mere temperaturu i da na tabanima drže obloge od vinskog sirćeta.
1: Moja majka, moj otac i moji rođaci spremaju se da me zaštite od decembra, januara i februara.
7: Daćemo gojzerice da mu se penžetiraju.
8: A Nana će mu isplesti šali rukavice bez prstiju i vunene čarape od bele vune sa šarom i malko da grebu.
9: Zaklaćemo šunkaša i slaninaša. Biće suvog mesa iz pušnice i čvaraka, džigernjače, pršute, krvavice, švargle da prste oližeš i kaurme od iznutrice da se raščvari u tiganju.
10: Slaninice i belog luka. Nek drvo puca, zima mu neće biti. To teča zna iz iskustva.
7: Lale, skrojit ću ti pižamo od porheta i potkošulju od porheta i untercigar od porheta. A sad oblači dugačke pantalone od šajaka. Vidiš da su ti noge pomodrele. Sve su ti pantalone okraćale.
9: U ko će taj trošak izdržati?
8: Više Nanine deklamuješ nežnog Aristida i ne brišeš blatnjave ruke o firange od tila.
11: Nemate u porti, ja svi te čekam.
1: Ali neko je zakovao dasku na plotu.
5: A ko će skupiti orahe za zimu? Pa istrulit će od kiše.
4: Vreme je da se zvoni, a mene reuma lomi.
1: Ali neko je zakovao dasku na plotu. Ne mogu da se provučem.
11: Dođi, ajde, dođi, svi smo na okupu.
1: Ali...
5: Pa, ajde, dođi.
1: Ali ja... Ja nosim pantalone sa manžetnama i plitke cipele. Naučio sam da vezujem kravatu. Imam razdeljak, čitam novine svaki dan. Ne umem da nađem mesta za žmuru. Rupa na ogradi mi je mala. Mili moj, porastao sam. S Bogom.
11: Ne zaboravi Mišu Đuzlu.
5: Ni Veroslavu, ni Mišu Jandu. Jači si u urvanju, a ja u boksu.
12: Ni centar fora boru Kineza.
5: Ne zaboravi Natašu, debeljucu.
1: Neću vas zaboraviti. Pujpik, crno-belo.
5: A mene?
1: Gordana iz Niša. Da, a šta je bilo s tobom, Gordana? Rekla si da ćeš biti u Aranđelovcu. Ja sam zbog tebe tamo išao.
5: A ja sam sa mamom bila u Banji Koviljači, jer si rekao da ćeš tamo biti. Ne zaboravi me.
1: kako da te zaboravim.
12: A mene?
1: Tebe, Lale. Pa, ja sam ti. Ja sam ti. Ništa nisam zaboravio. Evo, sećam se i reprezentacije. Beara, Stanković, Crnković, Čekovski, Horvat, Boškov, Milutinović, Mitić, Vukas, Bobek, Zebec. Evo, Bora Kineš će vam reći da nisam pogrešio. I kad god vidim mačka da se uz dut penje, povuđit ću ga za red. I setit ću se vas. Svih. Svih.

Jedno drugo leto puni mi sobu. Automobili prolaze nekud i vraćaju se. Oko mene je već davno budna varoš, zasuta nedeljnom prašinom. U dalini svetucaju dve reke. Treća, naša tamnava, isušena je zbog žabokrečina i komaraca. A ja, zaludan čovjek na prozoru, osjećam neku kišu na licu. Kao da je kiša mogla da pljusne iz ovog vedrog nedeljnog neba.

Nový program. Slušate vesti. Obeležavanje treće godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio devetoro đaka i čuvara, počelo je jutros ispred škole okupljanjem porodice i prijatelja stradalih učenika i građana. U 8 časova i 40 minuta održan je minut ćutanja. Deo ulice Kralja Milutina pretvoren je u prostor tišine, gde građani do 20 časova mogu da zapale sveće, ostave cveće i upišu se u knjigu sećanja. Na prostoru Malog Tašmajdana do 18 sati biće organizovane likovne radionice u kojima će moći da učestvuju svi koji to budu želeli. Na Velikom Tašmajdanu u krugu oko spomenika Desanki Maksimović do 20 časova nalazit će se prostor sećanja, programski i umetnički sadržaj posvećen žrtvama. Premijer i ministri u vladi odali su poštu stradalima u školi Vladislav Ribnikar. Premijer Đuro Macuti i ministri prosvete Dejan Vuk Stanković i pravde Nenad Vujić položili su venac ispred škole i upisali se u knjigu sećanja. Mediji u Srbiji su 8 časova i 40 minuta na 1 minut prekinuli emitovanje programa u znak sećanja na ubijene u tragediji uz tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava, pamtimo. I prvi program Radio Beograda prekinuo je emitovanje na minut. Isto ćemo učiniti i sutra, kada će biti obeležene 3 godine od masakra u selima Dubona i Malo Orašje. Navršavaju se 34 godine od pogibije pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine. Ubijena su 42 vojnika. Ranjen je 71, a 207 je zarobljeno i mučeno u logorima. Zločin su tokom dogovorenog mirnog povlačenja iz Sarajeva počinili pripadnici takozvane armije BH, teritorijalne odbrane i paravojnih formacija. Posle 3 decenije podignuta je optužnica protiv 10 osoba. Na godišnjicu zločina služen je parastos za ubijene u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima. U Dobrovoljačkoj ulici odata je pošta žrtvama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu posljednjih 47 godina. Nastavljeni su izraelski udari na Liban. Stradalo je 13 ljudi. Izraelska vojska uputila je hitno upozorenje stanovnicima 11 gradova i sela na jugu Libana da se evakuišu uoči novih napada na položaj Hezbolaha. Izrael je najavio da će posle iskustava iz rata u Iranu nabaviti od Sjedinjenih Američkih Država još 2 eskadrile lovaca F-35 i F-15. U Ukrajini su u ruskim vazdušnim udarima na luku u Odesi i na Sumsku oblast stradale 3 osobe. Ruski dronovi napali su energetsku infrastrukturu i Nikolajevskoj oblasti. Ukrajinske snage gađale su rusku luku Primorsk, gde je izbio požar i 2 tankera iz takozvane ruske flote u senci na ulazu u crnomorsku luku Novorosijsk. Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju EES biće suspendovan za građane Srbije. Primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne zastoje. Potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović. Istakla je da Grčka najverovatnije neće zvanično suspendovati novi sistem ulaska u Evropsku uniju za građane Srbije, ali da se očekuje njegova obustava tokom leta kako bi se izbegle velike gužve na granicama. Podsećamo, EES je novi digitalni sistem kontrole ulaska u Schengen zonu koji podrazumeva uzimanje biometrijskih podataka putnika poput otisaka prstiju i fotografisanja, čime se zamenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša. I sporta. Košarkaši Crvene zvezde i Zlatibora igraće odlučujuću 3. utakmicu četvrtfinalne serije za plasman na Final Four Lige Srbije. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 19 sati.
Vreme danas pretežno sunčano i toplije, ponegde kratkotrajna kiša, na planinama prolazno provejavanje snega, temperatura do 20.

Poštovana deco i poštovani odrasli, kao što znate, svake godine u ovo doba naša redakcija obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu prvog programa Radio Beograda raspisuje konkurs za kratku priču za emisiju Dobro jutro deco, koji ponosno nosi ime naše prve spikerke, ali i za one koji to nisu znali, vrsnog pisca za decu Jelene Bilbije Lapčević. I ove godine će naš žiri izabrati pobedničku priču, i to po 24. put. Pobednička priča će nastaviti putem svih slavnih prethodnih pobedničkih priča, koje ćemo do proglašenja ovogodišnje imati priliku da slušamo svake nedelje u terminu emisije Poštovana deco. Dakle, načuljite uši i pustite mašti na volju, jer mi pričamo priče.

0: The End. Život je lijep. Kada moja mama negde ode, ja se uplašim da se ona nikada neće vratiti. Ne znam da li sve mame mogu da nestanu, ali se bojim da moja mama može. Zato pitam tatu, gde je mama?
1: U prodavnici.
0: Zašto je nema?
1: Doći će sad.
0: Ja je čekam i čekam, ali ona ne dolazi. Onda idem do svoje sobe i čekam, ali nje još nema. To sad traje dugo. Opet pitam tatu kada će mama doći i on mi opet kaže...
1: Sad?
0: Šta je to sad?
1: To znači brzo.
0: Ja još čekam, a mama ne dolazi. To brzo isto kao sad, zato što i to brzo traje dugo. Uzmem autić da se igram, ali ne mogu da mu otvorim vrata. Pa ga bacim. Uzmem i kockice, ali one neće da me slušaju. Pa i njih bacim. Onda sam žedan i idem kod tate. Tata mi daje vodu i ja ga opet pitam. Kada će mama doći?
1: Samo što nije.
0: Šta je to samo što nije?
1: To znači brzo.
0: A šta je to brzo?
1: To znači uskoro.
0: A šta je to uskoro?
1: To znači skoro sad.
0: A šta znači skoro?
1: To znači samo što nije.
0: A šta znači samo što nije?
1: To znači vrlo brzo.
0: A šta je to vrlo?
1: To je nešto jako.
0: Je li to vrlo znači jako sad?
1: Da.
0: A zašto sad traje dugo?
1: Sad ne traje dugo.
0: Rekao si mi da će se mama sad vratiti. A ja sam čekao kod vrata i pio sam vodu, ali se ona nije vratila.
1: Igraj se malo, doći će jako brzo.
0: Ma kad je nešto jako i brzo, može li da leti?
1: Ne može. To mogu samo ptice i letelice.
0: A šta mama može?
1: Može da požuri.
0: Jel to znači da trči?
1: Skoro.
0: A šta znači skoro?
1: To znači slično.
0: Jel to znači da malko ide i malko trči?
1: Da.
0: A može li da padne?
1: Može.
0: A može li da se povredi?
1: Može.
0: A kad se neko povredi, ide li u bolnicu?
1: Ide.
0: A mogu li tamo da ga poprave?
1: Mogu.
0: A poprave li svakoga?
1: Ne.
0: I što onda bude?
1: Taj neko se ne vrati kući.
0: A gde on ode?
1: U bolnicu na nebu.
0: Šta mu tamo rade?
1: Izleče ga.
0: A može li onda šeta po nebu?
1: Može.
0: A kako ga mi ne vidimo?
1: On je iznad oblaka.
0: A vidi li on nas?
1: Vidi.
0: A jel mama sad vidi nas?
1: Ne vidi.
0: Zašto?
1: Zato što je u prodavnici.
0: Nije u prodavnici zato što je prošlo puno sad, skoro i uskoro. Mama, ja sam ti mahao, ali me ti nisi videla od oblaka. Šta si mi to kupila?
1: Čokoladu.
0: A zašto tate ne idu u prodavnicu?
1: Zašto to pitaš?
0: Mogu li se oblaci nekako skinuti sa neba?
1: Ne mogu.
0: A ko ih tamo stavio?
1: Bog.
0: A zašto?
1: Tako je uredio svet.
0: Je li on uredio i da mame idu u prodavnicu?
1: Nije.
0: Nego ko?
1: Život.
0: A šta je to život?
1: Mi i sve oko nas.
0: A je li život i čokolada?
1: Jeste.
0: Onda je život lep.

0: mansarda maestra mandoline.
1: More materiala maestrovih maštarija.
0: Makaroni.
1: Maketa mosta.
0: Marljivo.
1: Možda malo mahnito.
0: U magnovenju.
1: Do maločas maestro je muzicirao.
2: Ma moram, makar mreo.
0: Mislio je miš u memljivom mraku mansarde.
1: Markantni mator.
0: Maniro majstora masera miluje masnu mortadelu i mekanom jauče modernu melodiju.
2: Moćni maljavi monstru, mračni mozak, mobilan da me cijenu, marionetu menja, maskirani manipulant, maneken i miljenik, moderna maskota. Mnjau, mau ili mrnjau, možeš misliti. Ma momentalno mlijeko, medenjaci, minjoni, mortadelica. Mortadelica, Miriše magično, mami me, manipuliše mnome. Maljavko mljacka, manjak manira, mnogo ga mrzi. Moram mozgati, macanu makar mrvu maznuti, maherskim manevrom, male mogućnosti malera, maltene matematičko metodom, mada mit mačije munjevitosti mrzne mi misli.
0: Minuti ko meseci, milioni milimetara do malo mrsa. Možeš, Majkoviću, moraš.
2: Možeš, Majkoviću, moraš.
0: Manevar.
2: Moje, moje.
3: Moje, moje.
0: Međutim,
3: mršava mizerija misli moju mortišku maknuti.
0: Melanholično mrmljao je mačak motreći miš i maraton.
3: Moralna minijatura.
0: Mahinalno, mehanički, mlatnu miša komaljem. Muk. Modar, miš se malo mrdao i mucajući molio.
2: Mrvicu mortadele molim.
0: Misleći o motivu, mačak mrzovoljan mimoiđe miša.

0: U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
1: Protivu čudovišta.
2: Ako si se jutros probudio neispavan jer si loše proveo noć, a to ti se dešava zbog mraka u sobi, čudovišta u ormanu ili ispod kreveta, otkriću ti jedan trik za miran san.
1: Najpre želim da znaš da sam ja iskusan lovac na bauke i koje kakve lažne babaroge. Kao dete ja sam se mnogo plašio, a kasno sam saznao da uopšte nije bilo potrebe za tim. Zato hoću i tebi da pomognem.
2: Ko lepo spava, lepo i raste.
1: Dakle, za ovaj podvig su ti potrebni
2: 2 bela papira,
1: selotejp,
2: nekoliko flomastera.
1: Na jednom papiru ispiši sljedeće.
2: Poštovani kolega Monstrume,
1: saznao sam da se Marko...
2: Ti upiši svoje ime.
1: Pre nedelju dana odselio na tu i tu adresu.
2: Izmisli nepostojeću ulicu.
1: A iz te kuće u ovu uselila se devojčica koju ja plašim. Dakle, ti treba da odeš. Ostavljam ti mapu do te kuće da se lakše snađeš, a ja ostajem u ovoj kući.
2: Na drugom papiru iscrtaj nekakvu mapu, izmisli i ulice i nazive prodavnica da izgleda kao prava. Oba ta papira zalepi u orman.
1: Čudovišta su strašno glupa.
2: Da se ne lažemo.
1: A ko bi se pametan radovao tome da plaši decu?
2: Tako je i to čudovište koje misliš da je u tvojoj sobi urnebesno glupo.
1: Pročitaće jedva nekako to pismo i poverovaće da je njega zaista napisalo neko drugo čudovište.
2: To su to, kako rekao, glupa stvorenja od tolikog traženja, lutanja i šetanja sa lažnom mapom, do kraja će i zaboraviti gde je pošao i šta traži. A onda može da nađe neki pristojan posao, da glumi u filmu, na primjer.
1: A ti na miru odahni i lepo spavaj. Ujutru kada se probudiš, ako nema papira na mestu gde si ih zalepio, znači da si uspeo.
2: To stvorenje je otišlo na drugu adresu koja i ne postoji.
1: Ali ako su papiri i dalje tamo zalepljeni...
2: To znači da čudovišta nije ni bilo.
1: Nego ti se učinilo.
2: U svakom slučaju.
1: Mirni i šašavi snovi su sad samo tvoji.

0: Bumbariću Paniću. Moraš biti gospodin da bi igrao gospodsku igru.
1: Povikao je Toni kad je spazio da dolazim na turnir u igri Bumbariću Paniću.
2: Bumbaru, ne budi grub.
1: Prekorila ga je leptirica.
2: Kako se zoveš?
3: Gusenica Čupotije Jabuković.
1: Za prijatelje Kamašna Čupa. 16 kamašnije zaklaparalo.
2: Ja sam Plavka. Idi na prijavnicu, tamo će ti dodeliti ekipu.
4: Izvoli.
1: Glas stonoge na prijavnici zvučao je kao hor jegulja koje su preterale u naelektrisavanju. Molim vas, želeo bih da učestvujem na turniru. Stonoga je jednom rukom pisala, drugom lupala pečate, trećom spravljala sendvič sa petunijama, a četvrtom igrala sudoku.
4: Ekipa ti se zove Pijani tvor. Eno članova.
1: Pokazala je na grupu koja se sastojala od zvikavog truta, bezrepe gliste i hrčka koji se rodio dok se zemlja kladila. Hrčak je vodio žir na uzici. Zvono okruglog sivonje oglasilo je početak. Uhvatili smo se za ruke. Dobro, glista nije imala ruke, pa ju je trut držao za glavu, a hrčak za suprotni kraj. Sa viškom entuzijazma smo pevali:
4: Bumbariću Paniću, fletemo se sami.
1: A onda se desilo. U čvor napravljen od gliste zaglavila se trutova antena. Oko antene se upleo žir i gušio je hrčka. Sve što je imalo govorni aparat sa tribina je urlalo:
5: Pijani tvor vezao se u čvor, pijani tvor vezao se u čvor.
1: Na jednom razlegao se krik. Plavka je lepetala krilima dok ju je gorostasna šaka ugrabila i spuštala u vreću. Vrisnuo je trut. Pravopisni rečnik bubljega jezika navodi da naziv kožari vodi poreklo od susreta cvrčka zelembaća sa bićima zvanim Homo sapiens. Stadion je očas preuzeo ulogu pustoši. Ostalo je samo klupko od članova pijanog tvora i Toni, čija se noga zaglavila u puzavici.
3: Poći ću za Plavkom.
1: Dobio sam napad junaštva.
0: Prišao bih i ja, ali imam žgaravicu.
1: Vikao je Toni bežeći.
6: Uz tebe smo!
1: Saopštilo je klupko. Tako je naša ekipa krenula da izbavi Plavku. Dobro, na kraju je ona morala da spašava nas, ali to je druga priča. Važno je samo da upamtite da gospodina ne čini spoljašnost, već ono što nosi.

0: Dobro večer, molim. Gle, debele li mačke. Da li vi ovdje prodajete nekakve značke?
1: Značke?
0: Pardon, htjedoh reći tačke i zareze i veznike i sve ono što ide između. Hoću reći, da li prodajete priče? Treba mi jedna mala priča.
1: Koliko mala?
0: Kao zrno graška ili još manje, kao zrno bibera.
1: Prstohva priče, priča na kilo, priča na metar, frtalj priče, priča na dan, priča ko sam. Žalim, priče na zrna ne prodajemo.
0: A koliko priče staju jedan prstohvat?
1: Zavisi od toga koliki vam je prst, a koliki hvat.
0: Da li u jedan prosječan prstohvat priče staje jedna ljuljaška i jedan pingvin i jedno proleće?
1: Aha, evo. U prstohvat priče staje jedna žuta ljuljaška. Ako vam se ne sviđa žuta, imamo i drugih boja, ali da znate, svaki dodatni opis plaća se posebno.
0: Kako to mislite posebno?
1: Prosto, u prstohvat priče staje prstohvat opisa. Sve što zahvatite ekstra, ekstra se i plaća.
0: A pingvin? Staje li pingvin?
1: Naravno, uz njega ide i svečani frak. Kada bi ljuljaška bila na južnom polu, dao bih pingvinu u pola cene. Ali pošto želite proleće, pingvinu se plaća boravak u inostranstvu i smeštaj u hotelu.
0: Bez proleća ne može. Nek košta šta košta.
1: U prstohvat proleća staje zrak sunca, komad neba i buket razlitka. Hoće li to biti dosta?
0: Hoće, ali nebo da bude vedro. Pošto se kišobran, pretpostavljam, ekstra plaća.
1: Dobro, pretpostavljate, ali zato dajem komplete zareze i tačke i jednu proveru pravopisa gratis.
0: Zadržite te tačke, a meni nebo da bude vedro.
1: Molim lepo, priča će biti gotova sutra u 5, osim ako ne želite ekspres uslugu.
0: Neka hvala, do sutra onda.
1: Do sutra.
2: Eto, tako se to zbilo. A priču još niko nije čuo, osim možda onog miša kojeg je u međuvremenu smazala jedna mačka.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd,

program. Vesti. Obeležavanje treće godišnjice tragedije u

ćutanja. Deo ulice Kralja Milutina pretvoren je u prostor tišine gde građani do 20 časova mogu da zapale sveće, ostave cveće i upišu se u knjigu sećanja. Na prostoru Malog Tašmajdana do 18 časova biće organizovane likovne radionice u kojima će moći da učestvuju svi koji to budu želeli. Na Velikom Tašmajdanu, u krugu oko spomenika Desanki Maksimović, do 20 časova će se nalaziti prostor sećanja, programski i umetnički sadržaj posvećen žrtvama. Premijer i ministri u vladi odali su poštu stradalima u školi Vladislav Ribnikar. Premijer Đuro Macut i ministri prosvete Dejan Vuk Stanković i pravde Nenad Vujić položili su venac ispred škole i upisali se u knjigu sećanja. Mediji u Srbiji su 8 časova i 40 minuta. Na 1 minut prekinuli emitovanje programa u znak sećanja na ubijene u tragediji uz tekst. 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava, pamtimo. I prvi program Radio Beograda prekinuo je emitovanje na minut. Isto ćemo učiniti i sutra, kada će biti obeležene 3 godine od masakra u selima Dubona i Malo Orašje. Navršavaju se 34 godine od pogibije pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine. Ubijena su 42 vojnika. Ranjen je 71, a 207 je zarobljeno i mučeno u logorima. Zločin su tokom dogovorenog mirnog povlačenja iz Sarajeva počinili pripadnici takozvane armije BH, teritorijalne odbrane i paravojnih formacija. Posle 3 decenije podignuta je optužnica protiv 10 osoba. Na godišnicu zločina služen je parasto za ubijene u crkvi Svetog Georgije u Miljevićima. U Dobrovoljačkoj ulici odata je pošta žrtvama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu poslednjih 47 godina. Obaveštajna jedinica Iranske revolucionarne garde ocenila je da se prostor za donošenje odluke Sjedinjenih Američkih Država suzio. Trump mora da izabere između nemoguće vojne operacije i lošeg dogovora sa Iranom, navodi se u saopštenju. Nastavljeni su izraelski udari na Liban. Izrael je najavio da će posle iskustava iz rata u Iranu nabaviti od Sjedinjenih Američkih Država još 2 eskadrile lovaca F-35 i F-15. U Ukrajini su ruskim vazdušnim udarima na luku u Odesi i na Sumsku oblast stradale 3 osobe. Ruski dronovi napali su energetsku infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti. Ukrajinske snage gađale su rusku luku Primorski, 2 tankera iz takozvane ruske flote u Senci u crnomorskoj luci Novorosijsk. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je da bi globalne cene nafte mogle dodatno da porastu ukoliko Ukrajina nastavi napade na rusku naftnu infrastrukturu. On je rekao i da je za Rusiju poželjnije da ciljeve Ukrajini ostvari dogovorom i mirovnim sporazumom. Na poligonu Ožiš u Poljskoj počele su vojne vežbe na kojima učestvuje oko 3.500 vojnika iz nekoliko zemalja članica NATO-a, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Vežbe predstavljaju deo vojnih manevara pod nazivom Udar sablje 26, koji se održavaju u Poljskoj, Litvani i Finskoj. Moskva je više puta izražavala zabrinutost zbog gomilanja snaga NATO-a u Evropi. I sporta. Košarkaši Crvene zvezde i Zlatibore igraće odlučujuću 3. utakmicu četvrtfinalne serije za plasman na Final Four Lige Srbije. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu počinje u 19 sati. Vreme do kraja dana pretežno sunčano i toplije, ponegde kratkotrajna kiša, temperatura do 23 stepena. Prema poslednjim merenjima u Nišu je 15 stepeni, Novom Sadu 19, Beogradu 18. U glavnom gradu vlažnost vazduha 30%, pritisak 1006 milibara. Vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spikerka Suzana Ivanjac.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: U kom sportu se vi takmičite?
5: Trčanje na 50 metara.
4: Do cilja?
5: Ne, do autobusa koji će da ode.
4: A vi?
6: Ja dižem teške kese.
4: Iz trzaja ili izbačaja?
6: Iz kupovine i uzbrdo.
4: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
0: Eko.
7: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu.

0: Eko. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
0: Eko.
2: Novi jutarnji program Radio Beograda 1 počinje sa emitovanjem 4. maja. Počnite dan uz najnovije informacije, relevantne sagovornike, odabrane teme i dobru muziku. Novi voditelji, novi koncept, novi termin. Svakog dana od 6.30 do 11 i vikendom od 6.30 do 9. Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1.
3: Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: će odlučujuću utakmicu za plasman na prvi Final Four Košarkaške ligi Srbije. I sutra, posle hladnog jutra, sunčano i toplo. Obeležavanje treće godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Dimnikar u Beogradu, gde je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio devetoro đaka i čuvara, počelo je jutros ispred škole okupljanjem porodice i prijatelja stradalih, učenika i građana. U 8 časova i 40 minuta održan je minut ćutanja. Deo ulice Kralja Milutina pretvoren je u prostor tišine. Na Velikom Tašmajdanu, u krugu oko spomenika Desanki Maksimović, nalazi se prostor sećanja, programski i umetnički sadržaj posvećen žrtvama. Izveštava Milenko Marković.
1: 3. maja 2023. godine u školi Vladislav Ribnikar monstruozni ubica oduzeo je život Marijan Đelković, Bojani Jasović, Angelini Ćimović, Ani Božović, Adriani Dukić, Emi Kobiljski, Katarini Martinović, Sofiji Negić, Andriji Čikiću i čuvaru škole Draganu Vlahoviću. U ulici Kralja Milutina na Vračaru od jutros vlada gotovo potpuna tišina koju povremeno prekidaju jauci i plač. Porodice ubijenih, prijatelji, bivši i sadašnji đaci škole i građani prilaze ulazu, polažu cveće i pale sveće. Ni 3 godine kasnije mnogi još uvek ne mogu da se pomire sa činjenicom da se masakr desio. Svaki 3. maj najteže pada članovima porodica stradale dece. Anđelko Ćimović, otac ubijene Angeline, priseća se svog deteta i kaže da se njegova porodica suočila sa najužasnijim gubitkom, osnivanjem humanitarne fondacije sa njenim imenom.
2: A ona je neponovljiva, prvo lepa, prelepa, predobra, prepravedna. Mislim, sve je najbolje, kao što i svaki roditelj, naravno, će da kaže o svom detetu. A mi smo već i to poznato, zaista nekim čudom uspeli da smognemo snage, da se bavimo dobročinstvom i kreativnošću, da nastavimo u stvari njen život na taj način na koji ga ona živjela, pomažući drugima i na taj način sećanje na nju ne bledi. Ona je uvek prisutna i kroz haljine koje darujemo deci, kroz kreativnost, kreativne radionice, kroz ono što radimo sa decom uopšte, a takođe i svaki čin dobročinstva prema ljudima koji su ranjeni je takođe za nas neki omaž. Sve stvari koje radimo vezano za digitalno trovanje dece posvećeno je njoj, njenoj duši i njenom postojanju gore.
1: Ubica za svoje zlodelo nije odgovarao jer je u trenutku izvršenja imao manje od 14 godina, što je zakonska granica za krivičnu odgovornost. Doktorka Ivana Stefanović, čije dete je takođe pohađalo Ribnikar, bila je deo tima hitne pomoći koji je među prvima ušao u prostor gde se zločin dogodio.
3: Ja u tom trenutku ne pamtim nikakvu svoju emociju iz razloga što ja na nju u tom trenutku nemam pravo, ni ja ni moje kolege. Dakle, nama se tada uključuje mehanizam kako da postupite. I vi samo prolazite i kažete sebi, ovde ne mogu ništa da uradim. Nažalost, ni ovde, ni ovde. Ali ovde mogu. Ono tamo dete još uvek diše. Odjednom se nastavnica javlja, znači živa je. Meni je najstrašnija scena kada sam trebala da se suočim sa roditeljima koji su tražili svoju decu i pitali me da li je njihovo dete tamo.
1: Zločin je izazvao veliki šok u javnosti, ali su najteže pogođene porodice žrtava, deca koja su preživjela direktan napad, kao i svi drugi đaci te škole. Psihijatar Slavica Đukić-Dejanović smatra da je svima njima neophodna ne samo stručna, već i podrška iz njihove okoline.
4: Ta deca ne treba da budu stigmatizovana, obeležena na način jadni oni. Ta deca zapravo treba da iskazuju otvoreno svoje emocije, da ih se ne stide. Ta deca zapravo treba da naiđu na ogromno razumevanje svih nas koji živimo u sredini gde su ona. Ta deca zapravo treba da imaju mesto gde će otići, da kažu da im je teško i moraju znati da ima uvek nekog ko je tu za njih.
1: 3. maj 2023. godine bio je veliki udarac za škole, ali i za celo društvo, kaže Ivana Orlicki, psiholog i direktorka osnovne škole Svetozar Marković u Beogradu. Upravo zato ističe da je potrebno

0: da kulturom sećanja nekako zajedno kroz to prođemo.
1: Prosto je teško reći ko je tu najviše traumatizovan, ali svakako je da se prosto sve nekako promenilo od tog događaja, znači strahova, nepoverenja, da su neke stvari koje su se prosto podrazumevale, da je škola sigurna, ta slika se poremetila i bit će potrebne, znači, godine, mislim, da se tu neke stvari promene. Eto, svi pričamo o tome, izričemo neke mere, koristimo telefone, a zapravo treba se vratimo nekim zajedničkim akcijama. I ovo nepoverenje o kojem sam govorila se upravo leči zajedništvom. To je jedini lek.
0: Venac su ispred ribnikara položili premijer Đuro Macut i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Radio Televizija Srbije se pridružila inicijativi regulatornog tela za elektronske medije i prekinula na jedan minut radijski i televizijski program u 8 sati i 40 minuta. Komemoracija se osim u ulici Kralja Milutina sve do uveče odvija i u Malom i Velikom Tašmajdanu sa prigodnim programskim i umetničkim sadržajem. Pomen će biti služen u crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu od 16 časova i 30 minuta. Osim toga, đaci osnovne škole Vladislav Ribnikar će od danas i tokom sledeće nedelje obeležiti godišnjicu tragedije odavanjem pošte poginulim drugovima, organizovanjem radionica, memorialnih koncerata i drugim aktivnostima.
2: Slušate novosti dana. Sistem Pronađi me sinoć je zatvoren posle 4 sata. Policija je pronašla dvoje tinejdžera za kojima je tragala i čiji je nestanak prijavljen 29. aprila. Direktor Centra za zlostavljanje i nestalu decu Igor Jurić objasnio u razgovoru za RTS zašto sistem nije pokrenut odmah po prijavi nestanka, ali je i poručio roditeljima da treba da rešavaju nesuglasice sa decom, znaju njihove najbliže kontakte i šta su obukli kada su izašli iz kuće. Pripremila Sandra Cvijanović.
3: Pripadnici ministarstva unutrašnjih poslova su posle intenzivne potrage pronašli sinoć oko 20 časova i 40 minuta Dunju Necić iz Novog Sada i njenog vršnjaka, čiji su nestanci prijavljeni u subotu 29. aprila. Deca su pronađena u dobrom opštem stanju u vozu na relaciji Beograd-Petrovaradin, zahvaljujući dojavi građana. Direktor Centra za zlostavljenu i nestalu decu Igor Jurić rekao je da je ovo školski primer efikasnosti sistema Pronađi me.
4: Od pet pokretanja sistema Pronađi me, od kada je implementirano u našoj zemlji, u tri slučaja su deca pronađena nakon pokretanja sistema u roku od nekih 3 sata. I to je zaista pokazatelj koliko je efikasan i zapravo on statistički gledano na isti način otprilike funkcioniše i u, recimo, Americi, gde je otprilike isti slučaj. I ako se, recimo, ne pronađe u prva 4 sata, uspešno se smanjuje. I zbog toga je mnogo važno da kao građani, kada se sistem pokrene, da dobro pogledamo fotografiju, da se osvrnemo oko sebe, baš kao što su učinili građani koji su prepoznali decu konkretno u vozu i gde su kasnije službenici MUP-a reagovali i pronašli decu.
3: Jurić je objasnio da se on oglasio dok je sistem Pronađi me bio još na snazi zato što je slučaj bio specifičan i zato što su stizala pitanja zbog čega je kasnije pokrenut sistem u odnosu na prijavu nestanka i zašto se pokrenuo sistem za samo jedno dete.
4: Osnovni kriterijum da bi se pokrenuo sistem Pronađi me jeste da se osnovano sumnja da je detetu ugrožen život. Međutim, isto tako, vrlo je bitno znati da i policijski službenici imaju obavezu da zaštite dete, tačnije da ne ugroze život detetu samim pokretanjem sistema. Zbog specifičnosti samog slučaja, zbog toga odakle su deca, dakle, oni su inače korisnici jedne specijalne škole u Novom Sadu, zbog toga što je bilo i nekih zdravstvenih problema sa jednim detetom, strahovalo se da će eventualno pokretanje sistema ugroziti život jednog deteta.
3: Posebno važno je da se sa decom razgovara u socijalnim ustanovama, specijalnim školama i hraniteljskim porodicama, smatra Jurić. On savjetuje roditeljima da razgovaraju sa decom, rešavaju nesuglasice i budu svesni problema koji možda postoje.
4: Moramo da znamo i da pratimo svoje dete od jutra kad se probudi dete šta ima na sebi, da možemo u slučaju nestanka da opišemo, da znamo najbliže kontakte samog deteta, jer uglavnom deca i komuniciraju sa svojim prijateljima i to može biti ključ da se dete što pre pronađe i naravno da mnogo više da gradimo odnos poverenja.
3: Direktor Centra za zlostavljanu i nestalu decu navodi i da je potrebno modernizovati sistem kako bi svi u istom trenutku dobili SMS poruku, ali i navodi da je dobro što se ljudi bune kada ne dobiju poruku, jer to pokazuje da je svest o značaju ovog sistema na visokom nivou. On je apelovao na premijera Đuru Macuza da se što pre unapredi sistem pronađime jer se njegov značaj potvrdio, a pokazalo se i da vraća poverenje građana u institucije, pogotovo u ovako brzim reagovanjima.
2: Premijer Đuro Macut boravi danas i sutra u Jerevanu gde učestvuje na 8. samitu Evropske političke zajednice. Predstavnici 48 zemalja na samitu će razmatrati ključna pitanja regionalne bezbednosti, povezanosti i saradnje. Predsedavaće predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa i premijer Jermenije Nikol Pašinjan.
5: Na današnji dan tokom agresije NATO-a 1999. godine bombardovan je autobus Đakovica prevoza kod Savine vode na putu Peć Kula Rožaje, kada je poginulo 20 ljudi, a povređeno 43. Pogođeni autobus bio je pun putnika, među kojima je bilo mnogo žena i dece. Do napada je došlo oko 12 sati. U trenutku napada, pored autobusa Đakovica prevoza, na putu u blizini bila su i tri civilna automobila, koja su takođe pogođena.
2: Navršavaju se 34 godine od pogibije vojnika i oficira Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine. Ubijena su 42 vojnika i oficira, ranjen je 71, a 207 je zarobljeno i mučeno u logorima. Zločin su tokom dogovorenog primirja i povlačenja iz Sarajeva počinili pripadnici takozvane armije BiH, teritorijalne odbrane i paravojnih formacija. Tek posle tri decenije podignuta je optužnica protiv 10 osoba. Na godišnicu zločina služen je parastos za ubijene u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima. U Dobrovoljačkoj ulici organizovana je mirna šetnja i odata pošta žrtvama.
6: U novembru i decembru sam bio na svedočenju za zločin u Dobrovoljačkoj protiv Veju Paganića i poseban postupak protiv Kerima Lučarevića. Bio sam zaprepašćen da i posle 34 godine oni odbranu optuženih za taj zločin zasnivaju na tome da je neorganizovana grupa građana počinila zločin u Dobrovoljačkoj. I da je neorganizovana grupa građana pružala otpor 2. maja kada je ubijeno 19 pripadnika JNA.
7: Ovaj proces je počeo, optužnica je potvrđena 2022. godine, evo peta je godina, epiloga nikakvog nema po on dinamici procesa koji se vodi već 5 godina, vidimo da on neće doživjeti epilog još za 5-10 godina.
5: Ratko Mladić je vraćen u pritvorsku bolnicu Haškog tribunala jer posle pregleda u civilnoj bolnici nije potvrđeno da je doživao novi moždani udar, izjavio je njegov sin Darko. On je potvrdio da će sutra otputovati u Hag da poseti oca. Ratko Mladić juče je ponovo bio prebačen u civilnu bolnicu jer je imao simptome moždanog udara.
2: Iz sveta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv jer Iran nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu posljednjih 47 godina.
5: Obaveštajna jedinica iranske revolucionarne garde ocenila je da se prostor za donošenje odluke Sjedinjenih Američkih Država suzio. Trump mora da izabere između nemoguće vojne operacije i lošeg dogovora sa Iranom, navodi se u saopštenju. Nastavljeni su izraelski udari na Liban. Izraelska vojska uputila je hitno upozorenje stanovnicima 11 gradova i sela na jugu Libana da se evakuišu uoči novih napada na položaj Hezbolaha. Izrael je najavio da će posle iskustave iz rata u Iranu nabaviti od Sjedinjenih Američkih Država još dve eskadrile lovaca F-35 i F-15.
2: U Ukrajini su u ruskim vazdušnim udarima na luku u Odesi i na Sumsku oblast stradale tri osobe. Ruski dronovi napali su energetsku infrastrukturu u Nikolaevskoj oblasti.
5: Ukrajinske snage gađale su rusku luku Primorsk i dva tankera iz takozvane ruske flote u Senci u crnomorskoj luci Novorosijsk. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov upozorio je da bi globalne cene nafte mogli dodatno da porastu ukoliko Ukrajina nastavi napade na rusku naftnu infrastrukturu. On je rekao i da je za Rusiju poželjnije da ciljeve Ukrajini ostvari dogovorom i mirovnim sporazumom. Ali ako kijevski režim nije sklon tome, ubedit ćemo ga sprovođenjem i završetkom specijalne vojne operacije, naveo je Peskov. Na poligonu Ožiš u Poljskoj počele su vojne vežbe na kojima učestvuje oko 3.500 vojnika iz nekoliko zemalja članica NATO-a, uključujući Sjedinjene Američke Države. Vežbe predstavljaju deo vojnih manevara pod nazivom Udar sablje 26. koji se održavaju u Poljskoj, Litvani i Finskoj. Moskva je više puta izražavala zabrinutost zbog gomilanja snaga NATO-a u Evropi.
2: Glavne zemlje organizacije zemalja izvoznica nafte OPEC i OPEC Plus dogovorile su se o povećanju kvota proizvodnje za jun.
5: Kako prenosi Bloomberg, reč je o skromnom i simboličnom povećanju s namerom da se pošalje poruka o nastavku uobičajenog poslovanja posle iznenadnog izlaska Ujedinjenih Arapskih Emirata iz te organizacije. Sedam zemalja će od juna povećati dnevnu proizvodnju za oko 188.000 barela, što je dogovoreno na videokonferenciji delegata zemalja članica, saopšteno iz OPEC-a.
2: Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju, EES, biće suspendovan za građane Srbije. Primjenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne zastoje, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić-Obradović.
5: Istakla je da Grčka najvjerovatnije neće zvanično suspendovati novi sistem ulaska u Evropsku uniju za građane Srbije, ali da se očekuje njegova obustava tokom leta kako bi se izbegle velike gužve na granicama. Podsećamo, EES je novi digitalni sistem kontrole ulaska u Schengen zonu koji podrazumeva uzimanje biometrijskih podataka putnika, poput otisaka prstiju i fotografisanja, čime se zamenjuje dosadašnje pečatiranje pasoša.
2: Sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla poleteo je prvi avion Air Srbije za Baku, čime je zvanično uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Prvi let za Baku ispraćen je svečanim presecanjem crvene trake neposredno pre ukrcavanja putnika i članova posade u avion Airbus A319 na letu U-840.
5: Obeležava se Svetski dan slobode medija. Sloboda štampe u svetu na najnižem je nivou u poslednjih 25 godina, pokazuje izveštaj organizacije Reporteri bez granica. Prema tom izveštaju, Srbija se nalazi na 104. mestu, što je pad za 8 mesta u odnosu na prošlu godinu.
2: Prema podacima Saveza samostalnih sindikata, Srbija je prvi kvartal ove godine završila sa oko 9.500 zaposlenih manje u odnosu na isti period prošle godine. Pozivaju državu za pregovarački sto da zajedno analiziraju šta se dešava u privredi kako bi se problemi rešavali na vreme. Više razumevanja od države traže i zaposleni u javnom sektoru. Najaktuelnija tema su kolektivni ugovori za zaposlene u pravosuđu i jedinicama lokalne samouprave koji ističu 31. maja. Zabeležio Ivan Jovanović.
8: Za mesec dana ističe kolektivni ugovor za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji. Predsednik njihovog granskog samostalnog sindikata Slađan Bobić kaže da na novom tekstu rade sa predstavnicima države i stalne konferencije gradova i opština.
9: Imali smo dva sastanka, zaposleni u lokalnim samoupravama treba da budu u rangu sa svim ostalim državnim službenicima u delu godišnjeg odmora. Ne da im se umanji plata kada koriste godišnji odmor. Taj zahtev naš nije prihvaćen, nema novca u budžetu. Tražili smo sastanak od ministarke državne uprave, danas održan. Ministarka je iznela da smatra da su opravdani zahtevi i da nama nudi pomoć u delu da zajedno nastupimo prema Ministarstvu financija.
8: Predsednik Samostalnog sindikata zaposlenih u pravosuđu Ivica Cvetković objasnio je da je situacija slična i u toj službi od posebnog javnog značaja.
10: Pored toplog obroka i regresa tražili smo još neka prava koje oboljeli od malignih oboljenja. Mi imamo sad 100%, ali samo mjesec dana. Posle mjesec dana zaposleni idu na SIZ i primaju 65%. Tražili smo da se uvede pravo, da se uvede solidarna pomoć za van telesnu oplodnju. Također, što se tiče minulog rada, da se poveća kao što policija ima, na primjer 0,5, da se poveća naš procenat minulog rada sa 0,4 na 0,5.
8: Da država treba da pokaže više razumevanja za probleme na koje ukazuju predstavnici zaposlenih, smatra i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović.
11: Negde oko 9.500 ljudi, manja je zaposlenost nego što je to bilo u prvom kvartalu prošle godine. To ukazuje na jednu krizu, delom izazvanu i time što je došlo do kompresije plata u javnom sektoru. Minimalna zarada je otišla mnogo više nego što su ostale zarade. Strani investitori isplaćuju nešto više od minimalne zarade. Naravno, sa porastom ove minimalne zarade oni su svoj profit smanjili, pokušavaju da smanje i broj zaposlenih.
8: Mihajlović tvrdi da se problemi najbrže rešavaju za pregovaračkim stolom.
11: Insistiramo na tome da se otvori jedan socijalni dijalog, ali pravi socijalni dijalog, kako bi probali da rešavamo probleme u hodu. Nažalost, i pored toga što je formiran operativni tim, vlada ili nema sluha ili nema rešenja, nemamo nekih dobrih kontakta da ove probleme, da naš zahtev sednemo i da rešavamo. Verovatno ćemo zbog nagomilanih problema biti prinuđeni u nekom narednom periodu da budemo možda i na ulici.
8: U Savezu samostalnih sindikata podsjećaju da Srbija ima socijalno-ekonomski savet, krovnu instituciju za dijalog sindikata poslodavaca i države. Problem je, kažu, što se savet sve ređe sastaje.
2: Ovo je Radio Beograd 1. U knjižari Službeni glasnik predstavljena je knjiga Nadije Rebronje o kulturnom sinkretizmu Balkana u romanima Ćamila Sijerića. O knjizi su ugovorili pored autorke profesor Aleksandar Jerkov i urednik Petar Arbutina. Opširnije Teodora Ćimović.
12: Važan aspekt studije Mikrokosmos kultura, kulturni sinkretizam Balkana u romanima Ćamila Sijarića, autorke Nadije Rebronje, jeste to što ukazuje na složen odnos između tradicije prema kojoj je Sijarić imao specifičan pristup i moderne proze koju je gradio na osnovama pomenute tradicije. O Ćamilu Sijariću i radu na ovoj studiji govori autorka Nadija Rebronja.
13: Ja sam smatrala da je izuzetno važno da napravim jednu opširniju studiju o Ćamilu Sijariću, koji je autor koji je stalno aktuelan. Nekako mi se čini da je više prisutan i više spominjan u regionu, malo nezgodna reč regiona, ali ipak ću je upotrebiti, nego na području Srbije. Nekako mi je bilo stalo da se nova čitanja i nova podsjećanja na tog velikog pisa ponovo dese.
12: Mikrokosmos kultura, kulturni sinkretizam Balkana u romanima Ćamila Sijarića, prava je akademska studija, izrasla iz doktorata Nadije Rebronje, koja ima sve odlike zaokružene monografije. Na predstavljanju je posebno naglasio profesor Aleksandar Jerkov i rekao da poetički ova knjiga pokazuje da Ćamila Sijarića treba razumeti u širini njegovog dela, kao pisca koji prevazilazi korene etničke specifičnosti, dok književno-istorijski ona refundira novi sud o mestu, ulozi i značaju ovog pisca, koji nas povezuje poreklom kao autor islamskog hronotopa, bošnjačke književnosti i literature, a pre svega srpske književnosti, čiji je on neodvojivi član sa stanovišta kanona, mesta delovanja i rada.
14: Vas je važno što je srpska književnost bogaća na takvim izvorima literature, dakle, pre svega jevrijskom književnošću koja je od Hajma Davidovića na srpskom jeziku pa do danas do Isidora Papa, za koga se manje zna. To je velika literatura i ona je sastavni deo naš, zato što se granice književnosti ne određuju prebrojavanjem DNK i crvenih krvnih zrnaca, nego horizontom kulturne integracije i određuje se vrednostno, aksiološki, a ne reprezentativno pripadajući.
12: Nadija Rebronja, docentkinja, je pesnikinja i eseistkinja. Njena naučna interesovanja usmerena su ka komparativnoj balkanologiji, imagologiji i savremenoj književnosti južnoslovenskih naroda. Autorka je naučne monografije Derviš ili čovek, život ili smrt, religijski podtekst romana Derviš i smrt Meše Selimovića, objavljena je takođe u Službenom glasniku, a da
15: potrebila to udobno ružičasto detinjstvo za neki odgovoran odrasli život. Sve su to neke bitne teme koje smo svi prošli.
16: Slike Nataše Kataline pozivaju posmatrače da urone mnogo dublje u život mladih ljudi i da na trenutak pomere fokus posmatranja, rekla je istoričarka umetnosti i urednica likovnog programa Dečijeg kulturnog centra Lidija Seničar, koja dodaje.
17: Nataša Katalina je kao biograf vremena u kome živimo beležila

0: svakodnevicu života svoje dece, kako se bude, kako izlaze, kako razmišljaju, ali to je samo podignuta rampa tog tajanstvenog sveta koji je za nas izuzetno zanimljiv, ali mi treba da uđemo u njega jer da bismo razumeli decu, da bismo razumeli budućnost, mi treba da ovladamo i tim jezikom.
1: U okviru otvaranja izložbe priređena je i radionica u kojoj su učestvovali učenici Tehnoart škole za mašinstvo i umetničke zanate. To je za njih bila prilika da izraze svoje misli, osjećanja i iskustva kroz crteže, ali i mimove koje Seničar u najavnom tekstu ocenjuje kao jedan od ključnih oblika komunikacije kod mladih. I njihovi radovi postali su deo izložbe. Pitali smo ih kojim temama su se bavili i sa čime su njihovi radovi povezani.
2: Povezani su sa internet mimovima, ali i sa internim forama, šalama koji su se nama dešavale, sa nekim osobama koje mi poznajemo.
3: Kako, na primjer, naš pogled na sliku preko interneta je može previšiti, ulepšavati i misleći da je to mnogo bolje nego naš, ali je zapravo je ista situacija kao naša i može, ili je možda je gore. Pa ja sam više gledala to malo duže nego mimo.
4: Pa ja mislim da smo mi baš abstraktno uradili, zato što nismo definisali linije i nismo se trudili da bude sad realno, već smo pokazali neki svoj dojam.
2: Bilo bi zanimljivo publici naše godine isto da vide.
1: Izložba Nataše Kataline, Reels, identitet u doba algoritma, otvorena je do 22. maja.
5: O događajima u sportu, ukratko Dejan Bulajić.
6: Danas su na sceni fudbaleri u play-out grupi domaćeg fudbalskog šampionata. Njih očekuju utakmice četvrto kolo u kojima se sastaju Javor IMT, Mladost, Spartak, Napredak, Radnički Niš i Radnički Kragujevac TSC. Podsjetimo da je juče u grupi prvih osam timova Partizan pobedio Novi Pazar, dok je Železničar savladao FK Beograd. Sutra su na programu posljednje dve utakmice Radnik Vojvodine i Čukarički Crvena zvezda. Izvesnu nijansu drame u play-off domaće košarkaške lige uneli su igrači Zlatibora, koji su u drugoj utakmici četvrtfinala play-offa savladali Crvenu zvezdu na svom terenu u Čajetini, pa će o konačnom pobedniku odlučivati večerašnja majstorica, koja je na programu u 19 časova. Podsjetimo da je Partizan već prebrodio četvrtfinale, pošto je u dve utakmice savladao Užičku Slobodu.
5: Detaljnije o sportu posle ove emisije. Poslednji dan prvomajskih praznika zbog povratka građana sa mini odmora očekuje se pojačan saobraćaj na putevima, naplatnim stanicama i graničnim prelazima. Vozačima apel da na vreme isplaniraju putovanje, da voze odmorni i poštuju saobraćajne propise. U Novom Sadu je trenutno 20 stepeni, u Beogradu 19, Kragujevcu 18 i u Nišu 17. Vreme sutra.
7: Nakon hladnog jutra ponegde sa slabim mrazom, tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, dnevno od 22 do 26 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 4 do 9 stepeni, dnevna 26 stepeni.
5: Bili su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nenad Selaković i Relja Trajković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji. Sledi Sportski žurnal.

Zvezdu, utakmicu u kojoj je bilo svega i njihove dobre igre, ali i nažalost incidenata. Večeras na programu Majstorica u kojoj je nesumnjivo Crvena Zvezda veliki favorit. Predsednik Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković objavio da je Beograd povukao kandidaturu za organizaciju Evropskog šampionata 2028. i prijavio se za organizaciju kontinentalnog šampionata 2032. godine. Ako teniser Jannik Sinner u finalu Mastersa u Madridu, koje počinje u 17 časova, savlada Aleksandra Zvereva, postaće prvi igrač u istoriji tenisa koji je osvojio 5 uzastopnih turnira iz serije 1000. Večeras na programu trka Formule 1 za veliku nagradu Majamija. Organizatori zbog najave lošeg vremena start trke pomerili 3 sata unapred, ne u 22, već u 19 časova. Ovo je Sportski žurnal, prvi program Radio Beograda. Dobrodošli.

0: Tek fudbalskog šampionata juče donelo dve utakmice u play-off grupi. Domaćini bili uspešni. Partizan je savladao Novi Pazar sa 2-1, a mi slušamo trenera crno-belih Srđana Blagojevića.
1: A utakmica očekivano opet teška. Ja sam ubeđen da će slične utakmice da nas čekaju i do kraja prvenstva. Ova poslednja tri kola, nadam se isto tako da ćemo uspešno rezultatski da ih završimo. Krenuli smo utakmicu onako poprilično dobro. Rezultat 2-0 prvo poluvreme. Novi Pazar je onako dosta agresivna ekipa sa fizički moćnim igračima koji su spremni tu da igraju u tom nekom bloku i pogotovo kada pritisnu direktno čovjek na čoveka, mogu da budu onako jako zahtevni za igrati protiv. Mi smo to onako prilično dobro uz neke tehničke greške uspeli da rešavamo prvo poluvreme, dobar rezultat za nas. Drugo poluvreme, dodatna neka mirnoća, rekao bih, kod nas. Lepo smo rešavali prvu trećinu, pronalazili slobodno igrača, bili strpljivi. Bilo je tih momenata koji su bili onako kritični, možda smo mogli mi ranije da rešimo utakmicu, ali ušlo je u tu neku neizvesnu završnju, srećom uspeli smo da pobedimo, ali kažem, očekivao sam da će to da bude ovako i zbog jačine Novog Pazara i zbog činjenice da smo samo 7 dana posle derbija i posle neprijatnog iskustva. Tako da, očekivana utakmica, mislim da smo zasluženo pobedili, zadovoljni smo naravno zbog toga i kažem, očekujem da će slične neke scenarije biti i na sledećim utakmicama.
0: U drugoj jučerašnjoj utakmici Železničar ubedljiv na svom terenu protiv OFK Beograda 2-0, trener domaćih Radomir Koković.
2: Kada se sve uzme u obzir, mogu da budem zadovoljan pre svega odgovornošću mojih igrača u zadnjih 20-ak minuta i mislim da po viđenom do kraja nismo imali većih problema da rutinski zatvorimo utakmicu. Kao i uvek, nama ova utakmica služi za referencu za dalji razvoj i ovu utakmicu stavljamo za sebe. Naravno, radit ćemo analizu, vidjeti šta je bilo dobro, šta nije bilo toliko dobro i spremiti sljedeću utakmicu, odnosno početi da spremamo sljedeću utakmicu već od utorka.
3: Radio Beograd, prvi program.
0: Skrećemo pažnju na to da će preostale dve utakmice u play-off grupi domaćeg fudbalskog šampionata odigrati sutra Radnik Vojvodina, odnosno Čukarički i Crvena zvezda, dok u play-out grupi danas igraju Javor IMT, Mladost Spartak, Napredak Radnički iz Niša i Radnički iz Kragujevca TSC. A mi vašoj pažnji preporučujemo ono što se dešava i na ostalim sportskim terenima, dovoljno interesantnim, sve interesantnim domaćim sportskim borilištima. Koliko je samo pažnju izazvala pobeda Zlatibora, košarkaša Zlatibora u četvrtfinalu domaćeg play-offa protiv Crvene zvezde, u utakmici u kojoj je bilo i dobrih košarkaških poteza, ali nažalost i incidenata. Večeras se igra majstorica u kojoj će nesumnjivo Crvena zvezda biti veliki favorit. O svemu tome sa prvim čovekom kluba Zlatibor, Rajkom Pelverovićem, razgovarao je kolega Vlada Radičević.
4: Sa nama je Rajko Pelverović, predsednik košarkaškog kluba Zlatibor. Dobar dan i veliki pozdrav iz studija 1 Radio Beograda.
5: Dobar dan, gospodine. Veliki pozdrav vama i vašim slušalcima.
4: Prvo, čestitke Zlatiboru na pobedi protiv Crvene zvezde u drugoj utakmici play-offa, a sa druge strane moramo malo i da iskritikujemo ono što se dešavalo na terenu, mada za to nisu krivi košarkaši Zlatibora. Kalinić je udario jednog vaše košarkaša, onda se stvorila gužva, ali i da pohvalimo trenera Zvezde Sašu Obradovića, koji je istakao sjajan vaš doček i izvinio se zbog postupka svojih igrača na utakmici protiv Zlatibora. Kakav je vaš komentar? Bilo je vrlo uzbudljivo, atraktivno i zanimljivo na meču u kojem je Zlatibor pobedio Crvenu zvezdu sa 94-89.
5: Hvala vama na čestitkama. Ovo je za nas, za naš klub i za našu malu sredinu, za našu malu opštinu Čajetina bio veliki događaj i praznik košarke. Žao mi je što se te nemile scene desile u toku utakmice koje su pokvarile ugođaj svima nama. Nadam se da se u budućnosti ovakve stvari neće dešavati ni kod nas, ni kod Crvene zvezde, ni bilo gdje na drugoj strani. Jedan nepromišljen gest po meni jednog igrača izazvao malo nemira, ali osim žala ja ne mogu ništa drugo reći, ne krivim ni tog momka, ni

0: ni bilo koga drugog učesnika, a gospodin Obradović je i sam bio nezadovoljan što sve to desilo i nema razloga, preto onda se nama izvinjava. Žaru borbe se desilo, ali opet nije trebalo da se desi, što nije ni nama milo što se desilo, naravno, jer ovo smo stvarno doživljavali kao jedan veliki dan za naš klub i za našu čaršiju, dočekati jednog od dva kluba u Srbiji, da li je to Partizan ili Crvena zvezda, je praznik za naše klubove.
1: Verovatno su Zvezdi mislili da će lako izaći na kraj sa ekipom Zlatibora, pa je tu bilo malo više nervoze u finišu meča, posebno kada se videlo da Zlatibor ide ka pobedi.
0: Svako ko se bavi nekim sportom na nekom nivou ima pravo da se nada da može da pobedi puno bolje od sebe, je li tako?
1: Da.
0: Sigurno su naši momci imali i tu želju, možda u ovom momentu veću nego igrači Crvene zvezde, koji su verovatno računali da će to lakše da reše. Bolja želja i neki kvalitet koji posjedujemo, a sigurno nije baš zanemarljiv. Možda je zanemarljiv za Euroligu i za te timove, ali za naše uslove nije zanemarljiv. Pokazalo se da imamo neki kvalitet i na kraju krajeva nismo slučajno prvaci košarkaške lige Srbije, koju mislim da ne treba ni podcenjivati. Ipak si u Srbiji igra sa našom decom sasvim dobra košarka.
1: Imali ste sjajan učinak tokom ove sezone i to ste opravdali u ovom dvomeču sa Crvenom zvezdom. Sledi majstorica utakmica u Beogradu. Zvezda jeste favorit, ali Zlatibor će, verujem, učiniti sve da opet drugi put uzastopno iznenadi Crvenu zvezdu.
0: Što se tiče utakmice revanša, odnosno treće utakmice, to naravno normalno doći ćemo da igramo utakmicu kao i svaku drugu. Imamo pravo u neku nadu, jel tako? Mislim, to je sportski. Zna se ko je u čeloj ovoj seriji favorit i verovatno će ta utakmica završiti u korist Crvene zvezde, što je i normalno, ali mi imamo pravo da se nadamo i naši momci dati sve od sebe da sve predstave u što boljem svetu koliko je to moguće.
1: U meču protiv Zvezde blistao je iskusni Protić i ovo je prilika svakako da malo pomenemo i neke igrače koji čine okosnicu košarkaškog kluba Zlatibor.
0: Nemanja Protić je još jedan put pokazao da je i u 40 godina na poziciji playmakera, jedan od najboljih playmakera u državi, igrao je sinoć protiv puno boljih igrača, barem na papiru od sebe, ali mislim da je pokazao jednu blistavu partiju i pokazao da ta neka srpska stara košarka puno vredi.
1: Ima i mladih igrača koji dobijaju pravu priliku u Zlatiboru.
0: Pa Zlatibor je spoj mladosti i iskustva. Mi imamo praktično dva starija igrača, to su Protić i Smiljanić, koji su okosnica tog tima i svojim iskustvom bodre mlađe i pokazalo se to kao dobar način funkcionisanja jednog kluba sa onim sredstvima kojima mi raspolažemo i mi smo prezadovoljni sa rezultatima koje postižemo, a iza svega sa tim što smo u jednom malom mjestu u košarku su zavoleli taj klub i košarku i uživaju svaku utakmicu. Nama je dvorana uvek puna, ona je mala. Ima 1000 gledalaca, ali uvek je puna i na košarkaškoj ligi Srbije, kao normalno je. Protiv Crvene zvezde je moglo da bude 5 puta više ljudi da smo imali kapacitet dvorane.
1: I zaista se igra veoma dobra košarka u zapadnoj Srbiji, uz Čačak i Užice, eto i Zlatibor je pravi košarkaški centar, naročito u toj poslednjoj deceniji, svaka čast na tome. Još jednom čestitke na pobedi i očekujemo da Zlatibor pruži izuzetan otpor Crvenoj zvezdi.
0: Hvala vam na tome, ja bih samo za kraj nadovezao se na to što ste rekli. Znači, Čačku se decenijama igra ozbiljna košarka. Užice i Čajetina su se priključili Čačku i nama je drago. I veliko mi je zadovoljstvo što mi zajedno sa Slobodom iz Užica, znači sa susednim gradom, naredne sezone predstavljamo Srbiju u aba dva ligi i to je veliki uspjeh za zapadnu Srbiju za ove dve sredine. I da pozdravim sve vaše slušalce i da poželim lepe praznike.
1: Hvala i mi vama želimo sve najbolje. Da samo napomenemo da su Užicu i Ratko Radovanović i predsjednik kluba dr. Goran Tošović, a sa nama je bio predsednik košarkaškog kluba Zlatibor, Rajko Pelverović. Čestitke još jednom na sjajnom predstavljanju Zapadne Srbije, prvu košarkaškoj ligi Srbije, a bit će prilike sledeće sezone da govorimo i o rezultatima Zlatibora u ABA ligi. Sve najbolje i veliki pozdrav iz Radio Beograda.
0: Hvala, prijatno.
2: U toku je play-off NBA lige i malo je ko očekivao da će već na samom startu u prvom kolu ekipa Denvera završiti nastup

0: zbog poraza od Minnesota. Verujem da to nije očekivao ni naš česti saradnik i sagovornik na ovu temu, Luka Spasovski. Dobar dan i veliki pozdrav, Luka.
1: Dobar dan, hvala na pozivu, veliki pozdrav i vama, i uvijek se radim kada pričamo o košarci, čak i kad povodi, povod nije ovako baš veseo.
0: Da, zaista. Malo je ko očekivao da ovakav rasplet, tim pre jer je Minnesota tokom same serije imala priličnih problema sa igračima, povređenim igračima pre svega.
1: Znate kako, u suštini mi često kada pratimo košarku pa govorimo o tim formatima takmičenja, pa onda govorimo da li je Final Four koji će se igrati u Euroligi, u KLS-u, da li je to dobar format, zato što zaista u jednoj utakmici može svašta da se desi. Dakle, može jednostavno neko da krene, videli smo i duel između Zlatibora i Zvezde, gde je Zvezda bila veliki favorit, Zlatiboru sve uđe, ali kada se igra na četiri dobijene, kada se igra potencijalnih sedam utakmica, tu zaista ne može da prođe tim koji je gori. Dakle, može da bude dobrih individualnih nastupa u jednoj, dve utakmice, ali ovde Minnesota pokazala činjenica da je u ovom trenutku bolji tim. Mislim, možemo da uđemo u analizu kako je se to desilo, s obzirom na to da smo mi bili ubeđeni da kompletan Denver protiv kompletne Minnesota je svakako bolji. A kada govorimo o tome da Minnesota nisu igrali kroz seriju i Anthony Edwards i Donte DiVincenzo, i na kraju taj Ayodele Sumnu koji se ispostavio kao heroj u onoj utakmici broj 4, a kada se sve to stavimo na papir, zaista nije jasno šta se desilo. Dakle, mi smo prošlog leta pričali o tome da Denver mora da doživi neku rekonstrukciju tima. Došlo je nešto ranije i do promene trenera. Dakle, mislim da je s jedne strane klub uradio ono što je do njih. Doveli su neke zaista igrače koji imaju iskustvo i kvalitet. Što se tiče naših američkih kolega, oni prstom upiru u glavnog i najboljeg igrača, to je Nikola Jokić. Njega jednostavno krive za ovaj poraz. Mi smo ovde malo subjektivni kod nas, pa gledamo šta je to i koliko je uradio Jamal Murray, ali svakako nije bilo dobro. Dakle, mislim da je bila mučna serija za praćenje, ako ste naravno neko ko podržava Denver, kao što smo većina ovde kod nas, ali kažem još jednom, očigledno da se nešto preokrenulo. Mi možemo da govorimo i o motivu, možemo da govorimo i o energiji, možemo da govorimo o svemu, ali kad se sve skupi da dođe do toga da je Gobert taj neko koji je izašao kao veliki pobednik iz duela sa Jokićem, to prateći njihov duel godinama unazad, zaista deluje neverovatno. Tako da kad krenemo od svega, dakle od duela Jokić i Gobert, Gobert je tu nadmašio sebe, Jokić je, da kažemo, bio neki svoj prosek, a u play-offu to očigledno nije dovoljno. Kada pogledamo timski, dakle petorka, da gledamo Jamala Marija kao glavnog igrača Denvera pored Jokića, jako loše. Kada pogledamo klupu, to je zaista sve u korist Minnesota. Tako da Denver nije imao ovde, da kažemo, oružje čak da dođe ni do te sedme utakmice. I meni će biti vrlo interesantno da vidim šta će se desiti ovog leta. Pretpostavljam da će se prvo raditi na ugovoru da Nikola ostane, a onda mora zaista da se napravi dobra analiza da se vidi da li je ovom timu potrebno još nekoliko igrača da bi se napadala titula sa najboljim na svetu, ili će da se zadovolje sa ovim da se igra play-off. I podsjetit ću vas da nakon titule koju je osvojio Denver sa Jokićem, Denver ispao u drugoj rundi play-offa, pa u drugoj rundi play-offa i sad čak u prvoj runde play-offa, kako god da gledamo i kad povučemo crtu, to je zaista premalo.
0: Luka, umeđu vremenu ćemo propratiti šta se dešava sa Rajakovićem i Torontom, koga očekuje odlučujuća sedma utakmica protiv Clevelanda.
1: Naravno, i tu smo subjektivni, tu smo ostrašćeni, tu smo navijački nastrojeni i gledamo ka toj utakmici kao meču gde se nadamo pobedi Toronto. Taj meč je u pola dva u noći između nedelje i ponedeljka i navijat ćemo naravno za Darka. Prosto nevjerovatno kod pogledate nekoliko godina unazad i ovo što se sada dešava, da mi imamo trenera koga podržavamo u završnici play-offa, a da eto igrači poput Jokića, Bogdanovića i drugih su ispali. Naravno, navijamo i za Topića u Oklahoma i da što više igra, ali eto na kraju je spalo, čini mi se, sve na Rajakovića i njegov Toronto zaista napravio veliko iznenađenje samim tim što je došlo do sedme utakmice protiv ekipe koja ima mnogo više iskustva od njih. Cleveland je tim koji ima mnogo više zvezda, mnogo su bolje pozicionirani što se tiče, da kažem, tih visokih igrača i kombinacije sa niskim. I kada sve pogledamo, sve na strani Clevelanda, čak i domaći teren, e baš zato kao i u ovoj seriji između Denvera i Minnesota, mi se nadamo da će neka ludačka energija i dobra partija Toronta Raptors se poslati u polufinale istoka, što će biti, i ovo sad je već veliki uspeh, a ovo zaista bi bio onako dodatni motiv.

0: protiv da, da u kraju sezone podržamo Darka i Toronto. Tako da navijamo i nadamo se da se nećemo razočarati sutra ujutru negde oko pola pet, pet.
1: Puno hvala našem dobrom prijatelju Luki Spasovskom na rečima koje je podelio sa nama i utiscima i šta drugo nego i dalje pratimo košarku i štve, sve što se događa u njoj. Veliki pozdrav iz našeg studija, Luka.
0: Hvala puno i nadam se da se čujemo uskoro. Veliki pozdrav vam.
1: Svako dobro, ovo je bio Luka Spasovski. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
5: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Kraju prilazi domaći odbojkaški šampionat. Minulih dana imali smo priliku da vidimo veoma zanimljive polufinalne mečeve u play-offu, a onda su na delu ostala dva u ovom trenutku, po svemu sudeći, najbolja domaća tima, Radnički iz Kragujevca i Novosadska Vojvodina, već su odigrane dve utakmice. Radnički vodi sa 2-0 u seriji, na pravom je putu da odbrani titulu šampiona. O tome razgovaramo sa strategom kragujevačkog tima Aleksom Brđovićem. Dobar dan, Aleksa.
6: Dobar dan.
1: Veliki pozdrav. Čini se sve ide onim putem koji ste priželjkivali i na kome ste tako ozbiljno radili minulih godina.
6: Pa slažem se sa vama, nešto slično kao i prošle sezone gde smo isto igrali finale protiv Vojvodine i isto smo vodili 2-0 u seriji, tako da to je neka sličnost. Što se tiče te treće utakmice, mi znamo da nam je to velika prednost domaći teren, ali imamo iskustva iz prošle sezone gde smo tu treću utakmicu vodili sa 2-0 pa smo uspeli da izgubimo 3-2 i da na kraju se ovoj seriji odvedu tu petu utakmicu, tako da morat ćemo da odigramo stvarno kao ove prve dve maksimalno ozbiljno i fokusirano, možda i još bolje nego te prve dve utakmice, jer ekipa Vojvodine je mlada ekipa i imaju snage da igraju ove utakmice na tri dana i sigurno će doći rasterećenije nego što su na primjer bili u prošloj utakmici gdje su možda imali neki mali pritisak igrajući na svom terenu, tako da očekujem da bude stvarno jedna lepa atmosfera i da probamo da odbranimo titulu.
1: Sutra uveče bit ćete domaćin na svom terenu u Kragujevcu i titula pred svojim navijačima, bio bi to pravi dar Kragujevcu od strane odbojkaškog kluba.
6: Tako je, slažem se u potpunosti. Prošle sezone smo uspeli da osvojimo titulu i to pred domaćom publikom kao i kup gde se igrao kod nas, tako da bilo bi jedna sjajna sjajna završetak sezone da uspemo sutra i to u tri utakmice da osvojimo titulu. Očekujem dosta publike. Mislim da Kragujevac pokazuje u prošlosti da voli odbojku i da ima dosta i ljudi koji dolaze i koji se razumeju u odbojku, tako da bit će sigurno lepa atmosfera i mi ćemo dati sve od sebe, odnosno moji igrači, da probamo da već sutra završimo posao i da uživamo pred svojim navijačima, da probamo da postavimo titul.
1: Jeste da je ostao još jedan najbitniji korak do osvajanja titule, ali ja vas već sada molim da nam kažete da li su igrači, taj čitav sastav za koji ste se odlučili, ispunili ona osnovna očekivanja ili možda prevazišli vaša očekivanja pre početka sezone?
6: Pa dobro, dosta je teško odbraniti titulu, to je već poznato. Mi smo na početku sezone imali dosta problema sa povredama, bukvalno prvog dana priprema gde nam je verovatno naš glavni igrač Nejić Malte ne došao povređen na pripreme, tako da morali smo da kombinujemo, imali smo i igranje u Evropi, tu dosta dobrih i lepih utakmica, taj prvi deo sezone, ali eto, osvojili smo super kup u početku sezone i eto, jedino što smo, da kažem, nismo uspjeli da osvojimo

0: je taj kup gde se igra u Subotici pred njihovom publikom i njihovim navijačima, ali nije ni i Real Madrid ne osvoji svaki ovaj finale koji igra trofej, tako da nismo uspeli, naravno nismo u tom momentu možda bili ni spremni za tu tako veliku utakmicu i to je pravi u formi zbog tih ovaj učestalih povreda u tom periodu pre toga, tako da naravno da je najbitniji play-off bio i mi smo se stvarno dobro spremili za taj play-off gde su svi igrači ovaj ušli u play-off zdravi i ovaj spremni maksimalno 100% fokusirani, tako da pokazalo se da smo, evo, za sada nemamo poraz u play-offu, počešću četiri finala, eto, preko sad do finala, tako da, eto, vidjet ćemo sutra, ja se nadam da ćemo nastaviti taj niz sutra.
1: Siguran sam da će to biti sjajna utakmica. Kao što ste rekli, Vojvodina ima svoje potencijale u koje se još uvek uzda. Jasno je kakve potencijale ima vaš tim. Čestitke na onome što ste do sada učinili. Puno sreće i s pažnjom ćemo propratiti sutrašnji meč.
0: Hvala puno. Prijetno.
1: Ovo je bio Aleksa Brzđević, trener odbojkaškog kluba Radnički Kragujevac.
2: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Pri kraju skrećemo vam pažnju na još neke događaje. Ukoliko teniser Jannik Sinner u finalu Mastersa u Madridu, koje počinje u 17 časova, savlada Aleksandra Zvereva, postaće prvi igrač u istoriji koji je osvojio 5 uzastopnih turnira iz serije 1000. Njegov niz počeo je krajem prošle godine u Parizu, nastavljen je osvajanjem titula u Indian Wellsu, Majamiju i Monte Carlo ove sezone. Italijan je trenutno u seriji od 22 uzastopne pobede. Nebo nad Floridom ipak diktira pravila. Naime, zbog najavljenih jakih oluja, organizatori velike nagrade Majamija trke Formule 1 i čelnici ovog takmičenja doneli su hitnu odluku da se start današnje trke pomeri 3 sata unapred. Umesto u udarnom večernjem terminu od 22 časa po srednjeevropskom vremenu, trka će krenuti u 19 časova. Meteorolozi su izdali oštro upozorenje da se u kasnim popodnevnim satima na Floridi očekuje snažno nevreme, kako bi se izbegao haos, višečasovni prekidi ili čak potpuno otkazivanje događaja. Zbog strogih američkih zakona o bezbednosti prilikom udara groma, direkcija trke morala brzo da reaguje. Poštovani slušaoci, ovo je bio Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda. Hvala na pažnji, svako dobro.
3: Sportski spomenar.
4: Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimegdanu.
5: 63. godine igrali smo na Karaburmi i pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
6: I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
7: Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
8: Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
9: I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
3: Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
10: Dobar dan.

Fudbalski trener Tomislav Toša Manojlović najdublji trag ostavio je u Proleteru. Kao igrač i trener u Zrenjaninskom klubu proveo je 30 godina, a 1973. ga uveo u prvu saveznu ligu. Vodio je

0: su iz takvih porodica su uspešnija mnogo nego ona druga. Ja sam bio jedan dečko koji je vaspitan, nikad se nisi ogrešio o nekom prekršaju i nekim problemima koji su dešavali.
1: Pomenuli ste da vam je otac osuđen kao informirovac. Ima li neki događaj koji oslikava to doba? Kako se to ogledalo u svakodnevnom životu?
0: Pošto sam ja bio najmlađi član porodice, kažu majka i braća i svi ostali da se ja isključivo najviše ličim na pokojnog oca. Sva moja braća i moje sestre su imali sasvim drugi karakter od mene. Od mene su sakrivali sve. Pošto su znali da sam na oca, da sam malo i eksplozivan, da reagujem brzo, ja nisam bio upoznan sa svim šta se dešavalo. A to šta se dešavalo, ne dao Bog nikome. Tek sam posle sažnjavao kako su ga saslušavali kad se vratio. Bio godinu i tri meseca na Golom otoku, ni zašto. Onda su ga saslušavali skoro svako veče, da li je to minus 20 u nekom špajzu, neke kuće. Ja to ništa nisam znao. Tek sam kasnije saznavao neke stvari, gdje se u mene taložila jedna mržnja prema tim ljudima. Sve te porodice, tasteri, otkuca, sve su propali, jer to čovjek da ne veruje. Jer ovaj svevišnji je sve kažnjavao. Ceo život koji sam ja imao, a radio sam ovdje, nisam se mnogo obazirao, ali mi smo gledali kroz jednu lupu da smo mi ipak članovi nekog drugog reda, jer sasvim drugčiji od ostalih.

održavali, ali isključivo od prodaje igrača. Svake godine skoro mi smo izbacili jednog kvalitetnog igrača za velike klube, Zvezdu, Partizan ili Valjevo. Obzirom da se ima uvidu u sva sela u okolini Zrenjina i naša politika, to je prvo moja bila politika, da svi igrači koji bi trebali da igraju protiv roda potiču sa ovog podneblja, jer je takav baza bila da svako selo imalo puno dobrih igrača. Tako sam dovodio uglavnom iz sela gde Proleter nije koštao skoro ni jedan dinar. I ja sam stvorio jedan tim koji je bio iz okoline i samo Zrenja. Mi smo tada postigli najveći uspeh kad smo imali taj kadar.

Kada sam postao trener, onda sam se okrenuo stvaranju igrača. Priznat sam da sam jedan od trenera koji sam stvarao igrače. Kada sam radio u Proleteru, možda 15 godina smo se sami

0: da izdvojimo i neke značajnije momente iz perioda kada ste vi bili trener Proletera, recimo plasman u prvu saveznu ligu 1973.
1: Prvo smo imali 71. kvalifikaciju, 8 klubova, 2 duđu, da nismo uspeli. Prvo smo igrali sa tim Rudarom Prijedorom ovde s 5-0 ga pobede, izgubili tamo što sam rekao i 1-0, onda je došla Sutjeska ovde, da ne pričam sada šta je sve bilo, 2-0 smo izgubili, 1-1 ovde sa Sutjeskom i Sutjeska otišla u prvu ligu, da bi mi je 73. ušli isto kroz kvalifikacije. Igrali smo sa Čačkom, kući 2-0 i u Čačku 0-0. Drugo kolo igrali su u Mariboru 3-1 za Maribor i 3-0 u Zrenu. Tako da smo se tada kvalifikovali.
0: Jugoslovenska liga 70-ih bila je među 4-5 najjačih u Evropi. Kako je ovde u Zrenjaninu prihvaćen plasman Proletera u prvu saveznu ligu?
1: Grad je živeo za Proletera, a Proleter je, ja mislim, bio brend i da se Zrenjanin prepoznavao preko Proletera. Uživao je jako veliki publicitet, ne samo u gradu, nego i izvan grada. Proletar je gajio jednu lepu igru, kao što je nekada Vojvodina u ono vreme kada je bila možda i najjača u svoje vreme, za vreme Boška Veselinovića, Ivoša Krstića i tako. Tako smo mi imali igru i to smo gajili celo vreme. Ne je bilo čoveka koji nije o Proletaru pričao, sve u superlativu. Zato što ta moja politika koja je bila, svi su tu igrači, uglavnom iz okoline, i sve to dolazilo iz sela ovde da posećuje našu utakmicu. Kad smo ušli u ligu, mi smo se tada plasirali na 7. mesto prve godine, a druge smo ispali. Nismo imali pedigre i mislim da prvo treba stvoriti jak klub, pa onda tim jak. Jer ako vi stvorite prvo jak tim, a slabi klub, neće dugo trajati. Tako je bilo i ovde u ovom situaciju.
0: Da se prisetimo i fudbalera koje ste tada trenirali i koji su izborili plasman u prvu saveznu ligu.
1: To su bili sve fudbaleri, mislim, skoro domaći, od Vidovića, Kanačkog, Sučevića, Egelje Mišića, Radosavljevića, Draškovića, Glišina, Luburića, Dubajića, Simonića.

0: Kakvi su bili komšijski dueli Proletera i Kikinde?
1: Bila je velika ljubomora zato što je Proleter dugi niz godina crpio igrače iz sela Nakova. Po nekoj mojoj statistici da je iz Nakova oko 16 igrača prošlo kroz Proleter koji su igrali u drugoj ligi, u prvoj ligi i tako dalje. Negilja, jedan Lukač, jedan Kovrlija, Bursać. To je sve prolazilo ovdje kroz Prolete, razumeš ti? A bili su i u Kikindi. E, kad sam ja otišao u Kikindi, to je bila velika ljubomora, jer Kikinda je bila jedan mali klub. Kad je u pitanju klub, mali. A kad sam ja došao, tu je bila fuzija odreda iz Kikinde i Nakova. Tada sam ja u timu imao 8 igrača iz Nakova, a samo 3 iz Kikinde. I ja sam došao u poloj sezoni te godine, oni su bili četvrti u toj vojvođanskoj ligi i mi smo bez poraza ušli u drugu ligu. Kad smo ušli u drugu ligu u jesenji delu, mi smo bili prvi jesenji dela 3 boda više od Osijeka. Da bi u toj pauzi, zna se kako je bilo prestrojavanje, Kikinda ne zaslužuje da bude u prvoj ligi. To je tako bilo tada, znači. Tako da smo mi završili na drugom mjestu, a te godine je ušao Osijek u prvu ligu. Ja sam više nego ponosan sa tim igračkim kadrom, a i ovo je jedan dokaz, ono što sam rekao, da smo mi stvorili tim, a klub je bio mali, nije mogao da nas prati u viši rang. To je bio najveći problem Kikinde što nije ušlo te godine u ligu.
0: U to doba bilo politike, očigledno jeste, u fudbalu, jer...
1: Ja ne mogu da kažem da tada je bilo namještaljke, to je strašno. Kikinda isto je bilo jedan skroman klub, nije imao neku veliku paru, kao što je to Proleter, niti se bavio s time. Mi smo osvojili taj deo Severnog Banata, to je sve živjelo za Kikinda u to vreme, sve. Kada je bio derbi ovdje u Zrenu, Kikinda i Proleter, 14.000 je bilo ovdje gledalaca.

0: 1984. godine otišao sam u Jedinstvo Brčko. Opet dolazim u jednu situaciju gde kluba nema, tako reći, je mnogo mlad. Nema ni adekvatnog stadiona, ni adekvatne prostorije, nemate slačionice, gledate da se onaj bolje ne otkrče, nemate igralište. A momci zdravi. Materijalna strana izvanredna. Imali su Čikvinu u to vreme, to je Čikvina, to je Tombola, jedno od najboljih u Jugoslaviji. I oni su pozajmivali pare drugim klubovima. Sećam se da su Bosni, koja je bila onda prvak, jedne godine prvak države, košarkaškog kluba, pozajmivali klubove koji nisu ni vraćali. Nisu znali šta će od pare. Nije bilo prave politike da sagrade stadion i ono. Pare su imali. Imali su tim, ali nisu imali klub. Ja kad sam došao, to je sve živjelo za Jedinstvo iz Brčko. Dve godine sam ostao, veoma jako sam dobro prošao i finansijski. Ljudi su me voljeli više nego što. Bili smo treći i četvrti u toj jakoj drugoj ligi. Svi ti igrači su skoro posle otišli, kad sam ja otišao ponovo za Kikindu, otišli u prvu ligaške klubove.
1: I pomenemo.
0: To je recimo Lugušić golman za Sarajevo, Ibrahimović golman za Dinamo, Jahić, Agić za Dinamo, Mališević.
1: Kao slika vremena ima i jedna, ajde kažemo, zanimljiva priča Tombola kada se održavalo u Brčkom, kada je pijačni dan.
0: Tamo je bio pijačni dan svakog ponedeljka. Ljudi pođu i povedu kravu da prodaju. I prodaju kravu i svrate u klub naš, jer vezan sa salom i kancelarijom. I ostane do 24 do ujutru i krava ostane, u stvari, po znakom navoda, krava ostane. To je živa istina. Vi kad hoćete da ujutru uđete, vi morate po onom papiru s onim listićima da gazite. To je ogromna lova se tu okretala. Moj predsednik, koji je bio veoma dobar, Pero Stević, i drugi, kako zaboravio sam kako se zove sad, oni su toliko imali zadovoljstva u to vrijeme da kada idemo trening utakmice, igramo u naseljima, svaki put uzme opremu da pokloni tome klubu. Svaki je volio da dođe u Jedinstvo.

0: Kako se dogodilo da pređete u radu? Tamo ste dugo bili, tri i po godine.
1: A, to je posle bilo, posle sam ja došao u Kikindu, pa u Proletar, u rad, došli su ljudi.
0: Leto 91. je li tako?
1: Jeste. Ja sam iz Proletera došao, ovdje smo mi bili, kad sam ja otišao četvrti u prvoj ligi, staroj prvoj ligi, i došao je Pera Pešić, Zaka Perović, i da se nađemo u Japanskom cvetu. Hoće da me dovedu. I tamo su se dogovorili, ja sam otišao u rad. Moja želja je bila da odem u Beograd, jer se sve dešava u Beogradu. Hteo sam da vidim kako je to stanje, kako se to radi, kakvi su to odnosi, to me jako interesovalo. Pošto ja nisam mnogo imao uvida u rad neko, iako sam kupovao sve gde sam mogao da kupim od svakog trenera, kad idemo na pripreme i tako dalje. Nisam se ja libio da uzmem ulogu i da zapišem, da me gleda i ne gleda, to se nisam libio. I otišao sam u rad i pravo da istinu kažem, ja sam se razočarao. Mislio sam nešto je to mnogo bolje, nešto je to organizovanije, nešto je to nedostižno meni. Međutim, tu je samo u pitanju bila lova. Rad je imao lovu veliku. Ja kad sam otišao tamo, ja sam imao ovdje, vezani su bili bodovi za 8 bodova, 2000 maraka, a tamo je bilo za 8 bodova 9000 maraka. Isto vezano. I ono što sam rekao, svaki ugovor imao svoju ratu. Ja nikakvu ratu ovdje nisam imao u Proleteru, što je mene to iznenadilo. I ta lova, ne znam kako je odlazila, ali je rad uvek imao lovu. Čovjek, ja izvinjavam se, pokojni je Seljo ovaj...
0: Milan Jovanović Selja, predsjednik kluba.
1: Umro je prije toga nego što ću ja doći, ali znao sam celu situaciju. Rad je jedno, kako bih rekao, društvo bilo dovođeno sa svih strana igrača. I sve se plaćalo lovom. Svi su dobijali. Sve je kupovao od sudije delegata, sve što je sportsko bilo. Ja sam to snimio. Male nijanse su bili, imao sam tim jako izvaredan u Intertotu kupu, osvojili smo, vojnu smo izbacili 5-2 na Banjici, 2-0 izgubili, tako da smo to osvojili. Onda sam jako zadovoljan sa igrama koje smo pružali i sa igračima koji su bili. Onda su otišli Mirković, Taševski u Partizan, Drulović vani u Vicente Devano u Portugaliju, puno igrača otišlo vani i rad je vršio grešku. Zbližio sam se sa mojim predsjednikom, pokojnim Zakom Perovićem, da sam mu kazao, nemoj da uzimaš igrače iz Partizana i Zvezde, oni njihovi višci koji ne mogu da igraju, tebi ih ovdje prodaju. Znači, oni zarađuju, ti si u minusu stalno. To je druga stvar, ako nešto treba i ako nama odgovara finansijski da ga uzmemo, da ga uzmemo.
0: Postali ste trener Rada u leto 1991. Nažalost, to se poklopilo i sa početkom raspada nekadašnje Jugoslavije. Sigurno ste doživjeli neprijatnosti u to doba. Pa kao slika vremena i o njima da popričamo.
1: Tri puta sam skoro izbjegao linč. U Duvnu igrali smo kup u Tomislavgradu, ondašnje Duvno. Otišli smo tamo pred sami rat, misleći da možemo da odigramo, i ubeđivali su nas mnogi drugi. Međutim, šta se dešava? Iza gola veliki crni transparent sa belim slovima za dom spremni. Kod zagrevanja kapitena Vasića udare kamenom slepočicom, padne. Sećam se, bio delegat utakmice Vasa Vojinović iz Đinđije. I on nas ubeđuje da se igra. Mi tada nismo htjeli da igramo i mi nastavimo da igramo. Prvo poluvrijeme je bilo 3-0 za nas. Svi moji igrači, gdje su oni bili navijači, svi su, maltene igrali smo na pola terena, svi su bežali odande. Kad je došlo poluvrijeme, mi nismo više smjeli da izađemo. Prekid utakmice, oni su počeli da bacaju cigle. Sjećam se da je tada išao sa nama, ali kolima, Milojko Pantić da prenosi utakmicu, i onaj bokser teške kategorije, njegov kao prijatelj, on je tu, ali ne mogu se sjetiti kako se zove, a sudije su bili iz Bosne, Adem Fazlagić. Doveo ih je s kolima Ščapljene, on je u Ščapljene živeo, njegovi su u Sarajevu. On je otišao na poluvremenu da javi rezultat, međutim, jedva je živu glavu izvuku kad je prošao kroz ovo. Šta se dešava? Mi smo ušli, kad je preknuto, ušli smo u slučionicu i ja sam odmah rekao igračima, onim mlađim igračima, da uzmu torbe, a ovi da budu slobodni rukama, ne daj Bože, šta će biti? Kad na peratima su dva policajca, ne daju nam ni da uđe nikom da izađe, ali ulaze civili i kaže, ovoga kolje, počne da kolješ, prete nam da će nas kolju i tako dalje. Policija isto na njihovoj strani, mi ne znamo gde smo, šta smo. I tu smo, ne znam tačno vremena kola, ali počinje mrak da pada.

I došla su dva fratera koja su nas spasila, koje je jedan opalio šamar jednome kabadahiji koji je teo da uđe unutra, da uđe. Ali ušli su i prebirali nam torbe, tražili su i snimak televizije. Taj koji je bio sa nama, bio je visprem pa je dao im prazan snimak, a ovaj drugi sakrio. Ovi su vrate rekli, ajdemo, ima pet kola. Pošto je naš autobus su prevrnuli i demolirali ga ispred hotela. Nama su ostale sve stvari civilne tamo, demolirali i prevrnuli. I onda su kola dolazila jedna po jedna i mi smo ulazili. Pet kola. Ja sam bio zadnji u ta peta kola, gdje sam jedva ušao unutra i jedva živu glavu, jer nema smisla, moram da budem zadnji da ušao i mi smo došli do Bugojna. Bojali smo se da nas ne presretnu i tako. Došli smo do Bugojna i sad smo tu čekali autobus drugi da dođe iz Ključa. To je bilo posle polnoći. Svi su se raspitivali iz Beograda gde smo, šta smo, da li smo živi. E, tako smo mi kad je došao autobus, došli smo u Beograd.

0: drugi put ili je bilo prvi put u Sarajevu, ne znam, kad smo sa Željom trebali da igramo. Tu smo mi došli u Evropu avionom, čarter let, mali avion 27, sedišta, od smo u Evropu ručali, odmor, ovo, ono, i idemo na utakmicu, igra se, ne igra se, igra se. Kada smo seli u autobus, idemo na utakmicu, idemo na Grbavicu. Ništa, samo videli šta, nema ništa, evo, idemo na Grbavicu. Skinuli se, hoće se igrati, neće se igrati, igra se. Jeli Zdenko, bio je sekretar Želeničara, nemoj da igramo, nemoj, nemoj. Sad smo došli što da radimo. I skidamo se, ovi iz televizije razlače ove kablove i automat, trrr, gotovo, nema. Ponovo, ja sam imao tu bratičnu sa dva deteta i čuli se te telefonom da dođe da ide sa nama. Gotovo, nema igre, mi u slačionicu, brzo, ovo, ono. Ona je došla, dovezo je neki, jedva je došla, a ti svatovi su, kad su prošli ti svatovi, kad je ubijen onaj kod crkve, prošli su i onda su oni došli i tu. Mi smo ušli u autobus da idemo sad na redu. Izlazi, bok tebi, opasnost. Mi smo 2-3 puta ulazili u autobus i izlazili. Šta se dešava? Moj predsjednik bio je ispran u to vreme i Škio Katalinski. On zamoli njega, Škio, molim te, ajde ti napred da onaj konduktor sedi na sedište do vozača, da ide sa nama autobusom.
1: Da, njega poznaju. Da.
0: Njega poznaju i tako i bi. I mi prođe. I ja te uzmem te bratične, uđem u autobus i dođemo mi na aerodrom. Vetar veliki, nijedan avion nije poloteo do tada. Nijedan. 27 sedišta. Nas je bilo 40 unutra. 40. I uzleteli smo. Avion propada po 500 metara. Niko živo, ma ne diše, niko se znojavo. A moj predsjednik, kad smo malo, zna, Crnogora, a što se ovo Sarajevo izgradilo, kao će da skrene pažnju, izgradilo se. Mi smo tada došli u Batajnicu, jer je tada taj aerodrom radio, tada sam se na novo rodio. I tada te bratiće odvezem kući, tako dalje, tako dalje. A treći put kad sam bio na pripremama, samo ne znam koji je redosled, na pripremama u Omorici kad sam bio sa Radom i spustimo se dole skroz sa Omorike preko Drine Skelani. Nisam ja ni znao baš toliko to. To puca, ne znamo šta se dešava, a to je tada bio pokut. To puca mi brže gore uopće. Tri puta sam bio na ivici, razumeš ti, strašno glinča, razumeš ti, eto.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
4: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte

0: svoju snagu pranja.
1: U kom sportu se vi takmičite?
2: Trčanje na 50 metara.
1: Do cilja?
2: Ne, do autobusa koji će da ode.
1: A vi?
3: Ja dižem teške kese.
1: Iz trzaja ili izbačaja?
3: Iz kupovine i uzbrdo.
1: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Eko.
5: Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
6: Fudbalski trener Tomislav Toša Manojlović.

0: Poznati ste kao trener, inovator, pa slušaocima da dočaramo šta ste to sve novo uneli u fudbal, recimo šta ste sa golmanom Delivojem Šarencem radili.
1: Delivoje Šarenac je dobar golman bio, a još je bolji za trening, demonstrator. Međutim, imao je on sposobnost, kada mi imamo kombinovani trening, primetio sam da može da igra fudbal. I ubacio sam ga tako na neke treninge da igra fudbal, jer je imao nešto što neki drugi nisu imali, napadači. I ja sam ga ovde ubacio protiv Zvezde da igra centarfora. Jer kad je bio golman, bio je jako veliki tremaš. A kad igra, treme nema. Razumete? Imao je taj, kako bi rekao, pristup mnogo ozbiljan, mnogo interesantan kada je u igri, mnogo nezgodan, mnogo neprijatan kad je u prisustvu, bliže, razumete? A kad je golman, onda bolje brani kad ima više posla, nego kad ima manje posla. Tako da sam ja to kombinovao, probao, ali nisam ostao pri tome.
0: A šta ste radili sa centarforom Brankom Savićem?
1: Centarfor Branko Savić je igrao tu podmatku i počeo je da igra za prvi tim i video sam da nema individualne sposobnosti da pređe čoveka jedan na jedan i tako dalje, ali ima ozbiljan prilaz, recimo u odvratnom delu zadataka, tako da smo ga prebacili da igra štopera i izrastuju jako velikog štopera i eto, odšli u Partizani i tamo se dokazao.
0: Sećam se da ste znali da tokom utakmice nekog igrača uvedete u igru kao zamenu, pa ga posle nekog vremena izvučete iz igre i ne dočeka kraj utakmice. Zbog čega?
1: Jeste, to se desilo recimo sa ovim malim Vukićom, koji je izuzetan talenat bio. I on je možda tada imao 16 ili 17 godina. I u Bečeju znam da je to bilo. Ja nisam, mislim kao direktor, ne mogu da se setim sve to što je bilo. Drašković je bio kao trener, to smo mi nešto kombinovali i želja mi je bilo da ga ubaci. On je tada izražavao neko nezadovoljstvo zato što je valjda ušao, šta li to. I ja sam to primetio, ja sam to uradio zbog njega, ne zbog sebe, zbog njega u buduće. Možda se zadržao 10 minuta i rekao sam Rake da ga zameni. Sad ja moram da kažem, on imao neku stipendicu, to je minorna stipendija bila, 50 maraka, nemam pojma, razumijem. Skinuo sam ga sa toga, zato što se ponašao tako da bi ga usmerio da bude pravi, jer sa njima sam teo da potpišem ugovor na 10 godina. Ja sam to radio sa Jurušićem, sa nekim Džajskim koji je isto talentovan bio kao Jurušić, to je samo da bi ga zadržao da imamo pravo nadoknadu. Međutim, koliko se pojavi klub koji ga želi, Proleter će to da ustupi, tako je bilo. E, to kad je video, on se onda usmerio i došao onda Partizan za njega i normalno mi smo ga prodali i otišao je vani i tada smo uzeli i imali smo najviše love na računu kada je Proleter ispao. Ja sam otišao tada, to je poenta toga.

0: znali ste i na druge načine da izvučete korist za ekipu. Recimo, šta ste uradili pred utakmicu sa Goškom u Dubrovniku?
1: To je bila druga liga. Pošto sam ja ovde čovek koji je na ovom stadionu od jutra do mraka i znam celu situaciju u gradu, tada nije bilo ugostiteljskih objekata mnogo. Znalo se koji su to objekti, a u svakom tom objektu sam imao po jednog prijatelja, druga konobara, koji me uvek izveštavao o ponašanju mojih igrača. U slučaju kada smo trebali da gostujemo Gošk Jugu, četvorica mojih igrača zaglavila u noćnom jednom lokalu, gde sam ja dobio izveštaj da su koristili alkohol u većim količinama. Kada je došao sutra dan ovde, napravio sam sastanak i toj četvorici odmah rekao: vas dvojica možete odmah da idete, uzmete ispisnicu, a dvojicu sam ostavio. Ostavio sam Boškovića i Teljigovića. Računao sam kvalitet koji je, koji može da, a ove sam dva pustio, Bucala i Vukovića. Da bi napravio atmosferu zategnutosti i ozbiljnosti, ali nikog ne volim u Dubrovnik, ne vodim nikog u Dubrovnik. Ja sam napravio, da tako kažem, stres u ekipi. To sad jedna čeka da isprave, ako može ovdje. I mi smo igrali tamo nerešeno, što je bilo izvanredno. Goški bio jak tada tim, baš jak. Naravno, posle sam ja ove vratio, a ove sam pustio iz kluba. To je živa sve istina.

0: Ja, trener Proletera, a Hajduk i Vojvodina se bore za prvo mesto. Mi sad igramo ovde sa Hajdukom. Mi smo u karantinu, na Tisi, u Kničaninu. Lepo vreme, leto, dosada igračima između doručka i ručka. Mora nešto da napraviš, neki strez da napraviš. Bila je neka nastrešnica, šaša gore, trska, razumete, dole ravno. Ja kažem, trening u 10 sati. To je sve šta trening. Trening u 10 sati, tu svi. Naravno, to je samo vežbe statične. Nema poskoci, nema ništa, nema tu ništa, razumiješ. To je 20 minuta da ga priznojim malo, razumiješ ti, da mu skrenem sve, razumiješ, da vidi da je to neka ozbiljnost veća, razumiješ. A mi smo poznati bili da mi protiv dobrih ekipa mnogo dobro igramo. Oni su svi začudili ovo, ono, razumiješ ti. Ručak, malo odmor, sastanak. Ja mislim da sam tada Vojkana Stefanovića sam koristio, ali ne treba ga mnogo koristiti. Znao je da animira.
1: Sportski psiholog.
0: Da, ono bi bio u reprezentaciji, onda posle on bio u reprezentaciji. Pre sam ja to njega, a on iz Bečeja. Ja sam znao da ne treba mnogo da ga koristiti. I to je tako se i pokazalo. Posle ću ti reći zašto. I njega sam, da i on malo, ali ne mnogo, nemoj mnogo. Nemoj, mora da sluša, ne. Ja kad vidim, gledam tamo, a ovoga prozove me ovamo. To je uvijek bilo tako. Ili skinem kaput, bacim, sam u pažnju da iskreće. Imao sam ja raznih bisera, razumijete? I Vojkan tu isto drži. I mi ovdje u Hajduka opletemo 2-0. I Vojvodini otvorimo vrata, razumiješ? Tako da smo to Hajduka i za vreme kupo u Splitu ih izbacimo. Isto. To nisam recimo rekao. To se pričalo, a za kup 2-0 mi vodimo. Sudije navlače onaj i navuku 2-2. Navuku 2-2, onaj Primorac pošalje ga napred na centarfor. Dva gola, da. Kraj, 2-2 i penali. Dolaze ovi Muženić, dolaze Nužel. Kakva lova, milo ti mislim. A ja, onog mog kapitena, kad ga ti za stisnem, a ovde veštački osmeh. Nemoj da slučajno sad Krstičević i on naizmenično, nerešeno je bilo.
1: Da, penali.
0: Penali, naizmenično. Krstičević promrši, ovaj da, i mi ih izbacimo. To je lova bila za njih ogromna, razumiješ. E tada smo mi sa ovim Partizanom polufinalu izgubili od Partizana u drugom Jović iz okreta. Ja duđi lopta. E tako ti je to sve moj brate bilo, razumiješ. To je sve istinito.

0: spomenuste sudije i sudijske nepravde. Šta je bilo posle utakmice sa Solinom u Splitu?
1: Stanko Poklepović, trener. Navija se za domaćina, navija se. Ona Juričko, mislim da se zvao centar, ali rukom penal za nas. On svira penal, dođe do penala, okrene se protiv nas, slobodan udar. To je živa istina. Korner za njih, već zadnja minuta. Korner, Jugura Jugo, već je prošlo vreme. 1-0 izgubio. Sudija, to je katastrofa. Neki Skulić, Drago iz Sarajeva. Joksimović je bio ona iz Krasnice i Hale Hođić je bio isto. Zapamti se imena iz Sarajeva. Ja ne mogu da dođem sebi. Imali smo odmah avion, Solin, Trogir, idemo. Smišljam ja šta ću ja njima da uradim. To je bilo obavez kad sudije ovde. Da li izvedeš na večer i kad dođu sutra dan. To je bilo slavlje, to je bilo ovo, ono. Mi to znamo i mi avionom Beograd čeka nas autobus i dođe i ovde na ovaj stadion. Uđem ja u kancelariju, ja sve Skontovica. Nazovem ja broj Skulić Drage. Jer imali smo dresare. Dobar večer, dobar večer. Ili to stan jest? Ja bi se ženio, jel vaš muž bio možda na nekom putu? Pa kaže, jest. Pa teška saobraćaja nesreća se desila kod Bugojna. Ne znam šta se dešava, ali izgleda jako teška saobraćaja. To isto uradimo onom Joksimoviću. Onoga nisam teo jer nije ništa rekao. Isto. To je Lelek bio. Sve se rodbina skuplja tu. Razumem, nije bilo na mobilni telefona, nije ništa. Niko to nije znao šta se dešava. Oni dolaze ujutru oko 4-5 sati, razumiješ, vaskrsli, razumiješ. E, sad se to prepričavalo, niko nije znao nigde ništa. Jeste da je, kako bi rekao, nepošten. Ali šta je on meni uzao zalogaj koji se jedan već sa žvako i da proguta? On ga meni... Onaj Stanko Poklepović na klupi. Njega od sramote, on je ostao da sedi na klupi kad smo mi izašli svi, razumiješ, on je ostao, nije mogao da veruje, razumiješ šta se dešava. On je bio protiv. Koje sam ja sve doživlja? Jer Proletar nije dao lovu, ja bih sad rekao, a nije ni imao. A mene su se bojali te sudije, ja sam ih prozivao na novine. U Trebinju niko nije mogao da pobedi. Kad je bio Vlado Šegrt, narodni heroj, Bog i Batina. Samo pošteno da Leotar pobedi. A taj sudija iz Belog manastira, kako se zvao, da mi zaboravim se, pijen od jer celu noć, ne možeš da mu priđeš. Mi naravno izgubimo. Ja ga prozovem u Novostima. On me tužio. Još sam ja u Beograd sa advokatom. Ja sam ih prozivao i to što sam radio i to Mjerenić. Prozivao sam ih i znali su oni na kraju. Jer sam imao prijatelje sudija. Ima neki Ibrahim Pašić iz Sarajeva, pošten čovjek, ali za sve je mogao. Mogao je i ovako i onako i razumiješ ti, i pošteno i nepošteno. Ali sve što dobije, on pjanik popije, prvo uzme i na ženske da i tako da. Mene je volio iznad svega, ali je rekao, mali, nemoj da se trzaš, nemaš danas bod. Takav je bio. To ti je lakše nego da ti uzme, razumiješ?
0: Bili ste i trener Vojvodine, pa da izdvojimo najznačajnije momente.
1: Kikind sam bio u tri navrata. Kad sam odšao iz Kikinde, Šapurić, direktor tadašnji, i Kosanović, sekretar, pozovu me i ja prihvatim. Vojvodina, ja mislim da ima najbolju lokaciju i najbolji teren od svih klubova, i čak i Zvezde i Partizana, po meni. Međutim, nema pedigre, ali to je veliki za mene bio klub. Otišao sam, saslušao sam ih, radio sam i od 24 igrača skoro sam približio kvalitet jedan drugom da male nijanse odlučuju. Male nijanse. Sagledao sam situaciju, učestvovali su u Inter Toto kupu, prvenstvu. Teo sam da jedan tim igra za Inter Toto kup, jedan za prvenstvo. Pošto kažem da su nijanse male, i tako sam i počeo. Međutim, tu imaju neke stare navike, želi su nešto da se mešaju, a meni se nikad niko nije mogao mešati. ja mogu malo da progutam, ali ja to vratim, da kao ja se ne šalim, da menjam toliko tim i tako dalje i tako dalje. I ja to posle izvesnog vremena ispravim. Tako da sam ja imao igrački kadar jako dobar i dobro pripremljen. Mi smo u Inter Toto Kupu došli do finala. Pet timova smo izbacili i došli smo u finale sa Werderom, gde smo izgubili tamo 1-0, a ovde smo igrali 1-1. Tako da posle u prvenstvu smo imali dobre rezultate.

0: Rekli ste u jednom trenutku da ćete mi nešto više reći zašto Vojkana Stefanovića, sportskog psihologa, niste baš mnogo hteli da koristite. Zbog čega?
1: Sve što se koristi više, često, malo do sad, prevaziđe sredinu. Razumete, ovi su mladi ljudi, sada da bi održali neki sastanak. Sve što je duže od 45 minuta, to je jako dosadno. To ne mogu ni da izdržim. A ovi sastanci koji mi pravimo pred utakmicu, to ne sme da bude više od 20 minuta. A to da se raspričate vi o ovome, onome, razumete, to je interesantno možda iz početka, 1, 2, 3, poslije, to nije to više, razumete. Vojkan je znao da animira, znao on futbolsku problematiku, ali mi ga nismo koristili tako često.
0: Došao, bili ste ko zna koliko puta u trenerskoj karijeri u situaciji da držite motivacijani govor. Sad imate ispred sebe 20-25 ljudi različitih mentaliteta, karaktera. Kako ste vi svima uspeli da nađete nešto zajedničko i da vas poslušaju, da vi budete tamo gazda i da prihvate ono što im vi govorite?
1: To je pravo pitanje. Mislim, to, o tome sam ja stalno razmišljao. Svakom, ja mislim, pojedincu treba puna osob prići, puna osob, i reći mu ono što misliš i ne reći ono što misliš. Sve to tako. Ja sam bio da stvarno poznat kao motivator. Znao sam, recimo, ovde u ovom parku, pred utakmicu da ih zagrejam i onda ih napravim u krug i idem od jednog do drugog da ga poljubim. Ima nekoga, preskočim. Preskočim ga namerno. Preskočim još nekoga. Onda na kraju se vratim toga koji mislio da sam ga namerno preskočio, a ja u stvari mu dajem veću pažnju nego njima. To su situacije koje se ne mogu toliko pripremati. Ima nešto što ti istikno kaže šta bi treba da uradiš. Ili u poluvremenu kad dođe negativan rezultat. Ja pripremim možda stari sako. I onda kad ulazim u slačionicu, ne govorim ništa nego ga bacim. Ili ga pocepam ili nešto. Stalno izmišljam nešto što mogu pažnju da iskrenem. Pažnja, velika važna. A ne da vi uđete da izigrate ćutologa i da ono. Ćutiš, kad uđeš, nema šta da ti diskutuješ. Odmori, minut dva. Minut dva, odmori. E onda ja nastupam. Onda ja nastupam. I kada držim ja sastanak, recimo gledam u tebe, a odnosi se na njega. Odnosi se na njega što govorim. I onda kažem, ili tako, Mišiću? A on se trgne, ako je malo skrenuo pažnju ta. I tako im ja skrenem pažnju da moram svaku trenutku da očekujem da ga prozovem. Zabranio sam ja pušenje. Zbog njega, ne znam, ne znam. Ne pušu ja, daj prste, ja vidim. Što me bre laže, bre čoveč? Pa ja više volim da mi kažeš isto, ne znam. A ja sam bio poznat na korzo, pikiram i idem iza njega. Vidim da je zapalio. I ja kažem, šta je? Gotovo. Nemaš više ispravke, razumeš? Tako se ih vatao na sve moguće načine. Kući na spavanje u 10. Raka Drašković i ovaj Siki moj pokoj. To je jedan poseban čovek. Jedino mogu njega da priznam koji može bolje da skenira čovjeka od mene. Napišem imena. To. Znam ja koga ne treba da obilazi. Ideš u 10. Ako malo zakasniš, to su ti u blizu cedulju, tada ih persiram. Niste bili u 10:00 na spavanju. I samo zakačam. Dođe, ovdje spavali u ovome, Buđi Bulevar se zove, tu 200 metara, Šarović, Šarenac i ne znam ko. Oni idu, a ja se vraćam. Gotovo, cedulja je ostala. Nema ispravke, razumete? Ja to kažem, ali ja to poslije vratim ako mogu neku nagradu, da mu vratim to. Saznaće on da je to zbog toga da sam vratim. Ja idem u Lazaru, ti ideš recimo u Lukićevo, ti ovo, nas tri. Njih pešes koje su mi sumljive, ove ne trebam da obilazim. Jer štedeo sam na svaki način da idem u karantin. Zbog štenje, nije zbog karantin, nego zbog štenje. Tako smo radili, tako je bio taj skroman klub. Ali moju sliku, kad legnu, oni su imali na frofonu. To je sigurno. Oni ne znaju, vjerujem, na pripremama, recimo, oni hoteli, neki su bili stariji i tako dalje, i kad staneš pored vrata, čuješ šta se razgovara uveče pred spavanje. I ja odem, slušam, podijem kod da te čujem, pa snimim, pa ovo. Pa mu ja sutra na sastanku, šta ti imaš da pitaš njega? Pitaj mene, ako za... On gleda, šta je Bog, otkud sad ovo? Razumijem, to je čudo jedno. Onda, protiv partizana, baš to je bilo ovaj zakup u palasu. Dosadno između ručka, ručka. Ja trenik u hodniku, palas. Kako trenik? Ja razgibavim. Pa ja hoću da ih samo skrenem, da ih motivišem. Sve to u pozitivi bilo.
0: Tošno, da li pomaže više kada dignete galamu na nekoga ili kada mu tiho priđete? Reći ću dva primjera, neću prvo ime pomenuti. Bio sam prisutan, rukometni trener izvodi igrača, igrač seda na klup, ovaj iznad njega i psuje mu majku krvavu. A znam drugi primjer, Vita Arsenijević, rukometni trener, nažalost preminuje zimus, izvede igrača koji je pogrešio nešto, zagrli ga, kaže, šta to radiš, anđele? E, kako postupiti?
1: Ja to mislim da je to bolje. Ja polozim sve to sebe. Daleko mi više prija, razumeš ti, kad mi zagrli, kad mi kaže, u četiri oka pa mi finiš. Mislim da je to bolje. Razumeš ti, jer kupio me, a da ti pred svima da psuješ, pa ja sam gotov. Ja nema ništa. To je jasno kao dan.

0: raditi sa tim uzrastom. To mi je pomoglo da mogu da sagledam drugi uzrast. I to mi je pomoglo da shvatim da su karakteri mnogo različiti. Da svakome treba posebno da priđe. Ne možeš ti da priđeš, jer mu to ne odgovara ako mu ti, mislimo, na taj način priđe. A kad mu dođeš u četiri oka pa ga zadrliš, pa mu ka, iako ti misliš žestoko, ali on to nije očekivao i to je pozitivnije mnogo, razumijem. Šta sam ja doživio, recimo, što? Kad sam bio trener, a on igrač, ispunjavao je sve. Nikakih problema nisam imao. Kad je prestao da igra, i zadržao se tu, ili za trener, to je drugi čovjek, tek se otvorio. Tada valjda kao nije smeo ili to, razumijete? Rekao, ja ne poznajem ovog čovjeka. Kad je postao kao trener ili kad je postao neki igrač, svi ti koji imaju tu narav, taj karakter, kao postao ga igrač, kad si ti sad, kaj vam zovo, nisi ti uspio. Spusti se, dečko, spusti se i svak će te preprimiti, razumiješ? To su sami ljudi krivi, sami ljudi sebe su skanali.
1: Hvala veliko. Poštovani slušalci, gost Sportskog spomenara bio je fudbaler i fudbalski trener Tomislav Toša Manojlović.

Završne minute sportskog spomenara posvetit ćemo sećanju na jednog od pionira košarke na našim prostorima, Lajoša Englera, koji je preminuo pre 6 godina, 1. maja 2020. Sa matičnim zrenjaninskim proleterom 1956. osvojio je titulu državnog prvaka. Nekoliko sezona uspešno je igrao u Partizanu, a reprezentativac Jugoslavije bio je 78 puta. Gostujući u sportskom spomenaru, pričao nam je i o počecima košarke u Zrenjaninu.

0: sami smo pravili terene, bilo je uglavnom crna šljaka od nekud i bilo je u dvorištu Sokolane. Dva reda klupa gdje su bili uglavnom rodbina. Što se lopti tiče, to su bile uglavnom fudbalske lopte, nešto malo većih dimenzija, ali se šnirala, jel, normalno, kako je bilo i toga malo rekvizita. Mi smo se dogovarali stalno u šali, kaže, ajde da igramo visokim loptama da nam se koža puno ne cepa. Prve košarkaške patike smo imali tako što je jedan obućar u Zrenjaninu, Buza se zvao, od šlampres materijala, to je neki tvrdi materijal, više kao neka čoja, napravio patike. To su bile dobre patike, samo što je u njima noga išla ne tamo gdje si hteo, nego gdje patika diktirala. Prve dobre patike smo nabavili od ekipe Praška Slavija, koji su za slaninu dali nama patike, otprilike dva para za kilo slanine. I slanine je bilo teško nabaviti, naravno. I tako smo došli do prvih patika. To dobro, dresovi bili fudbalski uglavnom, tako sa rukavima. I poslije kad smo pošli da putujemo, pa i u inostranstvo, prvo putovanje je bilo, mislim, u Italiju, tu smo malo onda nabavili neke Superga patike, to je bilo onda vrh kvaliteta opreme. Prvi košarkaški trener je bio još za vrijeme rata. U gimnaziji ovdje na mađarskom jeziku bio jedan profesor iz Budimpešte, Kamaraš se zvao, i da je govorio nešto, ima jedan sport gdje se baca pa se onda to broji i šta znam. I jednog dana uz veliku buku ulazi jedna pediterska kola, konjske vuče naravno sa puno nekih cevi i čuda Božja. I on je rekao kako to da se sastavi, onda smo mi prvi put vidjeli ko što je bilo nekako. Recimo 43. godine.
1: Gospodine Engler, rekli ste da vam je prvi trener bio Kamaraš. Ko se uopšte tih prvih poslaratnih godina bavio trenerskim poslom jer je košarka bila novi sport?
0: On je bio profesor fizičke kulture i kao takav se prihvatio i ovog sporta koji je na kraju krajeva on ovdje u Zrenu prvi prikazao. Bavili su se i služeni igrači. To su bili kod nas Mire Putnik i Mileta Tešin. Mileta iz Zagreba doneo vest o košarci i određeno znanje, a Mire iz Beograda od prije rata. Nije Mire nama mnogo taktički ni govorio, pa na kraju nije ni znao, nismo ni mi jako puno znali. Mire je bio laf, mi smo bili drugari. Ako nije išlo kako treba, on tražio time out, saznali smo i za time out, i kaže, dobro, igrajte nešto, majku. Onda bi mi posle igrali nešto,

Bilo je ovo sećanje na Lajoša Englera, jednog od začetnika košarke na našim prostorima. Preminuo je 1. maja 2020. u 92. godini. Na kraju smo 693. sportskog spomenara. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.

17 je časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tri su godine od tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kada je maloletni učenik ubio 8 devojčica, jednog dečaka i radnika obezbeđenja. Ispred škole u ulici Kralja Milutina jutro su se okupile porodice ubijenih, nastavnici i učenici Ribnikara. Građani ostavljaju cveće i upisuju se u knjigu sećanja. Vence je položio i premijer Đuro Macut s ministrima. Deo Kralja Milutina pretvoren je u prostor tišine. Na prostoru Malog Tašmajdana do 18 časova biće organizovane likovne radionice u kojima će moći da učestvuju svi koji to budu želeli. Na Velikom Tašmajdanu u krugu oko spomenika Desanki Maksimović nalazi se prostor sećanja, programski i umetnički sadržaj posvećen žrtvama. Mediji u Srbiji su 8 časova i 40 minuta na 1 minut prekinuli emitovanje programa u znak sećanja na ubijene u tragediji, uz tekst 3. i 4. maj dani sećanja na žrtve masovnih ubistava, pamtimo. I prvi program Radio Beograda prekinuo je emitovanje na minut. Isto ćemo učiniti sutra kada će biti obeležene 3 godine od masakra u selima Dubona i Malo Orašje. Navršavaju se 34 godine od pogibije pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, 2. i 3. maja 1992. godine. Ubijena su 40

0: decenije podignuta je optužnica protiv 10 osoba. Na godišnjicu zločina služen je parastos za ubijenu u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima. U Dobrovoljačkoj ulici odata je pošta žrtvama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv jer Iran, kako je naveo, nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu poslednjih 47 godina. Obaveštajna jedinica iranske revolucionarne garde ocenila je da se prostor za donošenje odluke Sjedinjenih Američkih Država suzio. Trump mora da izabere između nemoguće vojne operacije i lošeg dogovora sa Iranom, navodi se u saopštenju. U Ukrajini su ruskim vazdušnim udarima na luku Odesi i na Sumsku oblast stradale 3 osobe. Ruski dronovi napali su energetsku infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti. Ukrajinske snage gađale su rusku luku Primorsk i 2 tankera iz takozvane ruske flote u Senci u crnomorskoj luci Novorosijsk. 6 civila je povređeno u napadima ukrajinskih dronova na Šebekinski i Belgorodski okrug u Rusiji, kao i na Grajvoron u Belgorodskoj oblasti. Fleš procena rasta BDP-a u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio je ministar finansija Siniša Mali na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. Sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla poleteo je prvi avion Air Srbije za Baku, čime je zvanično uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da nacionalna aviokompanija za ovu godinu planira 10 novih destinacija. Košarkaši Crvene zvezde iz Zlatibora igraće odlučujuću treću utakmicu četvrtfinalne serije za plasma na Final Four Lige Srbije. Susret u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 časova. Poslednjeg dana mini odmora zbog prvomajskih praznika na putevima u zemlji je pojačan intenzitet saobraćaja. Iz MUP-a apeluju na strpljenje i poštovanje propisa. Sutra posle hladnog jutra sunčano i toplo vreme, jutarnja temperatura od 0 do 9, dnevna 26 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
1: Radio Beograd, prvi program.

Traži se jedno lepo, izgubljeno po učionicama i đačkim sveskama, zatureno između katedri i dnevnika, ostavljeno u gramatičkim popisima prideva, sahranjeno kao stilski nepoželjno. Traži se i više od jednog lepog koje su profesori proterivali iz pismenih sastava o jeseni na pijaci, proleću u šumi i letu na raspustu. Moli se svako lepo koje je htelo da bude napisano da se konačno javi na usnama nekadašnjih đaka i njihovih potomaka. Moli se svako proterano lepo da primi izvinjenje od onih koje su učili da ono ne opisuje ništa, da je reč bezreka. Lepo je opis za lepotu, slovima sažet, sadržinom štedar, nagoveštajem tajnovit. Lepo je ime za lepotu. Lepo je što je danas nedelja, lepo je što smo zajedno, lepo je što zabavnik traje, lepo nikad kraja, sve dok ima lepote da je opisuje. Lep zabavnik, lepog nedeljnog popodnjava, lepo pripremaju, Nataša Manja.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
1: U kom sportu se vi takmičite?
2: Trčanje na 50 metara.
1: Do cilja?
2: Ne, do autobusa.

0: autobusa koji će da ode.
1: A vi?
2: Ja dižem teške kese.
3: Iz trzaja ili izbačaja?
2: Iz kupovine i uzbrdo.
3: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, zglobalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
5: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Eko. Akademici govore. Novi ciklus emisija. Kod dva bela goluba. Gost akademik Matija Bećković. Prvi deo emisije. Ponedeljak, 4. maj od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.

0: Sad leti iznad glave, to se voli tušima. To je čarolija. Znam misli.
1: E pa želim ti te čarolije da nam dočaraš.
0: Zapisujem melodije. I to samo one koje sam sam proživio.
1: Broj 13 je srećan broj tebi u Evropi i Evropi sa tobom.
0: Je. Je, 13. sam po uspešnosti na Euroviziji, ajmo reći, u povesti. U historiji, ne znam, mislim da treba već 51 godinu. Sad je u Beogradu bila, koja godišnjica Eurosonga? 13 je dobar broj, 1 i 3 su 4, pa malo kabala, pa sve to skupa kad se smota, onda dobro zvuči. Volio bih kad bi imao 12 čeri i jednog sina. Sad mi zapravo, kako godine idu, fale mi djeca. A to ću, ako Bog da, kroz svoju školu negde, moram nekom ostaviti. Iskustvo, kad ga metiš kao mrtvo slovo na papir, nikad nije ko ono koje majstor prenese dodirom. Da, fali mi djece, eto. Ajoj, nećeš vjerovat čemu sam se vratio. Vratio sam se Haridu u Đubranu, Prorokov vrt i tako. I tu je zapravo nastala ta glad za djecu. Djeca su u kući od sutra. Nemoj pokušavati ni da uđeš, ni da bilo šta sprečiš. Ali pokušaj stati u kuću od preksutra. Uće ga spremne.
1: Zašto te slava nije ubila?
0: Pa nisam nikad ni imao ja osjećaj neke slave. Znaš, strašno imam puno sreće i nebo me voli. Gospodin Bog me voli. Ne vidim razlog. Nisam ničim to zaslužio po mom mišljenju. A nikad nisam povjerovao u svoju sliku u novinama ni na ekranu. To nisam ja. Ja sam onaj mali, marljivi, obični klinac iz jedne vrlo skromne obitelji kojeg nikad niko nije učio da mrzi. To sam ja. Ja sam Rajko Dujmić.

pesmu Evrovizije, autorski i izvođački izuzetno važan za razvoj domaće zabavne muzike, bio je nezaobilazna tema i u muzičkom magazinu Jukebox 60-ih. Nekad pohvalno, a nekad vrlo kritički. Te 1966. stvari su u Opatiji stajale ovako. Neki su željno očekivali poziv da se pojave na ovom mestu, a drugi su ga dobili silom prilika jer su stari, zbog unosnijih angažmana, odbili da učestvuju na ovoj manifestaciji uzajamnog proveravanja renomea. Ako ti mladi nastave tako sigurno, ako se potrude da više budu baš takvi mladi, a manje surogati u rito-čelentanovskom stilu, može se dogoditi da ova naša buntovna generacija mladih interpretatora sigurno zauzme festivalske podijume. Tu se misli na Silinu Glasova, Berte Ambrož, Alenke Pinterić, Elde Viler i Biserke Spevec, koje kao da su želele da nezadrživo prokrče sebi put do mikrofona, da svojim glasom uguše, potisnu, izbrišu renomirane glasove za koje se na trenutki činilo da im je neodložno potreban kratak odmor. Bez obzira na strah i tremu koju su svakako i sasvim razumljivo osjećali mladi interpretatori, uz Tamaru Šarić i Zlatka Golubovića, došli su sigurno i samouvereno da kažu svoju reč. Jer njima je, kako se činilo, bilo pre do pesme nego do slave. Ovako ih je poimence videla i čula novinarka Jukeboxa. Tamara Šarić, sigurna i samouverena toliko da to čak i zasmeta. Možda je laska što je zovu Ritom Pavone, ali to neće dugo trajati, jer i Rita Pavone se menja i traži nove puteve i nova rešenja. Zlatko Golubović. Iz Italije još uvek ne stižu vesti da ga je Čelentano primio u svoj poznati klan. Međutim, Golubović se trudi svim silama da se što upečatljivije dodvori slavnom Adrijanu, pa mu kopira pokrete, mimiku, način interpretacije. Možda bi se njemu to i dopalo, a za publiku uvek je bolje čuti original, a ne kopiju. Berta Ambrož. Ova sićušna Slovenka džinovskog glasa umela je da nas oduševi i ranije. Berta nas je predstavljala na takmičenju za pesmu Evrovizije sa kompozicijom Brez besed ili Bez reči i bila odlična sedma. Alenka Pinterić podsjeća na Orijetu Berti, ali ipak se za nju ne može reći da je imitator. Bila je upečatljiva i morali smo da verujemo onom što je kroz pesmu htela da nam kaže. Ana Štefok, Zafir Hadžimanov i Lado Leskovar pevali su sveže i zalagali se do maksimuma. Našli su se i u finalu kada su podeljene nagrade. Prvu nagradu stručnog žirija dobili su Arsen Dedić i Dragan Stojnić za kompoziciju Niti ni ja, a publici je za srce prirasla kompozicija Stipice Kalođere Adrese moje mladosti, koju su u alternaciji izvele Alenka Pinterić i Gabi Novak. A sa tog Opatijskog festivala 1966. u Evergreen se upisala pesma Joce Adamova Neka to ne bude u proleće. Pevali su je Ivo Robić i Ljiljana Petrović.

Godina 1966. osim po divnoj baladi Neka to ne bude u proleće, ostala nam je u sećanju i po tome što je drugog dana januara počeo sa emitovanjem naš treći radijski program. Na Beogradskom sajmu održana je prva gitarijada. Indira Gandhi je postala premijerka Indije, a u julu bila je kod Tita na Brionima. Ninovu nagradu dobio je Neša Selimović za roman Derviš i smrt, a Njegoševu nagradu dobio je Krleža za zastave. Objavljen je prvi broj sportskog magazina Tempo. John Lennon je izjavio da su Beatlesi popularniji od Isusa, pa se posle izvinio u Čikagu, a Partizan je pobedio Prašku Spartu sa 5-0 u Beogradu i plasirao se u polufinale fudbalskog kupa šampiona, gde ga je čekao Manchester United. U finalu su izgubili od madridskog Reala. Luna 10 bila je prva letelica u mesečevoj orbiti. Na 38. dodeli Oscara trijumfovao je filmski mjuzikal Moje pesme, moji snovi, a navijalo se za Doktora Živaga. Te 1966. objavljen je i prvi broj džuboksa. U Kini počela je kulturna revolucija. Elipse su svirale pred Titom na prijemu povodom Dana mladosti. Smatra se da je to bio presudan trenutak za jugoslovenski rock'n'roll. Titova rečenica koja je ušla u istoriju glasi ovako: nisu ovi momci tako loši kao što se priča. 1966. ukinut je Index Librorum Prohibitorum, emitovane su prve Zvezdane staze, osnovana je matematička gimnazija u Beogradu. Miroslav Cerar je osvojio zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u Dortmundu, reka Arno je poplavila Firencu. Vera Nikolić je bila prva u trci na 800 metara na evropskom prvenstvu u Budimpešti. Beach Boysi objavljuju single Good Vibrations. Nikica Marinović postala je prva pratilja na izboru za Miss Sveta u Londonu. Na televiziji smo se uspavljivali uz Laku noć, deco. U bioskopima su se pojavili Dobar loš zao, Antonioni je Blow up. Liz Taylor i Richard Burton su briljirali u drami Ko se boji Virginia Woolf, a u Kanu najbolji je bio film Jedan čovek i jedna žena Claude Lelouch sa Anouk Aimée i Jean-Louis Trintignant. Čak i ako niste nikada čuli za ovaj film, muzika vam je sigurno poznata. Evo je i u Zabavniku.

Mnogo je toga nekada pisano o francuskoj glumici Simone Signoret. Napisano, kazano, uhvaćeno okom kamere, zabeleženo na fotografijama i mnogo toga zaboravljeno. Film nije ono što je nekad bio, zvezde nisu ono što su nekad bile, a ni nostalgija nije što je nekad bila. Upravo tim rečima o nostalgiji Simone Signoret naslovila je svoju autobiografiju. Da se ne zaboravi vreme kada je bila neugledna epizodna glumica, otmena građanka, revolucionarka, promašena glumica, špijunka z istoka, alkoholičarka, dama lakog morala, seljanka iz Dižona, domaćica iz Obervila, smešna Lady Vamos, zloćudna paralitičarka. Reklo bi se kao oglas za posao u glumačkoj agenciji, ali to je tek nešto malo od njenih uloga, ima i drugih. Simone Signoret, lepa kao dan, poželjna kao noć. Opasna i privlačna, dobledila smrti, potajna i neskrivena žudnja muškaraca koji misle, filmska zvezda koja je mrzela glamur, politička aktivistkinja pogleda uprtog uvek ka levici, prva francuskinja koja je dobila Oscara, naravno, ako ne računamo Claudette Colbert, koja je bila naturalizovana Amerikanka. Simone Signoret je neustrašivo glumila, volela i borila se za svoja politička ubeđenja zajedno sa mužem, glumcem i šansonjerom Ivom Montanom i neustrašivo je starila. Govorila je, Montan i ja smo istih godina. On je doživeo da ja pored njega starim, a ja sam doživela da on pored mene sazreva. Na kraju, njena starost i njegova zrelost našli su se na parijskom groblju Père Lachaise. Tamo ga je čekala od 30. septembra 1985. godine. Simone Henriette Charlotte Caminquer rođena je u Wiesbadenu 25. marta 1921. godine kao najstarija od troje dece poljskog jevrejina Andrea Caminquera i Parižanke Georgette Signoret. Za ime njenog oca, dugogodišnjeg prevodioca u Ligi naroda, vezuju se počeci simultanog prevođenja kao zanimanja i osnivanje Međunarodnog udruženja konferencijskih prevodilaca. Kada se Simone rodila, André Caminquer je još bio u vojsci. A kada se vratio, 1923. godine, porodica se preselila u parisko predgrađe Neuilly-sur-Seine. Evo kako se tog vremena sećala čuvena francuska glumica. Moje detinjstvo je Neuilly, maleni stan u ulici Jacques Vilid, zološki vrt, pijaca i singerica. Mama mi je šila vrlo ljupke haljinice i stalno mi pokazivala kako se menja špunla na šivaćoj mašini. A na pijaci sam najviše volela tezge sa kolutovima ementalera i sa krompirom. Kad sam bila mala, nikada nisam imala mačku, jer je devojčici iz komšiluka mačka iskopala oko. Nikad nisam imala ni rolšuje, jer je u Arlu majčin bratić pao dok je vozio rolšu i

razbio glavu. Ali sam zato imala kanarince i crvene ribice. Kad bi uginuli, noću bi ih krišom zamenili drugima koji nisu uvek bili iste veličine i boje. A jednog leta u poligonu, to je Donja Loara, spasli smo morske rakove. Ulovila sam tri račića i jednu malu račicu. Stavili smo ih na kamin, bili su u kofi s morskom vodom, ali ja sam se uveče u krevetu toliko rasplakala. Bilo mi ih je žao, tako ulovljenih u kofi, pa sam molila mamu da ih vratimo. Obukle smo se, uzele kofu, otišle do luke i račiće i njihovu mamu vratile u more. Ovu priču o račićima Simon Signore ispričala je jednom u pauzi između popodnevne i večernje predstave glumici Suzanne Flon. Ona ju je prepričala drugima, drugim novinarima, a Simon je iz svih delova sveta počela da dobija razglednice sa približno sličnim tekstom. Moja pra-pra-pra-pra-pra-pra-baka duguje vam život. Potpis: zahvalni Račić.

Kada je u poetskom kutku zabavnika Branko V. Radičević, obično bude neka pesma krajputašica ili neka moravska poveznica lepote, bilja, neba i zemlje. Ovoga puta jedna žena, sve žene i jedno ime, Marija. I glumac je jedan jedini, Siniša Ubović.

Sve sam znao što je bilo oko Marije. Najtanji hlad u podne, njen vrt i šum vratnica. Znao sam u koji sat će doći i koja je i kada na grani zapevala ptica. I kad je tužna, po koraku sam poznao, i kad je tužna i kad je najveselija i srca sve zaljubljena da nekog voli Marija. Sve sam znao što je bilo oko Marije. I plakao sam jednom kad je ona plakala i dugo bih posle kad bi ona otišla. Stajao sam na mestu na kome je ona stajala. Ko zna gde je sada moja Marija? Ima jedna livada zelena i potok. U potoku se možda ogleda. Ko zna gde je Marija? Raskršće seosko, noć šumi leska. Stoji bela od meseca i zvezda, Marija, kad bi znala noć moju bez zvezda, da li bi bar jednu suzu pustila? Bar jednu susu, Marija.

0: Eko. Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
1: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP. RTS-a.
0: Eko.

oboje se pretvorili u mi. Njeno ja začutalo, čuti i njegovo. Kažu, ostarili su, pa počeli da liče jedno na drugo. I jezici im zaličili. Ne govore isto, ali isto učutkuju. Samo i to čuteće ja ima svoj red i svoje navike. Ne čuti ono bilo gde. Recimo, kod svoje kuće priča, busa se u sebe, galami i zakera, traži prava, bori se za različitost, osvaja godinama neosvojeno. Ali kad, na primer, ode u goste ili u kafanu sa istim takvim ja, također robusnim u traženju i zakeranju, kućno razgoropađeno, udvojeno ja postaje zajedno želeće i zajedno odbijajuće mi. Kao raspevana žaba iz crtanog filma koja pred drugima krekeće samo na notu mi. Ne hvala, mi ne pijemo gazirano. Voda može, ali ne hladna, mi ne pijemo hladno. Ne, ne, kafu nećemo sada, sad nam je kasno, popili smo jednu. I obično jedno ja vodi konferansu za mi, a drugo ja ćuti. I sasvim je očekivana upitanost, da li se prvo ja stvarno slaže s tom negaziranom vrućom vodom bez kafe ili bi nešto od toga i popilo, pojelo i kazalo. Ali šta bi se onda desilo sa drugim ja? Da nestane, ne može. Drži se starog principa, pa svako mora da ima svoje ja. A onih ima bar dva. Za prvo lice množine svih glagola od kojih se živi udvoje.

Na samom kraju današnjeg zabavnika odlazimo u 1949. godinu, kada je znameniti danski kompozitor Herman Koppel komponovao tri Davidova psalma, koristeći se biblijskim starozavetnim psalmima Davidovim, koji se pripisuju jevrejskom caru Davidu, gotovo sigurno je 73 psalma od ukupno 150. Podsećanja radi, on je živeo oko 1000. godine pre nove ere, što ne bismo morali da pominjemo, da Koppel svoju kompoziciju nije objavio na gramofonskoj ploči. Sasvim očekivano, posle nekog vremena, od Udruženja za autorska prava u Kopenhagenu stiglo mu je obaveštenje da po zakonu 2/3 prihoda od prodaje te ploče pripadaju njemu kao kompozitoru, a 1/3 piscu teksta. Pa ga mole da im što pre pošalje podatke o kralju Davidu, ne bi li mu uplatili honorar. Tri Davidova psalma su jedno od najsnažnijih i najizvođenijih Koppelovih dela. Pisano je za tenor solo, mešoviti hor, dečji hor i orkestar, a inspirisano je stvarnim događajem kojem je kompozitor prisustvovao. Naime, on je rođen u Kopenhagenu, ali je kao Jevrejin s porodicom prebegao u Švedsku 1943. godine. Može se reći da se spasio, ali u glavi mu je ostala slika grupe uhapšenih Jevreja u nemačkom kamionu koji tiho i polako pevaju psalme. Njegov opus inače broji oko 300 dela, uključujući i muziku za film. Eto, to bi bilo sve u zabavniku koji su ove nedelje pripremili i realizovali Nataša Mančić, Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro i najbolje stala sa Radio Beograda 1. Pa kako vam drago?

0: 19 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tri su godine od tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, kada je maloletni učenik ubio 8 devojčica i jednog dečaka i radnika obezbeđenja. Ispred škole u ulici Kralja Milutina jutros su se okupile porodice ubijenih, nastavnici i učenici Ribnikara. Građani ostavljaju cveće i upisuju se u knjigu sećanja. Vence je položio i premijer Đuro Macut s ministrima. Deo Kralja Milutina pretvoren je u prostor tišine. Na Velikom Tašmajdanu u krugu oko spomenika Desanki Maksimović nalazi se prostor sećanja, programski i umetnički sadržaj posvećen žrtvama. Izveštava Milenko Marković.
1: 3. maja 2023. godine u školi Vladislav Ribnikar monstruozni ubica oduzeo je život Marijan Đelković, Bojani Jasović, Angelini Ćimović, Ani Božović, Adrijani Dukić, Emi Kobiljski, Katarini Martinović, Sofiji Negić, Andriji Čikiću i čuvaru škole Draganu Vlahoviću. U ulici Kralja Milutina na Vračaru od jutros vlada gotovo potpuna tišina koju povremeno prekidaju jauci i plač. Porodice ubijenih, prijatelji, bivši i sadašnji đaci škole i građani prilaze ulazu, polažu cveće i pale sveće. Ni tri godine kasnije mnogi još uvek ne mogu da se pomire sa činjenicom da se masakr desio. Svaki 3. maj najteže pada članovima porodica stradale dece. Anđelko Ćimović, otac ubijene Angeline, prisjeća se svog deteta i kaže da se njegova porodica suočila sa najužasnijim gubitkom osnivanjem humanitarne fondacije sa njenim imenom.
2: A ona je neponovljiva, prvo lepa, prelepa, predobra, prepravedna. Mislim, sve je najbolje, kao što i svaki roditelj, naravno, će da kaže o svom detetu. A mi smo već i to poznato, zaista nekim čudom uspeli da smognemo snage, da se bavimo dobročinstvom i kreativnošću, da nastavimo u stvari njen život na taj način na koji ga ona živela, pomažući drugima i na taj način sećanje na nju ne bledi. Ona je uvek prisutna i kroz haljine koje darujemo deci, kroz kreativnost, kreativne radionice, kroz ono što radimo sa decom uopšte, a takođe i svaki čin dobročinstva prema ljudima koji su ranjeni je takođe za nas neki omaž. Sve stvari koje radimo vezano za digitalno trovanje dece posvećeno je njoj i njenoj duši i njenom postojanju gore.
1: Ubica za...

0: uvek nekog ko je tu za njih.
1: 3. maj 2023. godine bio je veliki udarac za škole, ali i za celo društvo, kaže Ivana Orlicki, psiholog i direktorka osnovne škole Svetozar Marković u Beogradu. Upravo zato ističe da je potrebno da kulturom sećanja nekako zajedno kroz to prođemo.
2: Prosto je teško reći ko je tu najviše traumatizovan, ali svakako je da se prosto sve nekako promenilo od tog događaja, znači strahova, nepoverenja, da su neke stvari koje su se prosto podrazumevale, da je škola sigurna, ta slika se poremetila i bit će potrebne, znači, godine, mislim, da se tu neke stvari promene. Eto, svi pričamo o tome, izričemo neke mere, koristimo telefone, a zapravo treba se vratimo nekim zajedničkim akcijama. I ovo nepoverenje o kojem sam govorila se upravo leči zajedništvom. To je jedini lek.
1: Venac su ispred ribnikara položili premijer Đuro Macut i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Radio Televizija Srbije se pridružila inicijativi regulatornog tela za elektronske medije i prekinula na jedan minut radijski i televizijski program u 8 sati i 40 minuta. Komemoracija se osim u ulici Kralja Milutina sve do uveče odvija i u malom i velikom Tašmajdanu sa prigodnim programskim i umetničkim sadržajem. Osim toga, đaci osnovne škole Vladislav Ribnikar će od danas i tokom sledeće nedelje obeležiti godišnjicu tragedije odavanjem pošte poginulim drugovima, organizovanjem radionica, memorialnih koncerata i drugim aktivnostima.
3: Mediji u Srbiji su 8 časova i 40 minuta na 1 minut prekinuli emitovanje programa u znak sećanja na ubijene u tragediji uz tekst 3. i 4. maj dani sećanja na žrtve masovnih ubistava Pamtimo. I prvi program Radio Beograda prekinuo je emitovanje na minut. Isto ćemo učiniti sutra kada će biti obeležene 3 godine od masakra u selima Dubona i Malo Orašje. Na današnji dan tokom agresije NATO-a 1999. godine bombardovan je autobus Đakovica prevoza kod Savine vode na putu Peć Kula Rožeje, kada je poginulo 20 ljudi, a povređeno 43. Pogođeni autobus bio je pun putnika, među kojima je bilo mnogo žena i dece. Do napada je došlo oko 12 sati. U trenutku napada, pored autobusa Đakovica prevoza, na putu u blizini bila su i 3 civilna automobila koji su takođe pogođeni. 3. maja 1999. godine NATO avijacija uništila je zgradu televizije Novi Sad, koja je u to vreme važila za jedan od najmodernijih televizijskih centara u nekadašnjoj Jugoslaviji. Te noći pogođena su oba kompleksa objekta, od kojih je jedan bio tek useljen. Nova zgrada televizije podignuta je na Mišeluku na istom mestu gde se nalazila zgrada porušena na dan kada se obeležava Svetski dan medija. Udruženje novinara Srbije sa svojim ogrankom Društvom novinara Kosova i Metohije obeležilo je u Gračanici Svetski dan slobode medija tradicionalnom akcijom 5 minuta gromoglasne tišine u 11.55 ispred instalacije Missing u dvorištu Doma kulture. Predsednik UNSA Živojin Rakočević rekao je da više nije problem da idete i izveštavate, već da je sada problem da li smete da se identifikujete kao novinar.
4: Tu vlada apsolutno isti mrak kao svih ovih godina. Tu nema minimalnog pomaka u istrazi ubistva 17 otetih, nestalih, stradalih naših kolega, 7 Srba, 7 Albanaca, 3 stranaca. Ovo je jedina teritorija u Evropi na kojoj nema štampe i na kojoj je zabranjena štampa. Ovo je jedina teritorija u Evropi izvan ratnih dejstava gde je jezik i dalje okidač da imate probleme, da mediji imaju probleme.
3: Navršavaju se 34 godine od pogibije vojnika i oficira Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine. Ubijena su 42 vojnika i oficira, ranjen je 71, a 207 je zarobljeno i mučeno u logorima. Zločin su tokom dogovorenog mirovnog povlačenja iz Sarajeva počinili pripadnici takozvane armije BiH –

0: teritorijalne odbrane i paravojnih formacija. Tek posle tri decenije podignuta je optužnica protiv 10 osoba. Na godišnjicu zločina služen je parastos za ubijene u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima. U Dobrovoljačkoj ulici organizovana je mirna šetnja i odata pošta žrtvama.
1: U novembru i decembru sam bio na svedočenju za zločin u Dobrovoljačkoj protiv Veju Paganića i poseban postupak protiv Kerima Lučarevića. Bio sam zaprepašćen da i posle 34 godine oni odbranu optuženih za taj zločin zasnivaju na tome da je neorganizovana grupa građana počinila zločin u Dobrovoljačkoj. I da je neorganizovana grupa građana pružala otpor 2. maja kada je ubijeno 19 pripadnika JNA.
2: Ovaj proces je počeo, optužnica je potvrđena 2022. godine, evo peta je godina, epiloga nikakvog nema po on dinamici procesa koji se vodi već 5 godina, vidimo da on neće doživjeti epilog još za 5-10 godina.
0: Slušate vesti. Flash procena rasta bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio je ministar finansija Siniša Mali na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. On je dodao da fiskalna politika Srbije ostaje čvrsto usidrena u srednjoročnom okviru uz dalje smanjenje BDP-a na 2,5% u 2028. godini. Premijer Đuro Macut započinje dvodnevnu radnu posetu Jermeniji. U Jerevanu će učestvovati na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit koji okuplja evropske lidere radi razmatranja ključnih pitanja regionalne bezbednosti, povezanosti i saradnje počinje sutra. Prethodi mu večera lidera koju organizuju predsjednik Jermenije Vahan Hačaturian i premijer Nikol Pašinjan. Macut je istakao da je za Srbiju važno što je na ovom samitu, gde će se razgovarati o ključnim pitanjima u Evropi i svetu.
3: Srbija je svakako član Evropske zajednice naroda i mi smo ovdje pozvani i došli smo sa namjerom da razmenimo sva naša iskustva u Evropi koje postoje po pitanju međusobnih odnosa, po pitanju bezbednosti u Evropi, sajber bezbednosti, ali uopšte i smanjenje stope kriminaliteta. Nadam se da ćemo razgovarati o nekim ekonomskim temama, ali i održavanju svakako i društvenog dijaloga na nivou čitave Evrope. Ta nekakva sigurnost u Evropi je od izuzetnog značaja. Nadam se da ćemo u susretima koje ćemo imati bilateralnim ovo više naglasiti, da ćemo negde podcrtati našu politiku saradnje koja se pre svega odnosi na naš bliži region, znači na Zapadnom Balkanu, ali i u celoj Evropi.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će razmotriti najnoviji iranski plan, ali da taj plan možda neće biti prihvatljiv jer Iran nije platio dovoljno visoku cenu za ono što je radio čovečanstvu i svetu u posljednjih 47 godina. Obaveštajna jedinica Iranske revolucionarne garde ocenila je da se prostor za donošenje odluke Sjedinjenih Američkih Država suzio. Trump mora da izabere između nemoguće vojne operacije i lošeg dogovora sa Iranom, navodi se u saopštenju. U Ukrajini su u ruskim vazdušnim udarima na luku u Odesi na Sumsku oblast stradale 3 osobe. Ruski dronovi napali su energetsku infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti. Ukrajinske snage gađale su rusku luku Primorsk i 2 tankera iz takozvane ruske flote u Senci u crnomorskoj luci Novorosijsk. 6 civila je povređeno u napadima ukrajinskih dronova u Šebekinski i Belgorodski okrug u Rusiji, kao i na Graj Voron u Belgorodskoj oblasti. Zemlje OPEKA i OPEKA Plus dogovorile su povećanje kvota proizvodnje nafte za jun. 7 zemalja, uključujući Saudijsku Arabiju i Rusiju, povećat će dnevnu proizvodnju za oko 188.000 barela. Bloomberg prenosi da je reč o simboličnom povećanju čiji je cilj da se pošalje poruka o nastavku uobičajenog poslovanja nakon iznenadnog izlaska Ujedinjenih Arapskih Emirata iz te organizacije. Sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla poleteo je prvi avion Air Srbije za Baku, čime je zvanično uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da nacionalna aviokompanija za ovu godinu planira 10 novih destinacija i dodaje da je današnji let potvrda našeg prijateljstva sa Azerbejdžanom.
4: To nije još samo jedna tačka na mapi destinacija koje Air Srbija razvija, to je dokaz i našeg prijateljstva sa Azerbejdžanom koje se temelji na uzajamnom i poverenju i poštovanju. Air Srbija za ovu godinu planira 10 novih destinacija, stalno pokazujući da se duboko pozicionirala kao jedan od najboljih nacionalnih avioprevoznika u regionu. Istovremeno sa tim i aerodrom Nikola Tesla beleži konstantan rast, tako da se Srbija i Beograd pozicioniraju najčvršće moguće kao najvažniji regionalni aviocentar.
0: Ministarka privrede Adrijana Mesarović u obilasku proizvodnih pogona fabrike Krušik Plastika poručila je da će država biti pouzdan partner toj kompaniji. Sa 220 zaposlenih nosilac je privredne aktivnosti u Osečini. Mesarovićeva je istakla značaj koji za privredu Srbije ima ta fabrika koja dodaje ima ozbiljne razvojne planove.
5: Rade vrlo važne segmente, vrlo važne poslove kada je pitanje realizacije najvećih infrastrukturnih projekata, ali u mnogome posluju sa našom namenskom industrijom i onako važna komponenta tog ukupnog lanca. Svakako ćemo im biti pouzdan partner kao država, kao vlada Republike Srbije, Ministarstvo privrede pomno apsolutno prati njihov rad i pokušat ćemo svakako u narednom periodu da ih i podržimo.
0: U galeriji Dečijeg kulturnog centra otvorena je izložba Rails – identitet u doba algoritma. Autorka je Nataša Katalina, a predstavljeni su printovi njenih slika. Priređena je i radionica za srednjoškolce. Na otvaranju je bila Ivana Babić.
6: Na printovima u okviru izložbe Reels – identitet u doba algoritma prikazani su mladi od 14 do 29 godina, pripadnici generacije Z. Pojedini printovi predstavljaju objave na društvenim mrežama i trenutke vidljive okolini, dok drugi podsjećaju na promišljanje i povlačenje mladih u sopstveno biće. Teme su različite, navodi autorka Nataša Katalina.
7: Različite slike se bave različitim temama identiteta, formiranja ličnosti. Ta slika sa kišom je dečak koji se uvek osjeća da se njemu dešava nešto nefer, neka nepravda, tu kiša pada ispod kišobrana. Devojčica u plišanim igračkama je na razmeđi detinjstva i mladosti, nije sigurna da bi tek tako lako prepustila to udobno ružičasto detinjstvo za neki odgovoran odrasli život. Sve su to neke bitne teme koje smo svi prošli.
6: Slike Nataše Kataline pozivaju posmatrače da urone mnogo dublje u život mladih ljudi i da na trenutak pomere fokus posmatranja, rekla je istoričarka umetnosti i urednica likovnog programa Dečijeg kulturnog centra Lidija Seničar, koja dodaje.
8: Nataša Katalina je kao biograf vremena u kome živimo beležila svakodnevicu života svoje dece, kako se bude, kako izlaze, kako razmišljaju, ali to je samo podignuta rampa tog tajanstvenog sveta koji je za nas izuzetno zanimljiv, ali mi treba da uđemo u njega jer da bismo razumeli decu, da bismo razumeli budućnost, mi treba da ovladamo i tim jezikom.
6: U okviru otvaranja izložbe priređena je i radionica u kojoj su učestvovali učenici Tehnoart škole za mašinstvo i umetničke zanate. Izložba Nataše Kataline, Reels, identitet u doba algoritma, otvorena je do 22. maja.
0: U vestima Radio Beograda 1 stigli smo do sporta. U hali Aleksandar Nikolić u toku je odlučujuća treća utakmica četvrtfinalne serije za plasman na Final Four košarkaške lige Srbije između Crvene zvezde i Zlatibora. U četvrtoj rundi play-outa fudbalske super lige u Ivanjici će igrati Javor i IMT, u Kragujevcu Radnički TSC, u Lučanima Mladost Spartak i u Kruševcu Napredak Radnički Niš. Sve utakmice počinju u 19 časova i 30 minuta. Poslednjeg dana mini odmora zbog prvomajskih praznika na putevima u zemlji je pojačan saobraćaj. Iz MUP apeluju na strpljenje i poštovanje propisa. Sutra posle hladnog jutra sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 0 do 9, dnevna 26 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Milan Radosavljević i Relja Trajković, tonska realizacija Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević, vesti čitala Verica Stojanović.
9: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pa që vale ashtun dalen, la qirat. Ashtun e na Romanot Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekorkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske save e pere avazea talentea ta ezera lipa mukle varo semni beani muzika ta e kultura. Ka vakarakotor odola muzičarija paše save bariljam numa ini kapinđara neve generacije e neve muzičarijenca save amaro temani lumja prezentuji me ano majšukar forme prekalgili taj muzika. Ka oven odola vakeribe kotar dživipe maribe talenti taj kamibe muzikako numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuji me ano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljaćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Oveni amenza sakova kurko, vašte araka, leparibe, taj temot havatu menge neve paramisija, kotar lumja e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

Žarko Jovanović, Jagdino sine pinđardo i nipedo virtuozno bašalipe balalajka, vaš soske anavde olesar, angluni balalajka evropaki. Košovardešte berša je nakle šelberši paske, gelote je dživdinolano Paris, kotelunđarge piri suksesuni muzikaki karijera. Bašalgjani sa Evropa taj organizu ingja pobute milje koncertjenda, no pinđarde lumjake muzikake centrija.

Žarko Jovanović Jagdino je bio poznat i po virtuoznom sviranju balalajke, zbog čega su ga nazivali prvom balalajkom Evrope. 60. godina prošlog veka preselio se u Pariz, gde je nastavio uspešnu muzičku karijeru. Nastupao je širom Evrope i održao više od 1000 koncerata u poznatim svetskim muzičkim centrima.

0: Паше музико, јагдино синени баро мардот новаш хака јае роменге. Лела которано дуј лумјаке конгресија е роменге. Англуно дром ко омилјењешел ефтевардешу јекто ано Лондони, тај дујто дром ко омилјењешел ефтевардешу охтото ани Женева, ко те анавдоваш романо Министрије културако.
1: Поред музике, јагдино је био и велики борец за права Рома. Учествовао је на два светска конгреса Рома. Први пут 1971. Године у Лондону и други пут 1978. Године у Женеви, где је проглашен за ромског министра културе.
0: Олески бути, лонђарди, теђи динол, прекал Олески чаве, та и група Цигани Ивановићи, савиули пинђарди, а ни са Европа. Фамилија Јовановић, Лунджарге те Аракол, тај те промовиши ноле романи музикаки традиција.
1: Njegov uticaj je nastavio da živi kroz njegove sinove i grupu Cigani Ivanovići, koja je postala poznata širom Evrope. Porodica Jovanović je nastavila da čuva i promoviše romsku muzičku tradiciju.
0: Ožarko Jovanović Jagdino, Sarini Oleski Buti, Avdive Siolen Baro Semni Be Vaše Romani Kultura, Oleski Gilja, Achille Sar Simboli e Identitetesco, Barikani Basco Tae Kupatnako e Romengo, Anisa Elumija.
1: Žarko Jovanović Jagdino, kao i njegovo delo, i danas ima veliki značaj za romsku kulturu. Njegove pesme ostale su simbol identiteta, ponosa i zajedništva Roma širom sveta.

Jazz Horizonti. Prvi program Radio Beograda. Jazz Horizonti. Na prvom programu Radio Beograda. Autor i voditelj Marija Radojević. Poštovani slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jazz Horizonti na talasima prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Marija Radojević. Večeras slušamo neka od najzanimljivijih izdanja sa svetske jazz scene, objavljenih tokom aprila ove godine, albume koji na različite načine pomeraju granice savremenog džeza, od kamernih i akustičnih sastava do eksperimentalnih elektroakustičnih zvučnih prostora. Emisiju započinjemo izdanjem španske pijanistkinje Marte Sanchez pod naslovom For the Space You Left, pisan za solo preparirani klavir. Koristeći jednostavne, nenametljive tehnike prepariranja instrumenta, ubacujući papir, trake, plastelin i magnete u žice, Sanchez razbija uobičajenu homogenost klavirskog tona i stvara višeslojni zvučni svet u kome se čiste note mešaju sa perkusivnim, klokotavim i namerno rastrojenim zvukovima. Rezultat je intiman i bogat zvučni prostor u kome se prepliću džez, savremena avangarda, minimalizam i elektronska muzika, ali sve prožeto snažnim osjećajem za ritam, kontrapunkt i emocionalnu iskrenost.

Nastavljamo sa novim izdanjem britanskog saksofoniste Juliana Argelsa. Album Echo Fields je snimljen u klasičnom triju bez harmonskog instrumenta i okuplja izuzetnu ritam sekciju Larrya Grenadiera na kontrabasu i Jorgea Rossija za bubnjevima. Argels se ovde vraća osnovama džeza, ali na veoma savremen i interaktivan način. Sve kompozicije su originalne, osim numere Nimort, inspirisane Enigma variacijama Edvarda Elgara. Album odlikuju bogata melodika, ritmička razigranost i vrhunska kolektivna improvizacija, u kojoj bas i bubnjevi nisu pratnja, već ravnopravni nosioci muzičke dramaturgije.

Slušate prvi program Radio Beograda. U večerašnjem izdanju emisije Jazz Horizonti slušamo novitete sa svetske jazz scene objavljene u aprilu ove godine. U nastavku emisije slušamo novi album saksofoniste Marka Tarnera pod nazivom Pattern Master, svojevrsni nastavak odličnog izdanja Return to the Stars, snimljenog u istom sastavu. Jason Palmer na trubi, Joe Martin na kontrabasu i Jonathan Pinson za bubnjevima. Album odlikuje izuzetna ravnoteža između dva duvačka instrumenta, precizne unisone linije i prirodan razvoj improvizacija. Iako prepoznatljiv po suptilnosti i složenim harmonijama, Tarner ovde zvuči energičnije i otvorenije nego inače, oslanjajući se na snažan swing i kamernu povezanost čitavog ansambla.

Za kraj večerašnjeg izdanja slušamo Bar Kod, smeli novi projekat saksofoniste Bena Vendala. Okupio je neobičan ansambl vrhunskih muzičara Joela Rosa, Patricia Brennan, Simona Muliera i Juana Diego Villalobosa, stvorivši jedinstveni elektroakustični sastav zasnovan na vibrafonima i marimbama. Album spaja džez, minimalizam i savremenu perkusivnu muziku, a njegovu posebnu atmosferu oblikuju precizna interakcija između muzičara, bogate harmonije i virtuozno preplitanje saksofona sa perkusijama. Ovim izdanjem Vendal još jednom potvrđuje mesto među najinovativnijim saksofonistima svoje generacije.

Poštovani slušaoci, privodimo kraju večerašnjem izdanju emisije Jazz Horizonti, emisiju posvećenu novim tokovima i aktuelnim izdanjima savremene jazz scene, albumima objavljenim u aprilu ove godine. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: U seriji Dramske minijature slušat ćete reprizu dela Maje M. Marinković, Pim. Uloge tumače Vladislava Đorđević, Nikola Vujović, Dubravko Jovanović i Vesna Stanković. Lektorka Olga Babić. Tonmajstor Milan Filipović. Izbor muzike Predrag Vasić. Režija Marija Krstić. Producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednica emisije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, februar 2017. godine.
2: Ovo je kratka vođena meditacija disanja. Zatvorite oči. Usmerite svu pažnju na disanje. Polako, koncentrisano ćemo udahnuti i izdahnuti tri puta. Obratite pažnju da udah bude dubok, a izdah spor. Idemo lagano. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Otvorite oči.
3: Čuju se koraci dveju osoba. Učenik je mlađi, učitelj u godinama. Hoda gipko, nosi štap za šetnju, ne zato što mora, nego zato što voli. Prvo progovara učenik.
4: Učitelju, imam nedoumicu. Jedna od mojih omiljenih knjigica u detinjstvu bila je Patuljak Pim. Pim je dete patuljak, krupnook, crvenokos i ima veliku zelenu kapuljaču. Kapuljača je velika kao ceo Pim i ima dve rupe za oči i landara za njim. Osim toga, kapuljača je čarobna. Kad je navuče preko glave sve do nogu, Pim postaje nevidljiv. Međutim, učitelju, kroz celu knjigicu Pim nikada ne postane nevidljiv. I to me sve ove godine muči. O, učitelju, zašto? Zašto Pim nikada ne iskoristi čarobnost kapuljača? Zašto Pim, na primer, ne ode u štampariju novca gde se stare i izabane iljadarke i dvojiljadarke i najpoabanije petoiljadarke upravo zamenjuju svežijim, sterilnijim i brojnijim u cilju najmodernije zaštite od poganog gripa? Zašto Pim ne iskoristi prednost nevidljivosti i tako se jednom za svagda zauvek i trajno zaštiti od opakog virusa?
3: Učenik nastavlja zapitano, ali nam i dokumentaristički prepričava priču.
4: Umesto toga, Pim se jarca jureći gavrana koji mu otme kapuljaču, a svi dobro znamo da u štampariji nema gavrana. O, učitelju,

0: puljače ne odleti brzom brzinom u topčider. A ne, lekovite novčanice spremno čekaju nevidljive kandže. A šta za to vreme radi Gavran, o učitelju? Gavran se hvali sovi osvojenim plenom. I šta?
1: Sova mu klepi kapuljaču.
0: Da.
1: Klasična balkanska postavka, o učeniče. Kurčenje i klepanje, šta tu nije jasno?
0: Konferansije ili konferansije A?
1: Yeah.
0: Kako god. Kakva je to destruktivna šuma? O, učitelju, jel to ta mudrost, izvinite, učitelju, to što radi ta sova, a?
1: Ili ni Gavran ni sova ne znaju da je kapuljača čarobna, nego su samo lopine.
0: Da, i u toj nesvesti dragocenu kapuljaču umalo pocepaju. Katastrofu srećom spreči veverica koja, eto nauka, povrati kapuljaču dok se dvoje svađaju. Da li je potom veverica navukla kapuljaču i skoknula makar u menjačnicu? Jok! Zašto? Pobogu!
1: Veverica nije ti. Zato što je bre učeniče veverica.
0: Da li je u toj šumi iko moralan ili su svi samo nesvesni? Elem, dobra drugarica veverica vrati kapuljaču Pimu i šta uradi Pim?
1: Trkne u dvorski stan njegovog kraljevskog veličanstva Aleksandra, gde NJKV pred objektivnim sudom ogledala vežba najelokventniji govor na srpskom ikada. Živela Srbija!
0: Pim nagradi vevericu sa tri lešnika. T-R-I, jer lešnici u svetu veverice imaju veću vrednost od čarobnih kapuljača.
1: Vajstinu veverica.
0: I šta se desi onda? Mali crvenokosi Pim ode kući na ručak u deblo staroga hrasta kod majke.
1: Za trenutak ćemo se vratiti na sam početak knjižice o malom Pimu. Patuljica, Pimova majka, brižno i toplo, mešajući vanil krem, sa ljubavlju kaže:
2: Pime, dobro čuvaj svoju kapuljaču, ne smeš je izgubiti.
0: Koja je šansa onda, o učitelju, da Pim sa lakoćom i radošću koristi kapuljaču? Hm?
1: Ma da, kriva je Keva. Uostalom, ona jedina tvrdi da je kapuljača čarobna. Možda laže, možda je patuljica sadistkinja.
0: Zašto da je čuva, o učitelju? Da mu se slučajno ne desi da postane Harry Potter i proda milijardu knjigica. Zar nije njemu majka, o učitelju, u stvari rekla?
1: Patuljica, Pimova majka, naredbodavno i strogo preteći Pimu prstom:
3: Nemoj slučajno da pokažeš svoju posebnost. Pravi se da si običan patuljak sa običnom kapom.
0: Kakva je bre to majka, učitelju? Da li je neizrečeno jače od rečenog?
1: Čekaj, stani polako. Ako je Pimova dragocenost postala Pimova briga, ne čini li mu onda lopov Gavran uslugu tako što mu skine s glave brigu? Nisi li ti, ako brigu nosaš, samom sebi neprijatelj, dok ti je lopov u stvari prijatelj?
0: I da li ti je zaista prijateljica ta veverica koja ti brigu vrati? Učitelju.
1: Kad imaš dragocenost, svi hoće da ti je otmu, pa onda treba da se praviš da je nemaš.
0: A pošto je ne koristiš, da li je to isto kao da je nemaš?
1: Da li si tako ukinuo najbolje što imaš?
0: Ili Pim želi da razvije svoje kvalitete i bez pomagala?
1: Čekaj, da li makar na nenapisanim stranama knjige Pim stavlja kapuljaču kad odlazi u šumsku samoposlugu ili kad ide u šumsku banku?
0: Pa ga majka u stvari koristi kao dečju radnu snagu jer je njoj kapuljača mala.
1: Da li je kapuljača potaman samo Pimu ili je veličina univerzalna?
0: Čini li je to vrednijom ili bezvrednijom? I da li je njena vrednost vrednost, čak i kad se univerzalnošću obezvređuje?
1: Ili je to prosto kapuljača za slučaj opasnosti?
0: Pa je onda njena vrednost životno vredna.
1: A u slučaju da u šumi nema opasnog zvera, u stvari skoro pa bezvredna.
0: Da li je vrednost naprosto vrednost?

0: sama po sebi.
1: I bez upotrebne vrednosti.
0: I bez suda od vrednosti.
2: A šta biste vi uradili da možete da budete nevidljivi?
3: Konferansijera. Budite ljubazni. Pročitajte priču broj 70.
2: Glava mrtve mačke. Zen priča. Suzana, kineskog zen učitelja, upita učenik: koja je najvrednija stvar na svetu? Učitelj odgovori: glava mrtve mačke. Zašto je glava mrtve mačke najvrednija stvar na svetu? Upita učenik.
4: Zato što joj niko ne može odrediti cenu.
2: Odgovori učitelj. Učitelj, čvrkajući štapom po rešetkama gelendera.
3: Učeniče, treba još da meditiraš.

0: Tačno su 22 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Na početku emisije izdvajamo: obeležene 3 godine od masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, 34 godine od ubistva 42 pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu. Prvim letom Air Srbije za Baku uspostavljena direktna aviolinija Srbije i Azerbejdžana. Iran razmatra odgovor Vašingtona na svoj mirovni predlog. Trump ne isključuje mogućnost novih napada. Košarkaši Crvene zvezde pobedili Zlatibor i plasirali se na Final Four Lige Srbije. Sutra sunčano i toplije, ujutru moguć slab mraz. Temperatura do 26 stepeni. Prigodnim programom u Tašmajdanskom parku večeras je završen komemorativni dan i obeležavanje 3. godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kada je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio 9 rođaka i čuvara škole. Krug oko spomenika Desanki Maksimović tokom dana bio je prostor sećanja za nastradale, dok je deo ulice Kralja Milutina ispred škole pretvoren u prostor tišine. Vence je položio i premijer Đuro Macut s ministrima, pripremio Milenko Marković.
1: 3. maja 2023. godine u školi Vladislav Ribnikar monstruozni ubica oduzeo je život Mariji Anđelković, Bojani Jasović, Angelini Ćimović, Ani Božović, Adrijani Dukić, Emi Kobiljski, Katarini Martinović, Sofiji Negić, Andriji Čikiću i čuvaru škole Draganu Vlahoviću. Ni 3 godine kasnije mnogi još uvek ne mogu da se pomire sa činjenicom da se masakr desio. Svaki 3. maj najteže pada članovima porodica stradale dece. Anđelko Ćimović, otac ubijene Angeline, priseća se svog deteta i kaže da se njegova porodica suočila sa najužasnijim gubitkom osnivanjem humanitarne fondacije sa njenim imenom.
2: A ona je neponovljiva. Prvo lepa, prelepa, predobra, prepravedna. Mislim, sve je najbolje, kao što i svaki roditelj, naravno, će da kaže o svom detetu. A mi smo, već je to poznato, zaista nekim čudom uspeli da smognemo snage, da se bavimo dobročinstvom i kreativnošću, da nastavimo u stvari njen život na taj način na koji ga je ona živjela, pomažući drugima, i na taj način sećanje na nju ne bledi. Ona je uvek prisutna i kroz haljine koje darujemo deci, kroz kreativnost, kreativne radionice, kroz ono što radimo sa decom uopšte, a takođe i svaki čin dobročinstva prema ljudima koji su ranjeni je

0: deca zapravo treba da iskazuju otvoreno svoje emocije, da ih se ne stide. Ta deca zapravo treba da naiđu na ogromno razumevanje svih nas koji živimo u sredini gde su ona. Ta deca zapravo treba da imaju mesto gde će otići, da kažu da im je teško i moraju znati da ima uvek nekog ko je tu za njih.
1: Venac su ispred ribnikara položili premijer Đuro Macut i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković. Đaci osnovne škole Vladislav Ribnikar će od danas i tokom sledeće nedelje obeležiti godišnjicu tragedije odavanjem pošte poginulim drugovima, organizovanjem radionica, memorialnih koncerata i drugim aktivnostima.
2: Mediji u Srbiji su 8 časova i 40 minuta na 1 minut prekinuli emitovanje programa u znak sećanja na ubijene u tragediji, uz tekst. 3. i 4. maj dani sećanja na žrtve masovnih ubistava, pamtimo. I prvi program Radio Beograda prekinuo je emitovanje na minut. Isto ćemo učiniti i sutra, kada će biti obeležene 3 godine od masakra u selima Dubona i Malo Orašje. Na današnji dan tokom agresije NATO-a 1999. godine bombardovanje autobus Đakovica prevoza kod Savine vode na putu Peć Kula Rožeje, kada je poginulo 20 ljudi, a povređeno 43. Pogođeni autobus bio je pun putnika, među kojima je bilo mnogo žene i dece. Do napada je došlo oko 12 sati. U trenutku napada, pored autobusa Đakovica prevoza, na putu u blizini bila su i 3 civilna automobila koji su takođe pogođeni. 3. maja 1999. godine NATO avijacija uništila je zgradu televizije Novi Sad, koja je u to vreme važila za jedan od najmodernijih televizijskih centara u nekadašnjoj Jugoslaviji. Te noći pogođena su oba kompleksa objekta, od kojih je jedan bio tek useljen. Nova zgrada televizije podignuta je na Mišeluku na isto mesto gde se nalazila zgrada porušena na dan kada se obeležava Svetski dan medija. Udruženje novinara Srbije sa svojim ogrankom Društvom novinara Kosova i Metohije obeležilo je u Gračanici Svetski dan slobode medija tradicionalnom akcijom 5 minuta gromoglasne tišine u 11.55 ispred instalacije Missing u dvorištu Doma kulture. Predsednik UNSA Živojin Rakočević rekao je da više nije problem da idete i izveštavate, već da je sad problem da li smete da se identifikujete kao novinar.
3: Tu vlada apsolutno isti mrak kao svih ovih godina. Tu nema minimalnog pomaka u istrazi ubistva 17 otetih, nestalih, stradalih naših kolega, 7 Srba, 7 Albanaca, 3 stranaca. Ovo je jedina teritorija u Evropi na kojoj nema štampe i na kojoj je zabranjena štampa. Ovo je jedina teritorija u Evropi izvan ratnih dejstava gde je jezik i dalje okidač da imate probleme, da mediji imaju probleme.
2: Navršile su se 34 godine od pogibije vojnika i oficire Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine. Ubijena su 42 vojnika i oficira, ranjen je 71, a 207 je zarobljeno i mučeno u logorima. Tek posle 3 decenije podignuta je optužnica protiv 10 osoba. Na godišnicu zločina služen je parastos za ubijene u crkvi Svetog Georgija u Miljevićima. U Dobrovoljačkoj ulici organizovana je mirna šetnja i odata pošta žrtvama, izveštava Gordana Cimeša.
4: Vojnici i oficiri traže pravdu i ponavljaju da su imali garancije za mirno povlačenje iz Sarajeva, ali da je kolona odmah po ulasku u Dobrovoljačku zaustavljena i napadnuta. Da su obmanuti i da ih mirno nisu planirali pustiti iz Sarajeva, svjedoče i zapisi iz tog vremena. Vojnike su izvlačili iz vozila i pucali u njih, zelene beretke, teritorijalna odbrana i druge paravojne formacije. O onom što se dešavalo pred sudom u Sarajevu svjedočio je major u penziji Željko Pantelić.
5: Bio sam zaprepašten da i posle 34 godine oni u odbranu optuženih za taj zločin zasnivaju na tome da je neorganizovana grupa

0: građana počinila zločin u Dobrovoljačkoj i da je neorganizovana grupa građana pružala otpor 2. maja kada je ubijeno 19 pripadnika JNA.
1: Parastosom u Miljevićima, polaganjem vijenaca u istočnom Novom Sarajevu i mirnom šetnjom i polaganjem cvijeća u Dobrovoljačkoj ulici odana je počast ubijenima. I ove godine u Sarajevu pod jakim policijskim obezbeđenjem. Više od 3 decenije nakon zločina u Dobrovoljačkoj nema sudskog epiloga.
2: Flash procena rasta bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio je ministar finansija Siniša Mali na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. On je dodao da fiskalna politika Srbije ostaje čvrsto usidrena u srednjoročnom okviru uz dalje smanjenje BDP-a na 2,5% u 2028. godini. Premijer Đuro Macut započinje dvodnevnu radnu posetu Jermeniji. U Jerevanu će učestvovati na 8. samitu Evropske političke zajednice. Samit koji okuplja evropske lidere radi razmatranja ključnih pitanja regionalne bezbednosti i povezanosti i saradnje počinje sutra. Prethodi mu večera lidera koju organizuju predsjednik Jermenije Vahan Hačaturian i premijer Nikol Pašinjan. Macut je istakao da je za Srbiju važno što je na ovom samitu, gde će se razgovarati o ključnim pitanjima u Evropi i svetu.
3: Srbija je svakako član Evropske zajednice naroda i mi smo ovde i pozvani i došli smo sa namerom da razmenimo sva naša iskustva u Evropi koje postoje po pitanju međusobnih odnosa, po pitanju bezbednosti u Evropi, sajber bezbednosti, ali uopšte i smanjenje stope kriminaliteta. Nadam se ćemo razgovarati o nekim ekonomskim temama, ali i o održavanju svakako i društvenog dijaloga na nivou čitave Evrope. Ta nekakva sigurnost u Evropi je od izuzetnog značaja. Nadam se da ćemo u susretima koje ćemo imati bilateralnim ovo više naglasiti, da ćemo negde podcrtati našu politiku saradnje koja se pre svega odnosi na naš bliži region, znači na Zapadnom Balkanu, ali i u celoj Evropi.
2: Iran je preko Pakistana primio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj predlog od 14 tačaka i trenutno ga razmatra, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji. Istakao je da je iranski plan isključivo vezan za okončanje rata, kao i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu između dve strane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je izraelskim medijima da je upoznat sa iranskim predlogom i da je on za njega neprihvatljiv. Kada je reč o mogućim novim napadima na Iran, bit će ih ako se u Teheranu budu loše ponašali, kaže Trump. U Ukrajini su u ruskim vazdušnim udarima na luku u Odesi i na Sumsku oblast stradale 3 osobe. Ruski dronovi napali su energetsku infrastrukturu u Nikolajevskoj oblasti. Ukrajinske snage gađale su rusku luku Primorski i 2 tankera iz takozvane ruske flote u Senci u crnomorskoj luci Novorosijsk. Zemlja OPEKA i OPEKA Plus dogovorile su povećanje kvota proizvodnje nafte za jun. 7 zemalja, uključujući Saudijsku Arabiju i Rusiju, povećat će dnevnu proizvodnju za oko 188.000 barela. Bloomberg prenosi da je reč o simboličnom povećanju, čiji je cilj da se pošalje poruka o nastavku uobičajenog poslovanja nakon iznenadnog izlaska Ujedinjenih Arapskih Emirata iz te organizacije. Slušate Dnevnik. Sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla poletao je prvi avion Air Srbije za Baku, čime je zvanično uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da je današnji let potvrda našeg prijateljstva s tom zemljom. U avionu je bila i naša reporterka Biljana Radulović, koju pitamo koji je značaj nove linije do Bakua.
4: Pre svega skratit će znatno vreme putovanja od Beograda do Bakua. Svi oni koji su putovali između dve zemlje u prethodnom periodu morali su da presedaju i nekad je 10 do 11 sati bilo potrebno da se stigne od Beograda do Bakua ili obrnutim putem. Sada je dovoljno 3 sata i 35 minuta koliko traje let, ukoliko sve ide po planu, ukoliko nema nekih dodatnih poteškoća na putu ka Baku. Mi smo putovali oko 3 sata i 40 minuta kada smo krenuli iz Beograda. Svečan ispraćaj je bio organizovan organizovan na Beogradskom aerodromu, a po dolasku u Baku, tradicionalno kada se uvode nove linije, bili su organizovani vodeni lukovi za avion Srpske nacionalne aviokompanije. Dva puta nedeljno će ova linija se obraćati iz Beograda, sredom i nedeljom. U suprotnom pravcu će se, dakle, od Bakua do Beograda putovati utorkom i takođe nedeljom. Ono što se očekuje da bi trebalo da utiče i na ekonomske, kulturne veze dva naroda, s obzirom na to da dve zemlje već imaju strateško partnerstvo, očekuje se da će dodatno unaprediti odnose Beograda i Bakua, unaprediti saradnju na svim poljima. U tom smislu i predstavnici vlade Srbije, među kojima su ministar kulture i ministar sporta, ovde će se sastati sa svojim kolegama. Njihove kolege su ih sačekale na aerodromu i narednih dana planirani su bilateralni sastanci sa resornim ministrima, ali i sastanak ministra kulture sa ministrom spoljnih poslova. Osim ove direktne aviolinije, Air Srbija u ovoj godini najavila uvođenje novih 10 linija.
2: Ministarka privrede Adrijana Mesarović u obilasku proizvodnih pogona fabrike Krušik plastika poručila je da će država biti pouzdan partner toj kompaniji sa 220 zaposlenih, kaže, nosilac je privredne aktivnosti u Osečini. Mesarovićeva je istakla značaj koji za privredu Srbije ima ta fabrika, koja dodaje ima ozbiljne razvojne planove.
5: Rade vrlo važne segmente, vrlo važne poslove kada je pitanje realizacije najvećih infrastrukturnih projekata, ali u mnogome posluju sa našom namenskom industrijom i onako važna komponenta tog ukupnog lanca. Svakako ćemo im biti pouzdan partner kao država, kao vlada Republike Srbije, Ministarstvo privrede. Pomno apsolutno prati njihov rad i pokušat ćemo svakako u narednom periodu da ih i podržimo.
2: Sutra je prvi radni dan posle mini odmora za prvomajske praznike. Na putevima je danas bio pojačan saobraćaj jer su se mnogi vraćali kućama. Jedna informacija za sve koji planiraju letovanje u Grčkoj. Ta zemlja će suspendovati e-izdanju za srpske turiste od 1. juna do 30. augusta kako se ne bi stvarale gužve, potvrđeno iz konzulata Srbije u Solunu. U dnevniku smo stigli do sporta. Hroniku je pripremio Slobodan Maletić.
6: U 34. kolu fudbalskog play-outa Javor je u Ivanjici igrao 0-0 sa IMT-om. Radnički je u Kragujevcu igrao 2-2 sa TSC-om. Mladost je u Lučanima pobedila Spartak 2-1, dok je Napredak u Kruševcu poražen od Niškog Radničkog sa 1-0. Na tabeli u ukupnom plasmanu 9. je IMT sa 45 bodova, 10. Radnički iz Kragujevca ima 42, 11. TSC osvojio je 41 bod, koliko ima i Javor, slede Niški Radnički i Mladost sa po 40 bodova. Pretposlednji je Spartak sa 21 bodom i poslednji Napredak sa 14. U 34. kolu play-offa Partizan je u Beogradu pobedio ekipu Novog Pazara sa 2-1, Železničar je u Pančevu savladao tim OFK Beograda 2-0, a ovog ponedeljka od 17 časova u Surdulici Radnik dočekuje Vojvodinu, a dva sata kasnije Čukarički će ugostiti Crvenu zvezdu. Zvezda je prva sa 82 boda, Partizan drugi sa 68, a Vojvodina treća sa 64, ali i utakmicom manje od Partizana. Četvrti je Železničar sa 56 bodova, peti Novi Pazar sa 48, šesti OFK Beograd sa 45 bodova, Radnik je sedmi sa 44 boda, ali i utakmicom manje, a Čukarički osmi sa 43 boda, takođe uz utakmicu manje. U košarkaškoj ligi Srbije poznat je i drugi učesnik finalnog turnira, to je Crvena zvezda koja je u trećoj utakmici ubedljivo pobedila Zlatibor u Beogradu 116-62. Pre nje učešće na završnom turniru krajem maja u Nišu obezbedio je Partizan eliminacijom Slobode. U play-inu ABA lige Spartak je u Laktašima savladao Igokeu 80-68 i tako se plasirao u četvrtfinale play-offa. U utorak će se najpre sastati Budućnost i Kluž, u sredu Dubaj i Spartak, a iste večeri Partizan dočekuje Bosnu. U četvrtak Crvena zvezda će ugostiti CDVita Olimpiju. Iz košarke i informacija da je ovog ponedeljka u hali FMP-a na programu finalni dan prvenstva Srbije za kadete. U borbi za bronzanu medalju u 12 sati sastaju se Crvena zvezda i Partizan, a u finalu od 14 časova i 30 minuta za titulu igraće Mega i Dinamik.
2: U Beogradu je 13 stepeni, Novom Sadu i Somboru 12, Kragujevcu 9, Nišu 8, na Kopaoniku minus 1 stepen. Sutra posle hladnog jutra sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 0 do 9, dnevna 26 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste dnevnik, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević, urednik Relja Trajković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.

sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. Jučerašnjim letom Air Srbije za Baku izvanično je uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da nacionalna aviokompanija za ovu godinu planira 10 novih destinacija i dodaje da je let za Baku potvrda našeg prijateljstva sa Azerbejdžanom. Iran je primio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj predlog od 14 tačaka preko Pakistana i trenutno ga razmatra, saopštio je portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagej. Istakao je da iranski plan isključivo je vezan za okončanje rata, kao i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu između dve strane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je izraelskim medijima da je upoznat sa iranskim predlogom i da je on za njega neprihvatljiv. Ministarka privrede Adriana Mesarović u obilasku proizvodnih pogona fabrike Krušik Plastika poručila je da će država biti pouzdan partner toj kompaniji sa 220 zaposlenih, kako kaže, nosilac je privredne aktivnosti u Osečini. Mesarovićeva je istakla značaj koji za privredu Srbije ima ta fabrika koja, kako dodaje, ima ozbiljne razvojne planove. Odbojkaši Radničkog dočekaće Vojvodinu od 18 časova u trećoj utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama, a prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 trijumfa. U četvrtom kolu play-offa Fudbalske superlige Srbije od 17 časova sastaju se Radnik i Vojvodina. Dva sata kasnije počinje utakmica Čukarički i Crvena zvezda. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Zlatibor sa 116-62 u majstorici četvrtfinala Košarkaške lige Srbije i tako se plasirali među četiri najbolje ekipe. Vaterpolisti Šapca pobedili su Novi Beograd sa 19-8 i izborili majstoricu u polufinalu Superlige Srbije. Meč odluke igraće se u Šapcu u sredu. Prvi finalista domaćeg play-offa je Radnički iz Kragujevca, koji je sa maksimalnih 2-0 u seriji eliminisao Crvenu zvezdu. Vreme danas, prvog radnog dana posle mini odmora, za prvomajske praznike. Jutro će biti hladno, kasnije sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviša dnevna 26 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste ponoćne vesti, urednik Relja Trajković, spiker Miloš Panić.

Male noćne priče. Ponoć je i 7 minuta. Talasi su Radio Beograda 1, a mi se družimo u malim noćnim pričama. Dobru noć. Žele vam Žarko Bovan i Tanja Gajević. Budite u našem društvu u narednim satima.

A čuvena Harriet Elizabeth Beecher Stowe, inače autor knjige Čičatomina Koliba, je još tamo negde u 19. veku napisala sledeće: nikad nemoj odustati, jer uvek postoji vreme i mesto kada će se plima promeniti.

Alice O'Connor, poznatija pod pseudonimom Ayn Rand, bila je rusko-američka književnica i filozofkinja, a o motivaciji je zapisala sledeće. Kreativan čovek motivisan je željom da postigne, a ne željom da pobedi druge.

Dale Carnegie, američki pisac i predavač kurseva samousavršavanja, prodaje i korporativne obuke, o motivaciji je napisao sledeće. Većinu važnih stvari u svetu postigli su ljudi koji nisu odustajali kada se činilo da uopšte nema nade.

I u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 ne možemo ove noći da zaobiđemo i Marka Twaina, američkog pisca, humoristu i eseistu. A William Faulkner je za njega rekao da je on i otac američke književnosti. A zapisao je sledeće. Za 20 godina bit ćete više razočarani stvarima koje niste učinili, nego stvarima koje jeste. Zato isplovite iz sigurne ruke, istražujte, sanjajte, otkrijte. A mi ćemo za koji minut, odmah posle Zlatka Manojlovića i njegove pesme Savona, čuti vesti koje su obeležile dan za nama, pa nastavljamo druženje. Ostanite uz nas.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 2 godine od masakra u selima Dubona i Malo Orašje, kada je Uroš Blažić ubio 9 i teško ranio 12 mladih ljudi. 2 žrtve bile su maloletne, najmlađa je imala 14, a najstarija 25 godina. Za masovno ubistvo Uroš Blažić osuđen je na 20 godina zatvora, njegov otac Radiša Blažić osuđen je također na 20 godina zatvora. Prigodnim programom u Tašmajdanskom parku sinoć je završen komemorativni dan i obeležavanje 3. godišnjice tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, kada je maloletni učenik iz vatrenog oružja ubio 9 đaka i čuvara škole. Krug oko spomenika Desanki Maksimović tokom dana bio je prostor sećanja za nastradale, dok je deo ulice Kralja Milutina ispred škole bio pretvoren u prostor tišine. Mediji u Srbiji, uključujući i Radio Beograd, i danas u 8:40 prekinuće emitovanje programa na 1 minut u znak sećanja na ubijene uz tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. Flash procena rasta bruto društvenog proizvoda u prvom kvartalu iznosi 3%, što je značajno iznad prvobitno planirane dinamike, izjavio je ministar financija Siniša Mali na sastanku sa delegacijom misije Međunarodnog monetarnog fonda. Kaže da su podaci o industrijskoj proizvodnji i prometu u trgovini na malo posebno snažni i da su premašili očekivanja. Jučerašnjim letom Air Srbije za Baku zvanično je uspostavljena direktna aviolinija između Srbije i Azerbejdžana. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević kaže da nacionalna aviokompanija za ovu godinu planira 10 novih destinacija. Iran je primio odgovor Sjedinjenih Američkih Država na svoj predlog od 14 tačaka preko Pakistana i trenutno ga razmatra, saopštio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei. Istakao je da je iranski plan isključivo vezan za okončanje rata, kao i da u ovoj fazi ne postoje pregovori o nuklearnom programu između dve strane. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je izraelskim medijima da je upoznat sa iranskim predlogom i da je on za njega neprihvatljiv. Ministarka privrede Adriana Mesarović u obilasku proizvodnih pogona fabrike Krušik Plastika poručila je da će država biti pouzdan partner toj kompaniji. Sa 220 zaposlenih, kako kaže, nosilac je privredne aktivnosti u Osečini. Mesarovićeva je istakla značaj koji za privredu Srbije ima ta fabrika koja, kako dodaje, ima ozbiljne razvojne planove. Odbojkaši Radničkog dočekuju Vojvodinu od 18 časova u 3. utakmici finalne serije domaćeg šampionata. Radnički vodi sa 2-0 u pobedama, a prvak će postati ekipa koja prva stigne do 3 trijumfa. U 4. kolu play-offa Fudbalske superlige Srbije od 17 časova sastaće se Radnik i Vojvodina. 2 sata kasnije počinje utakmica Čukarički Crvena zvezda. Vreme danas, ujutru hladno, kasnije sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura od 0 do 9, najviša dnevna 26 stepeni. Čuli ste vesti.

Robert Edward Turner III je američki preduzetnik, televizijski producent i vlasnik mnogih medija i filantrop. O motivaciji je napisao sledeće: nikada ne smete odustati. Pobednici nikad ne odustaju, a ljudi koji odustaju nikad ne pobeđuju.

Američki pronalazač i biznismen Thomas Alva Edison je zapisao sledeće: naša najveća slabost leži u odustajanju. Najsigurniji način za uspeh uvek je u tome da pokušamo još jednom.

Dhirubhai Ambani, inače indijski biznismen, je o motivaciji sledeće rekao: ukoliko ne izgradiš svoje snove, neko drugi će te zaposliti kako bi mu ti pomogao da on izgradi svoje.

I ne mogu ove noći da ne pomenem velikog Walta Disneya, koji je rekao: svi vaši snovi mogu postati stvarnost ukoliko imate hrabrosti da ih sledite. Pa mislite malo i o tome.

I na samom smo kraju druženja u još jednim malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste pronašli bar ponešto za sebe. Žarko Bovan i Tanja Gajović bili sa vama od ponoći. I ja kao obično predlažem da uživate ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I za kraj ne mogu da ne završim rečima koje je zapisao Konfučije, jedan od prvih privatnih učitelja u kineskoj istoriji, najznačajniji je njegov etnički sistem vrednosti koji je bio temelj kineske državnosti. A evo šta je on rekao o motivaciji. Nije važno koliko sporo idete, sve dok se ne zaustavljate. Zato samo napred. Želim vam prijatan dan i preporuka je da ostanete u talasima Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga.